0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Радыё Рацыя. Мельнік,
2: Берасцік,
1: Бяроза,
2: Белая Падляска,
1: 99,2 FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 6 траўня.
3: Як змяніўся дзень перамогі за 30 гадоў улады Лукашэнкі.
5: Цяпер кожны трэці гэта ўжо час афіцыйнай ідэалогіі.
4: Як 1 мая стаў святам сексізму?
6: Прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
3: США и Иран, куды все рухается?
7: Дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Сёлета дзень перамогі ў Беларусі будзе адзначацца адносна сціпла. У Мінску чакаюцца салюты і канцэрт Алега Газманава. А галоўныя падзеі адбудуцца ў Маскве. Лукашэнка не можа не паехаць на арганізаваны Пуцінам парад.
2: Для беларусаў гэтае свята сапраўды важнае. Але чаму менавіта яго абралі сваёй ахвярай беларускія ідэолагі? І чаму за 30 гадоў не прыдумалі ніякага дадатковага падмурку, на якім можна будаваць нацыянальную ідэнтычнасць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё на журналіста Рас Тарналіскі пагутарыў з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
3: Як вам падаецца, з улікам таго, што, напрыклад, у Маскве парад перамогі праходзіць у атмасферы такой нервознасці, ці будуць як бы абстрэльваць саму Маскву, сам гэты парад, украінскія сілы, ці не будуць? Чаму пры гэтым і Пуцін, і Лукашэнка як бы пагаджаюцца праводзіць гэтае свята, а не адмаўляюцца ад яго правядзення? Як вам падаецца?
4: Нет, зразу хацеў бы сказаць, што тое, што ў Мінску праводзіцца гэта больш сціпла, чым у Маскве, што не праводзіцца той самы парад і ўсё іншае, гэта ўсё ж такі не звязана так ужо непасрэдна з грашыма, што грошы няма і таму не праводзяць. А тое, што ўсё ж такі ў Беларусі ўжо склалася такая традыцыя звычайная, што вайсковыя парады, вся галоўная такая пампезнасць, яна ўсё ж такі праводзіцца на 3 ліпеня. На дзень рэспублікі, дзень незалежнасці так званы, лукашэнкаўскі. Там гэта ўсё звычайна ёсць, но я не ведаю, ці будзе ў гэтым годзе, хіба што не чую, каб адменена было. А на 9 мая звычайна ў Мінску праводзяцца парады ў юбілейныя гады. Калі там дзеліцца на 5, тады ось гэта праводзіцца, калі круглыя некі даты. Ось у мінулым годзе быў парад, а ў 2024-2023 не было. У 2020 быў. Ну, таму тут якраз у Беларусі ну, я б не сказаў бы, што нешта такое незвычайнае адбываецца ў гэтым плане. Што тычыцца Масквы, то, безумоўна, там яны зацікаўлены праводзіць парад у поўным аб'ёме. Хацелі б, каб гэта ўсё было там, як бы звычайнай тэхнікай ішла, як самалёты ляталі, і ўсё такое вельмі пампезна. Ну, але відавочна тое, што зрабілі больш сціплым, менш такім пампезным, гэта звязана з бягучай сітуацыяй на фронте, бягучай сітуацыяй. Ситуацыя перш усім за тое, што Украіна праводзіць вельмі паспяховыя паветраныя атакі розных стратэгічных аб'ектаў расійскіх, і ёсць небяспека таго, што можа нешта прыляцець падчас параду нават на Красную пошту. Матэрыяльны фактар я б тут усё ж такі таксама не ставіў бы на першае месца ў расійскім выпадку, проста таму, што як рэжым Лукашэнкі, як рэжым Пуціна, яны рэжымы такія як бы падкрэслена мускулістыя, падкрэслена такія рэжымы моцнай рукі, якія паказваюць демонстратыўна, што мы сюды перамагаем, нам нічога не шкодзіць, мы заўсёды як бы нікога не пытаемся, робім так, як робім. І таму для іх, напрыклад, праводзіць гэтыя вось такія ідэалагічныя мерапрыемствы на ў самых цяжкіх умовах, гэта, ну, пытанне прынцыпу. І гэта пытанне прынцыпу, пытанне ідэалогіі, пытанне таго, каб не падацца слабымі, каб народ не шаптаў, што маўляў, Акела прамахнуўся і гэтак далей. І з гэтага ўсяго, што вынікае. Таму, ну, калі вось ад гэтага так адмаўляюцца, прытым ад раней запланаванай часткі адмаўляюцца ўжо ў такім экстранным рэжыме, ну, гэта сведчыць толькі пра тое, што сапраўды сітуацыя цяжкая, што інакш, ну, інакшых варыянтаў няма. Бо мы ведаем, што нават калі ўжо зусім гэта самае часта сапраўды ўжо кепска, то ўсё роўна робяць міну, добрую міну пры кепскай гульні. Гэта не толькі такіх от мілітарных парадаў, тычыцца мілітарных аспектаў, таксама і эканомікі і нейкіх такіх палітычных момантаў. Ну, заўсёды стараюся паказаць, што ўсё лепей, чым яно на самай справе ёсць.
3: Але вось пры гэтым расійская войска зараз прайграе, а сама ідэалогія і Дня перамогі, яна як бы была пераемніцай. Гэта быў мосцік ад перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, там ці другой сусветнай вайне, расійскай арміі, расійскага войска, савецкага войска, лепей так. Да сённяшняй вайны, вось што, як бы можам паўтарыць. Бачна, што паўтарыць не атрымліваецца. Чаму ўсё ж такі, пры тым, што яўна ёсць праблемы з вайной ва Украіне, Пуцін як бы і сам Лукашэнка, яны як бы настойваюць, што гэта апошняя ідэалагічная такая выспа ці замак такі, які не трэба здаваць і трэба абавязкова праводзіць. Чаму вось пры яўных праблемах яны хапаюцца за гэтую апошнюю магчымасць правесці гэта само мерапрыемства, само гэта дзяржаўнае свята?
4: Нічога іншага ім проста не застаецца, таму што калі вось Пуцін ублытаўся ў эту вайну з Украінай, то, ну, ён ужо ўвайшоў гэту каляіну, увайшоў у яго, зацягнула гэту варонку, і ён не можа просто так уже таксама з яе выйсці па вялікім рахунку. Ну, без вялікіх такіх от наступстваў палітычных, эканамічных, ідэалагічных і гэтак далей. Таму што ну, сапраўды дзесяцігоддзямі грамадства рыхтавалі да ўсяго гэтага праз навязванне таксама культу гэтай вайны, вялікай чыннай, так званай. І тое, што маўляў, што мы можам паўтарыць, это ўсё ў Расіі рэфрэнам гучала ўжо апошнія перад вайной яшчэ гадоў 15, там, можна сказаць, адразу пасля прыходу Пуціна, это ўсё пачалося спачатку больш мяккай форме, пасля ў такой ўжо больш актыўнай, паказной. Пасля вот гэта ўжо вайна пачалася, разагрэтае грамадства яе падтрымала, ну і столько ўжо ахвяр панесена, столькі на гэты алтар пакладзена, што эканоміка, можна сказаць, апынулася ў складаным стане, сацыяльныя наступствы грамадныя, што адны гэтых вось ветэранаў, калі спыніць вайну, вярнуць іх без перамогі такой відавочнай на радзіму, скажам так, ну што яны там будуць рабіць і як гэта ўсё будзе адгукацца. Тут мы таксама павінны разумець, што калі ўжо гэтых вось сабак са шворкі спусціў, калі ты там па гэта джына з бутэлькі выпусціў, увайшоў у гэту вось каляіну, з гэтага вельмі цяжка ўжо вылезці так. І варыянт тое, што працягваць ўсё так, як быццам нічога не адбываецца, са спадзевам на тое, што нешта табе дазволіць пераламаць сітуацыю, ці проста адкласці нейкі там непадбежны канец. Гэта адзін з варыянтаў, які звычайна ў такіх варыянтах, у такіх сітуацыях просіцца. Ну і натуральна, што Пуцін ну, не хоча прызнаваць сваю паразу, не хоча паказваць сваю слабасць, ўжо можа не здольны нешта памяняць. Ну таму проста ідзе вот па такой накатанай каляіне з варыяцыямі толькі такога, калі сапраўды сітуацыя вымагае так, што ну што немагчыма нейкія карэктывы не ўносіць. Тым больш магчыма, што сам Пуцін можа б і парад можа, і тэхнічны праводзіў бы, ну але я думаю, што можа быць тэхнічныя спецыялісты, нейкія вайскоўцы, можа быць, і там нейкі ўплыў маюць і могуць пераканаць тое, што ну немагчыма, на жаль, што гэта вельмі рызыкоўна, гэта будзе хутчэй у мінус пойдзе, чым у плюс.
2: А як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася яго афіцыйная інтэрпрэтацыя 9 траўня і Дня перамогі?
1: Працягвае Алесь Пашкевіч.
4: Ну, я скажу, что так, что пасля того, як Саюз распаўся, як знікла гэта савецка-камуністычная ідэалогія, якая показала сваю поўную няздатнасць, ну, і прагніла, і знішчылася, некаторыя элементы яе ўсё ж такі засталіся, якія ну паказвалі нейкую большую жыццёвасць. Калі камунізм ужо ніхто будаваць не збіраўся, то, напрыклад, некаторыя дасягненні гэтай камуністычнай улады, ад іх усё ж такі як прадмету гонару адмаўляцца не сталі, і адным з іх от была гэта перамога ў так званай вялікай айчыннай вайне разам з першынствам у заваяванні космаса. Калі казаць пра Расію там і ўсё гэту постсавецкую прастору. Ну, яны таксама засталіся ў новых умовах, былі узнятыя на шчыт. Ну, але калі да прыходу да ўлады Лукашэнкі яны неяк так і ішло гэта шанаванне па інерцыі, працягваліся некі старыя практыкі, нешта там адвеялі, такое, што яўна ідэалагічна і не адпавядала моманту. Але ўсе такія гэтыя рытуалы асноўныя, канешне, засталіся. Засталіся яны і пры Лукашэнку. Лукашэнку, наадварот, яны, ну, можна сказаць, набылі новае жыццё такое, што Лукашэнка у аснову сваёй той ідэалогіі гэта паклаў эту перамогу у вялікай чыннай вайне і гэтым подзвігу народа. Але, што заўважна, ўжо можна сказаць, з самага пачатку гэта лукашэнкаўскай улады, што трошкі сталі разыходзіцца гэтыя шляхі з Расіяй, з святкаванні і самога ўспрымання гэтага дня перамогі, што калі ў Расіі ўжо асабліва з прыходам да ўлады Владіміра Пуціна стала назірацца вось гэта такі мілітарысцкі аспект, калі гэта было пакладзена ў аснову такіх рэваншысцкіх настрояў, рэфрэн такі ты можам паўтарыць, стаў такім сімвалічным, то ў Беларусі ўсё ж такі гэта было трохі спакайней. Там усё ж захоўваецца такая больш савецкая традыцыя, позняславецкая гэта азначанне, калі там усё ветэраны, там нейкія такія агульныя словы пафасныя. Ну, але ўсё ж такі гэта не была мабілізацыйная ідэалогія, яна хутчэй была на такую кансерва рэактывацыю кансерватызму на працягванне антысавецкіх традыцый, ну і дэманстрацыю таксама лаяльнасці Маскве, што мы вось святкуем, можна сказаць, адны і тыя ж каштоўнасці, што і вы. Гэта першае, але ў той жа час заўважалася такая тэндэнцыя ўвесь час да большай такой нацыяналізацыі гэтай перамогі, падкрэсліўся так, выпукляўся факт таго, што гэта не перамога нібыта савецкага народа з Расіі на чале, а хаця гэта заўсёды таксама прыгаворывалася, але так на заднім плане асноўным, што вось, маўляў, беларускага народа, што это беларускі народ, там эту зрабіў вялікі подзвіг, таму што часамі здавалася, што ледзь не асноўны там і быў гэты беларускі народ, памагалі толькі так ўжо другасна. І той сам перанос вот гэтых асноўных урачыстасцяў на 3 ліпеня таксама пра гэта вось сведчыў, што ну, стараліся як бы аддзяліць гэта ад агульнай такой плыні і зрабіць сваю такую нацыянальную адметнасць. Хоць характэрна, што сама эта дата новага дня незалежнасці, калі Лукашэнка пасля рэферэндуму 1996 года замяніў гэту вот галоўную дату дзяржаўную з 27 ліпеня на 3, яна таксама звязана непасрэдна з другой светнай вайной, ці вялікай чыннай у афіцыйнай тэрміналогіі. Але вот эта 3 ліпеня, яна ўжо дата тая, якая звязана непасрэдна з беларускай гісторыяй перадусім, што ну, дзесьці ў Маскве пра эту дату, канешне, ніхто не ведае. Спытаюся, як у масквіча, што такое 3 ліпеня адбылося, ну, канешне, не будзе ведаць, што там для цэнтра Савецкай імперіі вызвалення адной там сталіцы адной з рэспублік шматлікіх. Ну, а тут вось як бы так культывавалася гэта ўсё, стараліся менавіта падкрэсліць, піярыць менавіта гэту дату, з якім поспехам, гэта ўжо іншае пытанне, але, тым не менш, гэта была відавочная такая тэндэнцыя. Ну, і тэндэнцыя таксама была на тое, што каб гэтыя страты Беларусі ўсё больш і больш як бы паказваць, зноў такіх выпукляць па максімуму, што ведаем мы, што былі вось у 3-га, раней таму калісьці было савецкі час, кожны чацвёрты загінуў, што гэта ўжо
3: змянялі, сапраўды падлік так змяняўся.
4: Ну, кожны ведаў, што кожны чацвёрты там нават у хатыні там акарэце 4 бярозкі, там 3 бярозкі і вечны агонь замест чацвёртай, і там балада пра кожнага чацвёртага, і проста гэта ўсё, ну, тое, што ноччу пабудзілі бога беларуса і скажуць, колькі там загінула. Ну, гэта вось цягам часу ўсё, чым больш тым усё працягвалася, усё сталі прагаворыць пра кожнага 3-га, і цяпер ужо кожны 3-ці гэта ўжо, ну, частка афіцыйнай ідэалогіі. Ужо цяпер ўжо ўсе гавораць пра кожнага 3-га, і нават ужо цяпер пайшлі тэндэнцыі, што часам ужо ў выказваннях чыноўнікаў, ды нават і самога Лукашэнкі ўжо можна пачуць, што ўжо і кожнага другога ўжо можна назваць.
3: Я вось тут хачу запытаць таксама пра розныя наратывы, якія дзяржава выкарыстоўвае адносна дня перамогі, таму што з аднаго боку кажуць пра пераможнасць беларускага салдата, савецкага салдата, а з іншага боку эксплуатуюць тэму ахвярнасці, вось гэты так званы генацыд беларускага народу выкарыстоўваецца 21 года выключна ў ідэалагічных мэтах, каб як бы пацвяціць, што вось на захадзе як бы засталіся тыя самыя недабітыя фашысты. Як вам падаецца, вось гэтае спалучэнне і ахвярнасці, і гераічнасці, гэта не стварае як бы для звычайнага чалавека когнітыўны дысананс?
4: Ну, я не думаю, што да звычайнага чалавека гэта складае надта ўжо когнітыўны дысананс, таму што звычайны чалавек, ён, па-мойму, увогуле над гэтымі пытаннямі асабліва не задумваецца. Гэта такая ідэалогія, якая вось дзе-то існуе на фоне, якую там прамаўляюць ідэолагі, чыноўнікі ў рамках нейкіх ідэалагічных мерапрыемстваў. Але паколькі гэта такога свайго бягучага жыцця яно не тычыцца, то я думаю, што звычайныя людзі проста схільныя на гэтым не замарочвацца і не шукаць у гэтым нейкіх супярэчнасцяў, якія над гэтым не думаюць. А цяпер час пасля 20-го года надышоў такі час дэпалітызацыі, калі людзі ўсё больш заглыбіліся, натуральная рэакцыя на рэпрэсіі, заглыбіліся ў сваё прыватнае жыццё, імкнуцца як мага далей там знаходзіцца ад гэтых усіх ідэалагічных грамадскіх момантаў. Некаму гэта проста не цікава, нехта адчувае ці падсвядома, ці свядома небяспеку. Таму я думаю, што гэта ўсё ж такі не трэба перабольшваць уплыў гэтага ўсяго на жыццё простых абывацеляў. Увогуле тое, што Лукашэнка вось у гэту апошнія там 5 гадоў завялі гэту генацыд беларускага народа, тое, што сталі гэта рабіць ну, у значнай большай ступені выкарыстоўваць таксама тэму вайны у ідэалагічных змаганнях з сваімі апанентамі, навязваючы іх і мы гэту ствараюць з іх вобраз такога на спадчыннікаў нацысцкіх фашысцкіх ідэяў. Гэта і раней прысутнічаў, увесь час лукашэнкаўскае кіраванне, але ў апошнія гады стала, ну, просто такі на прамысловы ўзровень пастаўлена, скажам так. Ну, гэта пытанне такое, што лукашэнкаўскі рэжым і Лукашэнка асабіста хочуць шукаюць сабе нейкі там матэрыял для стварэння сваёй легітымнасці. Гэта чыста палітычныя моманты, што палітычная такая легітымнасць у выглядзе падтрымкі народам была страчаная за гэты шмат гадоў. У 20-м годзе это яскрава праявілася. Ну і цяпер даводзіцца апеляваць для таго, што яны нашчадкі нацыстаў, хочуць нас кінуць, а мы тут нашчадкі светлых сіл, і на нас усё гэта трымаецца. Тут, як бы, па-моему, усё гэта відавочна.
1: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Алесь Пашкевіч, які паразважаў пра тое, як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася афіцыйная інтэрпрэтацыя Дня Перамогі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як 1 мая стаў святам сексізму?
5: Прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
2: ЗША і Іран. Куды ўсё рухаецца?
6: Дыпламацыя, палітыка і Бліжні Восток – это не недвіжымасць в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.

На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная зборная Беларусі па футболі правядзе таварыскі матч супраць каманды Буркіна-Фасо. Сустрэча адбудзецца 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне. На дадзены момант будучы супернік беларусаў займае 62-е месца ў рэйтынгу FIFA. Наша зборная размяшчаецца на 97-м радку. Каманда Буркіна-Фасо мае багаты досвед выступленняў на міжнароднай арэне. У 2013 годзе яна станавілася срэбным прызёрам Кубка афрыканскіх нацый, а ў 2017 годзе заваявала бронзавыя медалі гэтага турніру. А 5 чэрвеня зборная Беларусі правядзе таварыскі матч супраць Сірыі. Лондонскі Арсенал дома абыграў мадрыдскі Атлетыка з лікам 1-0 у другім паўфінале Лігі чэмпіёнаў. Па суме двух матчаў кананіры перамаглі 2-1. Першая гульня ў Мадрыдзе завяршылася ўнічыю 1-1. Такім чынам Арсенал упершыню сезона 2005-2006 выйшаў у фінал турніру і застаецца без паражэнняў. 11 перамог і 3 нічыі ў 14 матчах. Упершыню Арсенал выйшаў у фінал Лігі чэмпіёнаў у 2006 годзе. У тым матчы удзельнічаў беларус Аляксандр Глеб. Лондонцы таксама сталі 5-й англійскай камандай у фіналах Лігі чэмпіёнаў сезона 2018-2019. Фінал адбудзецца 30 траўня ў Будапеште. Супернік вызначаецца ў пары Баварыя-ПСЖ. У першым матчы парыжане перамаглі 5-4. У сеціве распаўсюджваецца петыцыя фанатаў мадрыдскага Рэала пад назвай «Мбапэ аут». У ёй патрабуюць сыходу нападаючага Каліяна Мбапэ з клуба. Балельшчыкі ўжо сабралі больш за 1 200 000 подпісаў. Апошняй кроплей стала паездка гульца ў Італію падчас кароткага адпачынку праз траўму, дзе ён бавіў час з актрысы, калі каманда вяла напружаную барацьбу з Барселонай у Ла-Лізе і толькі што вылецела з Лігі чэмпіёнаў. Таксама паведамляецца пра дысцыплінарныя праблемы. Сітуацыю ускладняюць звесткі пра канфлікт з трэнерскім штабам Алюара Арбілоа і напружанні з Вільнюсам. Лідарам каманды не падабаецца яго прывілегаваны статус без належнай самаадачы. Фармальна петыцыя не ўплывае на прэзідэнта клуба Флорентіна Переса, аднак фанаты такім чынам ствараюць беспрэцэдэнтны ціск на кіраўніцтва Рэала. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Надоечы ў Беларусі традыцыйна адзначылі 1 траўня, і цэнтрам увагі гэтым разам стаў нават не Аляксандр Лукашэнка на касмічным трактары, а жанчыны.
2: Жанчыны садзілі яблыні, ладзілі спартланды, і ім нават паставілі помнік.
1: Чаму свята працы ў цяперашняй Беларусі ператварылася ў свята першамайскага сексізму? Разбіраемся з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте пачнем з гэтага самага помніка, таму што гэта, відаць, самая такая яркая тэма, якую падхапілі соцсеткі. Там, дзе гісторыя Радзівілаў сустракаецца з працай нашых жанчын, у нясвежа нарадзілася легенда. Вось гэта рэклама гэтай падзеі ад ЖКГ, так, Мінскай вобласці. Ірына Владзімірна, расшыфруйце ўвогуле, так, што маецца на ўвазе. І якая была ваша першая рэакцыя, калі вы ўбачылі вось гэты помнік?
3: Ну, я таксама не адразу зразумела наогул, пра што ідзе гаворка, бо гэта афіцыйны знак, як бы гэта алея пашаны беларускіх жанчын, гэта хутчэй не помнік, менавіта такі памятны знак, але, ну, канешне, ён выглядае, ну, суцэльна, як вось такі надмагільны помнік, тут няма іншых і не можа быць ніякіх асацыяцый, але з іншага боку гэта ўсё зразумела, вось менавіта так беларуская дзяржава і успрымае год жанчын. Гэта значыць, што ў адрас жанчын павінны гучаць прыгожыя словы і павінны быць нейкія сімвалічныя жэсты вось наконт гэтага знака, які як быццам бы паказваюць пашану да жанчын, паказваюць, значыць, якія беларускія жанчыны добрыя, правільныя і гэтак далей. Канешне, на самой справе год беларускай жанчыны павінен вырашаць рэальныя праблемы жанчын, а не быць вось толькі такім такой суцэльнай сімвалічнай палітыкай. Хочацца сказаць, паменш вось гэтага пафасу, паменш гэтых прыгожых словаў, а давайце рэальныя справы, рэальныя рашэнні, якія паляпшаюць жыццё жанчын, а не вось гэтыя, не гэтыя памятныя знакі, ну, якія вось думаеш, ну, можа, на самой справе гэта па Фрейду, вось менавіта пак што яшчэ год, яшчэ толькі вось 5 месяц, але ўжо пахавалі гэтых беларускіх жанчын, і як бы, а яшчэ можа такі момант, гэта менавіта жанчынам занятым у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. На самой справе гэта ж складаная праца, гэта і даволі нізкааплатная праца, і, ну, не магу сказаць, што гэта праца звязаная там з высокім сацыяльным статусам. І вось замест таго, каб займацца на самой справе паляпшэннем умоў працы жанчын, які заняты ў гэтай сферы, каб, не ведаю, падвысіць заробкі, каб, значыць, ну, яшчэ неяк там зрабіць нейкую аўтаматызацыю, нейкую рабатызацыю, гэтак далей, вось робіцца такі знак, і як быццам, і таксама гучаць вось гэтыя словы, што жанчыны традыцыйна занятыя там у сферы клопату, у сферы утульнасці, яны робяць, да, дабрабыту, яны робяць наше жыццё утульным, ну вось вам гэты знак, ну і ўсё. І вось гэта як сімвал той палітыкі, якую робіць зараз беларуская дзяржава ў адносінах да жанчын.
2: Ну, вось, дарэчы, я зачытаю каментар жанчыны з Трэцу, рэакцыю на гэтыя помнікі, так? Есть варіант его убраць вообще, потому что кроме тех, кто его сделал и поставил, больше никому не нравится. Я неоднократно писала, сделайте что-то для женщин, подарите нам сертификат в СПА, к примеру, матерям самим воспитывающих детей кредит до 3% на квартиру, путевку в санаторий, а памятник могильный никому не нужен.
3: Абсолютно, я с вами цалкам згодная, что няма ж ніякіх там нават пытанняў да жанчын, а на самой справе, а я, што вы лічыце неабходным?
2: Што вы хацелі ў год жанчыны атрымаць?
3: Да, у гэтай сферы, што тут вы лічыце важным? Вось калі, напрыклад, беларускія незалежныя медыя у мяне, у іншых экспертак і экспертаў пытаюць, то я ніколі не бачу, каб, напрыклад, дзяржаўныя медыя задавалі такія ж самыя пытанні сваім чытачкам, сваім чытачам і наогул, каб хтосьці спытаў людзей і спытаў жанчын, што патрэбна. Не, дзяржава як бы сама разумее, А нават не што патрэбна жанчынам, а як яна можа выкарыстаць жанчын як сімвал, як рэсурс, як яшчэ што-небудзь. І атрымліваецца, што гэты год жанчын – гэта нагода не палепшыць жыццё жанчын, а гэта нагода яшчэ больш інтэнсіўна выкарыстоўваць жанчын на патрэбы дзяржавы.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Абмяркоўваем год жанчын у Беларусі і тое, чаму 1 траўня ператварылася ў свята сексізму.
2: Калі вярнуцца вось да гэтых спаборніцтваў, так, якія ладзяцца з удзелам жанчын, пад такія святы дзяржаўныя кшталту 1 траўня, вось гэтая жанчына, спорт і труд, рядам ідут, вось гэтыя лозунгі, гэта, канешне, проста вяртанне ў такую махровую агітпрапагандысцкую эпоху, так? Вось пад такім лозунгам прайшло спартыўнае свята ў Салігорскім раёне, не, ў Салігорску. То бок спартсменка, актывістка, красавіца, вось гэта вось всё з тых самых 60-х. Маем, што маем.
3: Ну, нават мне здаецца, 60-ты у мяне так такое адчуванне пра іх як больш прасунутыя і больш сучасныя годы, чым да зараз робіцца ў Беларусі. Так, я згодная вельмі такое наогул савецкае, нават саўковае штосьці вось у гэтай назве, у гэтым лозунгу, у гэтым самім фармаце. І вось глядзіце, тут же таксама цікава. А гэта ж робіцца не ад жыцця, гэта ж не тое, што, напрыклад, там журналісты дзяржаўных медый ідуць там, я не ведаю, у рэальныя там спортзалы, у рэальныя фітнес-цэнтры, альбо нават вось калі на вуліцы бачаць жанчын, якія там не ведаю, з гэтымі палкамі скандынаўскімі, яны ж размаўляюць і паказваюць нерэальных жанчын, якія, ну, па меншай меры частка з іх займаецца спортам. Гэта наадварот вельмі такое пастановачнае дзействе, дзе вось менавіта для нейкіх патрэбаў дзяржавы жанчыны, якія, можа, ніколі ў жыцці гэтым спортам не займаліся, а я яшчэ скажу, а чаму не займаліся? А таму, што ў іх няма ні часу на гэта, ні як бы няма рэсурсаў, і, ну, так вот, таксама ж гэта цікава, калі зрабіць неяк назіранне, вось, калі зайці ў тыя сам фітнес-цэнтры, альбо паглядзець на людзей, які на вуліцы там нейкую прабежку рэалізуюць. Безумоўна, мужчын будзе больш. Але гэта не значыць, што, напрыклад, там, ну, жанчыны не хочуць быць здаровымі, не хочуць быць спартыўнымі, прыгожымі. Хутчэй за ўсё, у іх няма часу, бо на іх уся гэта хатняя праца, на іх дзеці, і ў іх вельмі часта няма ўжо няма рэсурсаў нават на гэты вось абанемент, фітнес-цэнтр і гэтак далей. Так вось, гэта акцыя не пра рэальных жанчын, якія займаюцца спортам, а гэта вось спецыяльна зрабілі. Вось гэтыя жанчыны там, напэўна, з гэтага Салікорскага аддзялення Беларускага саюза жанчын, альбо з нейшых там, нейкіх там бюджэтных арганізацый. Вось іх як бы прымусілі, ім сказалі.
2: Там было, типа, школа мастацтва, там, ну, вось кшталту такога.
3: Да, вось менавіта такія арганізацыі, якія атрымліваюць пераважна, значыць, рэсурсы з бюджэту дзяржаўнага, ну, і як бы што не могуць адмовіцца і як бы вымушаны прыма удзел у такіх вось мерапрыемствах. Але яшчэ раз, гэта ніякага, ну, ніякага рэальнага клопату пра здароўе, пра фізічную форму жанчын тут няма. Гэта вось яшчэ раз, як жанчыны могуць упрыгожыць сабою ўладу. Гэта ж усё робіцца для таго, каб паказаць, што паглядзіце, у нас у дзяржаве ўсё добра, у нас, глядзіце, вось, значыць, і алея ў гонар жанчын, вось у нас жанчыны, значыць, нейкія там спаборніцтвы робяць, но больш пахожа на такую эстафету, вось як бы, як у школах так далей. Але паглядзіце, вось і жанчыны там є такія дысцыплінаваныя, пасміхаюцца, як бы усё добра ў нашай краіне, бо паглядзіце на жанчын, вось яны паказваюць, што ўсё добра. Таму вось нават, калі была мінулая перадача, і хтось з нашых гледачоў спытаў, а чаго ж вы спадзяліся гаспадарыні Ірына сёння не расказваеце пра год жанчын. А я на самой справе дзве перадачы да гэтага не расказвала. А чаму? А таму, што год жанчын, ён уключаецца альбо выключаецца тады, калі ён патрэбен дзяржаве. Вось было, напрыклад, 8 сакавіка. Ну, зразумела, там расказвалі, як без, значыць, без беларускіх жанчын беларуская дзяржава не можа існаваць. Потым, як бы, ну, 8 сакавіка прайшло, ну, чаго пра гэтых жанчын наогул, як бы, гаварыць. Хай там працуюць, хай клапоцяцца і далей робяць. Потым, значыць, напярэдадні, вось, 1 мая, 9 мая, яшчэ ж быў гэты суботнік агульнарэспубліканскі, і вось тут таксама жанчыны патрэбны, і жанчыны уключаюцца, і сёння вось мы якраз гэтых на год і гаворым пра год беларускіх жанчын.
2: Я думаю, што не дапрацавалі з вялікаднем. Маглі б паказаць жанчыны, якія пякуць пірагі, збіраюць гасцей, вось гэтая самая гасцінасць, не дапрацавалі ўсё.
3: Такіх тож таксама паказвалі, але можа крыху менш, усё ж такі, ну як бы тут такая ўжо нагода не дзяржаўная, тут яе складаней выказаць, але, канешне, паказвалі, бо яшчэ раз, беларускай дзяржаве трэба паказаць, што ў Беларусі ўсё добра. Што там няма крызісу, што там няма рэпрэсій, што людзі не з'язджаюць з Беларусі. І для гэтага што лепей за ўсё паказаць жанчын, якія вось там не там вось, як вы сказалі, сустракаюць з пірагамі, альбо там прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра, вось як бы добра ў Беларусі. Гэта і ёсць галоўная мэта ўсяго гэтага.
2: Сябры, я нагадаю, што гендэрная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская была госцей нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся, дзякуй вялікія, спадарня Ірына.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: США и Иран, куды все рухается?
0: Дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
2: Сустрэнемся после новин шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Яшчэ адзін беларускі музыка збіраецца працаваць у таксі. Жыццё так склалася, што нашыя канцэрты забароненыя, а жыць неяк трэба. Думаю, пайсці працаваць у таксі на арэнднай машыне электра. Хлопцы, хто таксуе, раскажыце, ці ёсць сэнс, ці магчыма зарабляць, ці на арэндзе нерэальна. Цікавіцца ў соцсетцы Трэц лідар гурта «Ці не талкай» Павел Клышэўскі. Ён дадае, што заробкі яму абяцаюць ад 2,5 тысяч рублёў. У каментары да яго прыйшоў Аляксей Хлястоў. Яшчэ адна забароненая ў Беларусі зорка з 2000-х. Музыка паабяцаў дапамагчы Клышэўскаму з парадамі, бо мае досвед. Сам ужо некалькі месяцаў працуе таксістам. У Злучаных Штатах выставяць на аукцыён рэчы з асабістай калекцыі Мэтью Перри, паведамляе выданне Вар'етэ. Сярод лотаў 26 арыгінальных сцэнароў серыяла «Сябры», у тым ліку пілотны эпізод, фінал і папулярныя серыі. На многіх дакументах захаваліся нататкі самога акцёра і яго калег. Стартавы кошт кожнага сцэнара складае $1000. Таксама прададуць узнагароду гільдыі кінаакцёраў Злучаных Штатаў, якую Перри атрымаў у 1995 годзе, і яго копію знакамітай жоўтай рамкі «Звярэй кватэры» герояў «Сяброў» Монікі і Рэйчэл. Папярэдні агляд лотаў пройдзе ў Беверлі-Хілз з 18 па 29 траўня, а сам аукцыён адбудзецца 5 чэрвеня онлайн у Даласі. Усе сабраныя сродкі перададуць у фонд Мэтью Перри, які падтрымлівае людзей з залежнасцямі і змагаецца са стыгмай вакол гэтай праблемы. Стала вядома афіцыйная прычына смерці амерыканскага акцёра Ніколаса Брэндана, вядомага па серыяле «Бафі. Знішчальніца вампіраў». Артыст пайшоў з жыцця ў сакавіку гэтага года. Раней паведамлялася, што ён памёр у сне па натуральных прычынах. Паводле дадзеных выдання Page Six, смерць была выклікана сардэчнымі захворваннямі, звязанымі з закаркаваннем артэрый і высокім ціскам. Таксама адзначаецца, што акцёр пакутваў ад пнеўманіі. Паводле вынікаў ускрыцця, у Брэндана было значна павялічанае сэрца, цяжкія паражэнні каранарных артэрый, вострая пнеўманія і запаленне тонкага кішэчніка. Вядома, што яшчэ ў 2022 годзе акцёр перанёс сардэчны прыступ і некалькі аперацый на пазваночніку, пасля чаго звяртаўся да прыхільнікаў па фінансавую дапамогу на лячэнне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Маса з рацыяй.
1: І таксама жадаю вам добрага дня. Пачынаем ранішні эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну, а я вас шчыра запрашаю далей быць разам да гэты новы дзень, чацвер, сустракаць. 98.1 FM у Беласуку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебелы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Тут у суды ўлады Грыневскія наперадзе абавязкова прагучаць у нашым эфіры навіны. З іх пачнем наш эфір, але, ну, скажам так, навіны з мінулага, таксама пагартаем зараз календар. Напрыклад, у 1999 годзе, трэба памятаць, быў у гэты дзень 7 траўня выкрадзены і імаверна забіты былы міністр унутраных справаў Беларусі, дзеяч апазіцыі генерал Юры Захаранка. Такім вось дзень захаваўся ў гісторыі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Далей, гартаем календар ды працягваем, гартаем календар ды прыгадваем наступная падзея. 1583 год, у гэты дзень завяршаецца перабудова Нясвіжскага замку. 1765 вялікі князь і кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі заснаваў ордэн Святога Станіслава. Год 1794, тадавуш Касцюшка выдаў паланэцкі універсал у мястэчку Паланэц пад Сандаміром. У 1794 четвертому годе, так само у гэты же самый день битва под Полянами. Игра 7 километров на полночь от Дашмян помеж паўстанцами Якуба Ясінскага ды российской армии. 1920 год, минулое стагоддзе, польское войско займая Киев. У 1942 годе 7 травня у Александровском сквере Менску немцы повесили 28 человек, удельников Менского антинацистского подполья. Новый день починаем з навіну, будзем з вамі разам.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшы.
3: Украіна не будзе прытрымлівацца перамір'я 8-9 траўня па версіі выдання «Киев Independent». Яшчэ двух палітвязняў судзілі за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У Менску адбыўся абвал у жылым доме.
1: У студыі Рамінова Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна не будзе прытрымлівацца перамір'я 8-9 траўня, паведамляе «Киев Independent» са спасылкай на высокапастаўленага украінскага чыноўніка. Паводле ягоных слоў, мы проста не бачым сэнсу выконваць яго дзеля параду. Гэта прагучала пасля заявы Владзіміра Зеленскага пра тое, што Расія нібыта парушыла прапанаваны Украінай рэжым спынення агню ажно 1820 разоў ўжо да 10 раніцы мінулага дня. У Менску адбыўся абвал у жылым доме. Па словах відавочцаў, учора ўвечары ў чацвёртым пад'ездзе панэльнага дома на вуліцы Багратіёна абвалілася падлога і частка сцяны перад лесвічным маршам. Пра гэта паведамляе анлайнер. Пад'езд часова перакрыты з боку двара. У сярэдзіну жыльцоў прапускалі толькі праз другі выхад, бо пад'езд скразны. На месца заўважаны супрацоўнік жылічна-камунальнай гаспадаркі, а таксама рабочая з бензапілой. Пры гэтым у самім доме абстаноўка застаецца спакойнай. Эвакуацыю людзей не праводзілі. Афіцыйных каментароў пра прычыну абвалу пакуль няма. У Беларусі працягваецца новы прысуды палітвязням паводле 411 артыкулу крымінальнага кодексу за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», у Бабруйску судзілі яшчэ двух палітвязняў. Гэта 54-гадовы Сергей Канавалаў і 22-гадовы Ілля Верамеяў. Сергей Канавалаў быў затрыманы ў сакавіку 2020 года па абвінавачванні ў падрыхтоўцы акта тэрарызму на чыгунцы. У верасні таго ж года яму прызначылі 15 гадоў калоніі. Пазней адміністрацыя двойчы ініцыявала супраць яго новыя справы. У красавіку 2026 года суд дадаў яму яшчэ 2 гады пазбаўлення волі. Агульны тэрмін зняволення цяпер складае 19 гадоў. Іллю Верамеева затрымалі ў Гомлі ў лютым 2022 года пасля антываенных заклікаў у соцсетцы Telegram. Яго судзілі да 6,5 гадоў калоніі, а пазней уключылі ў спісы тэрарыстаў і экстрэмістаў. Цяпер над ім адбываецца новы суд за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пасля 2020 года праца праваабарончага цэнтра «Весна» ў выгнанні змянілася, але не спынілася. Сябры «Весны» працягваюць бараніць рэпрэсаваных і не адмаўляюцца у дапамозе тым, чые правы парушаны і хто звяртаецца. Пра гэта гаворыць вядомы беларускі праваабаронца, былы палітвязень Леонід Судаленко.
4: Зараз фактычна падчас правовага дэфолту ў краіне, менавіта так сёння мы праваабаронцы характарызуем тую сітуацыю, якая склалася з правамі чалавека. Гэтага безмежжа, з гэтага канвеера, які не прыпыняецца рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскага насельніцтва. Безумоўна, нічога мы фактычна тут не можам зрабіць, каб абараніць правы ахвяры на нацыянальным узроўні, а я ўжо сказаў, што інструментаў для абароны на міжнародным узроўні практычна не засталося.
3: Па словах Леоніда Судаленкі, праваабаронцы шукаюць новыя метады для барацьбы з рэжымам у галіне правоў чалавека. І да навіну культуры беларускі постпанк гурт «Сербскі нож» выступіць у Варшаве уже заўтра, 8 траўня. Акрамя таго, калектыў цяпер рыхтуе альбом, распавядаюць творцы.
5: Мы ўжо доўга чакаем на новыя маскі, бо мы супрацоўнічаем з дызайнеркамі з Познані, вельмі клёвымі, якія нам іх робяць. Калі мы іх дачакаемся, мы зробім фотасет, які будзе ўжо разагрэвам да нашага альбому. Яшчэ будзе 8 траўня канцэрт, але там мы граем з палякамі. Чаканняў няма асаблівых, проста ёсць разуменне, што трэба паграць з палякамі і там, можа, кагосьці з палякаў далучыць да нашай двіжухі.
3: Дарэчы, у суботу артысты выступілі на фэсце К6 Джик. Івент уключаў як музычную частку, так і літаратурную. Уражаннямі падзяліліся арганізатары падзеі Стась Мурашка і Антон Шніп.
6: Прыятна, волнительна увидзець всіх гэтых людзей, пасмотрець на них, какія они. В общем, радостно, радостно в целом так.
7: Согласен, волнительно и радостно. Клево, что вроде бы все получилось. У нас был классный вечер.
3: «Сербскі нож» – гурт, створаны ў 2022 годзе ў Варшаве музыкамі, якія пакінулі Беларусь пасля рэпрэсій і падзей 2020 года. Гурт выконвае песні на беларускай і рускай мовах. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні 7 травня умови надвор'я у Білорусі визначають атмосферні фронти та неустойливі повітряні маси, які поступають з Повднювого Заходу Європи. Пірмінна облачність, що значить, є місцями хмари на небі, так само, наприклад, у полночній часі нашого поміжного регіону на Білосточині, де так само на Городинщині є зараз дажджі, а ось, наприклад, на Білосточині навіть і навальниця місцями. Температура повітря зараз плюс 12 у Лідігородні Дибі, Беластоку 14, у Вулкависку де Гайновце, 15 зараз у Берості, у Кубрині, де так само плюс 15 у Пінську, да плюс 21 у Вуколі сьогодні. Максимально чекаємо вітер перемінливих напрямку, умірений, але при наваліницях паривісти, ну і так само атмосферний тиск зараз незначно понижений. Такі сьогодні день у нас напереді.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: Ну і нават калі зараз, а самай раніцы, там, дзе вы слухаце беларускай радыёрацыя «Лье дождь», то тут, калі ласка, у студыі беларускага радыёрацыя «Улад Гринёвскі», перадаю вам прывітанне, усміхаемся разам, ды сустракаем новы дзень. 98.1 FM у Беластоку, ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Лебела Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Наперадзе ранішнія тэмы, навіны, інфармацыі.
0: Радыёрацыя.

0: Нава зараз ужо дакладна 21 хвіліна мінае пасля 7 Беларусі, пасля 6 у Польшчы, но мы далей працягваем, скажам так, тэму ў нашым эфіры. Рашучы пратэст ды адпаведная нота ў сувязі з нядаўнімі недружалюбнымі дзеяннямі армянскага боку. Беларускі МЗС у фармальнай дыпламатычнай форме паведамляе, як у міністэрства выклікалі часовага паверанага ў справах Арменіі ў Беларусі. Справа датычылася выказванню спікера парламента Арменіі, які казаў, што яго краіна, цытата, не павінна стаць правінцыяй і кіравацца так, як Беларусь, канец цытаты. З намёкам на тое, што ў Беларусі кіруе Расія. Гэтыя заявы ды крокі разглядаем з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Каласкоўскім.
1: Часовы паверадны ў Мінску армянскі прысутнічае. Гэта таксама, відаць, звязана з даволі напружанымі такімі стасункамі паміж Мінскам і Ерэванам, якія даўно ўжо так выглядаюць. Тут вялікі такі асабовы, я б сказаў, фактар. Гэта цёркі паміж Лукашэнкам і прэм'ерам Арменіі Пашынянам, таму што Пашынян прыйшоў да ўлады ў 2018 годзе на хвалі так званай каляровай рэвалюцыі, і за гэта яго Лукашэнка адразу не залюбіў, таму што вядома, якое ж стаўленне да масавых пратэстаў і да іх лідараў у беларускага аўтакрата. Ну, гэта такая перадгісторыя. А ў гэтым канкрэтным выпадку заявы беларускага МЗС цяжка зразумець, у чым там рэч. Там гаворыцца пра некія недружалюбныя дзеянні армянскага боку. Я думаю, што канкрэтна беларускую ўладу трыгернулі некалькі момантаў. Па-першае, вось тое, што спікер парламенту Арменіі ў адным з тэлеінтэрв'ю зачапіў Беларусь, так грэбліва, так бы мовіць, адазваўся аб ступені яе суверэнітэту, прыраўнаваў да расійскай губерніі. Другі момант – гэта тое, што ў Арменію была запрошана на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці Святлана Ціхановская, гэта таксама вядомы раздражняльнік для беларускага кіраўніцтва. Ну і я думаю, момант проста такой зайздрасці – палітычнай рэўнасці спрацаваў у беларускага высокага начальства, таму што вось той самы Пашынян здолеў у сябе забраць такую когорту ці плеяду еўрапейскіх палітычных лідараў, плюс і Канада там на ўзроўні прэм'ера удзельнічала, кіраўнікі міжнародных арганізацый. Тое, пра што Лукашэнка сам у душы марыць, але чаго ён не можа дасягнуць. Тут варта згадаць, як некалі ў 2015 годзе яму пашчасціла прымаць саміт нармандскай чацвёркі, як ён тады хваліўся, што каву вёдрамі падносіў, а цяпер беларускі МЗС троліць Ерэван за тое, што нібы то там як васалы ці як марыянеткі абслугоўваюць заходніх паноў. Гэта проста палітычная рэўнасць, я думаю.
2: Падар Александр, вось калі я таксама слухаў заяву прадстаўніка міністэрства замежных справаў, я ўраз звярнуў увагу, што ён акцэнтуе сваю ўвагу на тым, што Беларусь суверэнная краіна і яна самастойна прымае вось рашэнне пра ўзровень супрацоўніцтва з Расіяй, бо гэта акурат было ў піку таго, што Беларусь умоўна кажучы расійскія губерні. Вось бачыце, я так разумею, што гэта пытанне таксама у палітычных кругах беларускіх таксама актуальныя, то есть яны неяк так таксама пра гэта гавораць, ну прынамсі у заявах нагадваюць пра тое, што Беларусь суверэнная краіна, што гэтыя рашэнні прымаюцца выключна ў Беларусі. Над імі тоже гэта вісіць, тое, што сказаў спікер парламенту.
1: Кладучы руку на сэрца, канешне, армянскі спікер Сімонян трошкі згусціў фарбы, таму што ўсё ж такі пэўная ступень самастойнасці, суверэнітэту ў беларускага кіраўніцтва засталося. Але па сутнасці ён наступіў на балючы мазоль ці насыпаў солі на раны, як тут лепей сказаць, таму што відавочна цяжка адмаўляць тое, што пасля 2020 года беларускі суверэнітэт вельмі сціснуўся, Масква яго абкарнала, абстрыгла. Ці Лукашэнка, дакладней кажучы, ён вже пабег да Пуціна, каб той яму дапамог утрымаць уладу і мусіць цяпер расплочвацца кавалкамі суверэнітэту. Вось цана гэтым такім высакапарным патэтычным фразам пра тое, што мы, маўляў, самі вызначаем ступень узаемадзеяння з Расіяй. Да вызначаліся да таго, што ў 2022

0: другім годзе Лукашенко мусіў плацдарм для ўварвання ва Украіну даць. Хоць, канешне, Лукашенко гэта было недарэчы, на што яму было псаваць дачыненні з Украінай, такі вялікі ўзаемавыгадны гандаль і ўсё астатняе. Вось вам і ўвесь суверэнітэт, вось і цана гэтым словам. Гэта пусты пафас. Ну, выйшаў гэты клерк з міністэрства, таму што яму так загадана даць адлуп. А насамрэч гэта, канешне, балюча закранае амбіцыі самога Лукашэнкі, пакутуе пасля 20-го года на такі комплекс непаўнавартаснасці, комплекс нелегітымнасці, я б сказаў. І таму ён так, дарэчы, вось всялякія там запінкі ад Белага дома ён прымае з такім энтузіязмам і радасцю і хваліцца, што амерыканцы яго панам прэзідэнтам называюць. Гэта вось такая кампенсацыя, так бы мовіць, за гэта пачуццё, што ўсё ж такі несумленна ён атрымаў перамогу і ў 20-м, і ў 25-м годзе.
1: Ну і таксама ляціць нам парад. Я, дарэчы, спецыяльна адмыслова спраўджваю інфармацыі, ці няма нейкіх новых навінаў. У размове з Пуціным сказаў, што прыляціць на парад. Ну, я так разумею, што ляціць на парад, хаця вакол гэтага параду ў Маскве вельмі шмат багата так крытычных, я б сказаў, інфармацыі пра тое, што і тэхнікі не будзе, і пра тое, што ўсе баяцца там дронавай атакі, і нават зараз расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што Масква фактычна пераведзена на нейкі ваенны стан. Там і кардоны на ўездах правяраюць машыны. Ці ў яго выбару не было не ляцець на парад да Пуціна зараз?
0: Так, канешне. Тут варта згадаць, што калі ў 2005 годзе было 40-годдзе перамогі, то ўсе найбуйнейшыя сусветныя лідары зляцеліся ў Маскву. Тады яшчэ імперыя не паказала вось гэтыя свае іклы, і таму была нейкая ступень павагі міжнароднай. Сёлета практычна ўсе адмовіліся ці ўвогуле не збіраліся. Я думаю, што заходніх лідараў і не запрашаў Пуцін, ведаючы, што яны не палятуць у сталіцу краіны агрэсара. Там некалькі выключэнняў кшталту славацкага прэм'ера Фіца, такога Пуцін-Ферштэера, так бы мовіць. Ну і Лукашэнка, калі б ён адмовіўся, яшчэ невядома, дарэчы, ці прылятуць лідары іншых постсавецкіх краінаў. Лукашэнка можа застацца ці не адзін у гэтым амплуа, і, канешне, каб ён, кажучы сленгам, саскочыў, дык Пуцін бы яму гэта не дараваў. Що ж, як апошні хаўруснік, ён мусіць тут сваю адданасць патрону дэманстраваць. Так што паляціць. Ну, сам парад уже пасмешышча, груба кажучы. Гэта ж парад перамогі нібыта, сябе балююць лідары, гэтыя правадыры нашчадкамі вялікай перамогі, а тут атрымліваецца, што яны бамбяць той самы Кіеў, які некалі фашысты бамбілі, і што ўвогуле, якая тут урачыстасць, калі яны баяцца ўкраінскіх дронаў. Нават у гэтай вайне яны гэтыя нашчадкі вялікай перамогі відавочна не дасягнулі таго, чаго хацелі. Ну, шчыра кажучы, я не думаю, што Зеленскі аддасць загад біць па Красной плошчы ў гэты дзень. Усё ж такі тут у гэты сюжэт уплецены Дональд Трамп. Пуцін жа хітра зрабіў, пазваніў Трампу і нібыта заручыўся ягонай таксама падтрымкай у пытанні гэта так званага перамір'я на 9-го траўня. Але нават калі недзе там паблізу будуць дронавыя атакі, ўсё адно гэта сапсуе ўрачыстасць. Ну і потым гэтыя дзяды пры ўладзе, яны ж страшэнна баяцца ўсякіх змоваў, ўсякіх небяспекаў, і таму я думаю, што настрой у іх будзе не вельмі ўрачысты ў гэты дзень. Будуць рабіць, так бы мовіць, добрую міну пры кепскай гульні.
2: І так кажа наш суразмоўца Александр Класкоўскі, я толькі нагадваю, першыню з 2007 году парад перамогі ў Маскве 9 траўня пройдзе вам у так званым усечаным фармаце без калоны ваеннай тэхнікі ды на фоне беспрэцэдэнтных крокаў бяспекі.
3: Раніца з рацыяй.
2: Дакладна зараз застаецца паўгадзіны да 8 Беларусі да 7 Польшчы. Гэта 7 дзень траўня, чацвер. Гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Улады Грыднёўскі. Такі вось мікс сёння чакаецца ў нашым памежжы. Гэта я ўжо кажу пра надвор'е. Пераменная вобласць, ёсць хмары на небе, месцамі іх больш. Месцамі дажджы, ды верагоднасць гэтых ападкаў высокая, нават навальніцу, месцамі часу. Сіноптыкі нам сёння абяцаюць і прагназуюць. Тэмпература паветра паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 12 у Гародні, вось каля Гародні ёсць дажджы, ды таксама ў паўночнай частцы Беласточчыны там навальніцы гуляюць. 12 у Беластоку, 15 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 16 зараз у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 16 у Пінску. Пераменлівы вецер, да месцамі парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, ды таксама ўвечары ды ўначы будзе ўжо бліжэйшым да нормы. Сярэдняя вільготнасць паветра ў гэтай перыядрошым памежжы складае 65-70%, раніцай максімальная вільготнасць, якая яшчэ захоўваецца нават месцамі на вёсцы, лёгкі туман магчымы. Ну і таксама сёння акурат варта мець пра сабе парасон, бо верагоднасць, што спаткае нас навальніца, сёння дастаткова высокая.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Фермерам Польшчы легалізуюць 8 тысяч трактароў МТЗ. Польскі ўрад дабіўся легалізацыі выкарыстання фермерамі краіны, увезеных пасля 2016 года 8 тысяч трактароў Менскага трактарнага завода. Прававы статус гэтай тэхнікі на тэрыторыі Еўразвязу да гэтага часу не быў да канца урэгуляваны. Мы хочам, каб польскія фермеры маглі бяспечна выкарыстоўваць гэтыя машыны без якіх-небудзь абмежаванняў, распавёў міністр інфраструктуры Польшчы Дарыш Клімчак. Праблема з гэтай тэхнікай палягала на тым, што яна не мела поўнага пакету дакументаў на адпаведнасць патрабаванням Еўразвязу. З гэтай прычыны на такіх трактарах нельга было перамяшчацца па дарогах агульнага карыстання. Золотый запас Беларуси за красавик подрос. По стане на 1 травня международные резервовые активы Беларуси склали 15 миллиардов 266,5 миллионов долларов у эквиваленте. Про это поведомила пресс-служба Национального банка. У параунанне с папередним месяцем золотовалютные резервы выросли амаль на 25,5 миллионов долларов. Выраслі продажы легкавых аўтамабіляў. У красавіку ў Беларусі прадалі 6700 новых легкавых аўтамабіляў, што на 17% больш, чым у сакавіку. Пры гэтым доля прадукцыі беларуска-кітайскага завода Белджі склала 48%, а сукупная доля ўсіх марак айчыннай вытворчасці 62%. Адметна і тое, што на сёння кожны трэці прададзены аўтамабіль у Беларусі цалкам электрычны. Сумарна доля электрыфікаваных мадэляў у структуры рынку дасягнула 43%. Паводле экспертаў, аўтавытворцы саюзнай дзяржавы забяспечваюць прамысловую зборку аўтамабіляў, здолеўшы лакалізаваць на мясцовых заводах зварку, афарбоўку і зборачныя аперацыі. У продажы з'явіліся білеты на цягнік з Варшавы ў Харватыю. У летні сезон польская чыгунка ПКП «Інтерсіці» зноў запускае цягнік з Варшавы ў Харватыю ў горад Рыека. Першы рейс цягніка «Адрыатык Экспрэс» запланаваны на канец чэрвеня, а продаж білета ўжо пачаўся. Летась білеты на цягнік «Адрыатык Экспрэс» хутка раскупіліся. У гэтым сезоне ўведзеныя некаторыя змены. Цягнік будзе хадзіць часцей, з'явяцца вагоны ў славенскі Копер. Самае таннае месца каштуе крыху больш за 190 злотых. Цэны на месца ў спальным вагоне пачынаюцца ад 300 злотых. Падарожжа з Варшавы ў Рыеку працягнецца больш за 19 гадзін. Акрамя таго, ПКП «Інтерсіці» таксама абвясціла пра магчымасць набыцця камбінаванага білета «Адрыатык Экспрэс» плюс аўтобус, які з Любляны даставіць турыстаў у італьянскі Трыэст. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 83 капейкі, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Александр, наш эфір працягваецца. Мы закрываем чарговыя тэмы. Стаўленне да беларусаў ва Украіне пацяплела, такая тэндэнцыя адчуваецца, і тут ёсць але. Дагэтуль у эмігрантаў застаецца шмат невырашаных пытанняў, сярод іх легалізацыя. Пра гэта кажа кіраўніца місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілена. З ёй пагутарыла Марына Савіцкая, між іншым, пра агульныя тэндэнцыі ды настроі беларусаў ва Украіне.
2: Як сябе цяпер адчуваю? Беларуская дыяспара ва Украіне, з якімі пытаннямі цяпер сутыкаецца, што вы чуеце?
3: Я думаю, што пытання такія самыя, проста ёсць рух наперад. Гэта легалізацыйнае пытанне, першае пытанне. Другое пытанне, гэта пэўны інфармацыйны вакуум, якой стасуецца таго, што адбывалася з беларусамі ў 20-м, і што яны адчуваюць, тыя беларусы, вольныя сябры, якія жывуць па-за межамі Беларусі, і які ціск яны маюць у сярэдзіне Беларусі. Гэта ўсё павязана з вайной, з паўнамаштабным уварваннем, у тому числі з тэрыторыі Беларусі. Таму, мне падаецца, от гэта вельмі важны другі пункт, калі трэба пачынаць змяняць сітуацыю, напоўніваць гэты інфармацыйны вакуум рэальнай інфармацыі пра тое, што адчувалі і адчуваюць беларусы зараз. І трэцяе, гэта подых, скажам, у бок беларускага дэмакратычнага руху ад улада Украіны. Мне падаецца, што пэўныя рухі наперад ёсць. Яны не вельмі хуткія, але па маім адчуццям усё ж такі гэта рух наперад.
2: Вашымі вачыма гэта ўсё адбываецца і праз камунікацыю Святланы Ціханаўскай з Уладзімірам Зеленскім? Пацяпленне менавіта гэтых стасункаў?
3: Я бы шырша ўзяла гэта пацяпленне стаўлення украінскіх дзяржаўных структур до беларускага дэмакратычнага руху, прадстаўніком якога ёсць Святлана Ціханаўская.
2: Калі мы кажам пра праблемы легалізацыі, то зараз у якім усё стане?
3: Ужо ў траўні запрацуе закон, які быў прыняты Верховнай Радай, і па гэтаму закону, напрыклад, атрымаць украінскае грамадзянства зможуць дабравольцы, якія адслужылі не 3 гады, а год. Гэта станоўчыя рэчы, але ёсць, напрыклад, вельмі вялікая небяспека, яка павязана з тым, што да 3 жніўня трэба панавіць посведкі на тымчасова перебыванне ва Украіне, але па нашым даным каля 3000 беларусаў маюць тымчасовыя посведкі, але колькі з них маюць рэальна дзеючыя беларускія пашпарты, мы не ведаем. І таму, на мой погляд, гэта вельмі важнае пытанне, і мы зараз гатуем ліст до Верховнай Рады для таго, каб зразумець, што будзе адбывацца з тымі беларусамі, у якіх пашпарт ужо не дзейсны, а адным з дакументаў, які трэба прынесці ў міграцыйную службу, ёсць пацверджанне асабістасці, тобто пашпарт.
2: У якім маральным стане цяпер знаходзіцца чальцы палка Каліноўскага, ці ёсць гэтая інфармацыя?
3: Я бы не стала гэта каментаваць шырока. Мне падаецца, гэта залежыць ад канкрэтных байцоў, ад таго, як яны налаштованы, але агульная сітуацыя з дабравольцамі не толькі палка Каліноўскага, таму што на тэрыторыі Украіны ваююць і іншыя падрозділы, у якіх знаходзяцца беларусы. Прынаймні, дзяржава намагаецца пачуць, і, скажам, 28 красавіка адбылося в Укрінформе прэзентацыя такога грунтоўнага аналізу з боку украінскіх грамадскіх структур пра стан дабравольцаў. Каля 20 000 дабравольцаў ваюе зараз ва Украіне, і там былі прадстаўлены як аналіз таго, што адбываецца зараз з дабравольчым рухам, праблемы, які ёсць, так і былі наведзены прапановы, і ў тым ліку разглядалася сітуацыя, як гэта адбываецца ў іншых краінах, напрыклад, у Ізраілі, у Спалучаных Штатах, Харватіі, Грузіі. У гэтых краінах, як яны такія пытанні вырашалі. Таму я спадзяюся, што роль грамадства украінскага, якое яно займае ўсё больш, мае ўплыў на украінскую владу будзе спрыяць таму, што украінская дзяржава будзе па-іншаму глядзець на дабравольцаў. І моя прапанова, прынаймні, падчас гэтай сустрэчы была ў тым, што беларускага дабравольца, на мой погляд, варта было бы разглядаць не толькі як вайсковы, але і як вайскова-палітычны патэнцыял.
1: Ну, таксама тут варта ўдакладніць інфармацыю адносна магчымага візіту Ціхановскай у Кіеве. Дакладна, гэта інфармацыя таксама прыйшла з Еревана. Украіну згадніла візіт Ціхановскай у Кіеве. Пра гэта лідарка дэмакратычных сілаў размаўляла ў Еревані з кіраўніком МЗС Украіны. І, між іншым, паведамляў пра гэта дыпламатычны дарадца дэмакратычнай лідаркі Дзяніс Кучынскі. Мы атрымалі вызначанасць наконт фармату гэтага візіту з меркаванню бяспекі. Не могу пакуль што назваць усіх дэталяў, ды таксама нават даты гэтага візіту, такія апошнія інфармацыі.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
6: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
7: Каля 2,5 мільёна чалавек.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: А таксама зараз 15 гадзін застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Гарабеларская радыёрацыя. Наш эфір працягваецца. Польскі бок зафіксаваў на сваёй тэрыторыі павышаную актыўнасць беларускіх спецслужбаў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, якую апублікавала агенцтва ўнутранай бяспекі. Падрабязнасці пачуем у каментары. Яны за Польскай.
0: Каментар рацыі.
9: У апошнія гады Польшча ўсё часцей становіцца арэнай дзейнасці беларускіх спецслужбаў. Гаворка ідзе не толькі пра класічны палітычны або ваенны шпіянаж, але і пра спробу ўплываць на беларускую дыяспару, ствараць сярод яе напружанне, недавер і страх. Да прыкладу, сёлета ў лютым польскія спецслужбы затрымалі грамадзяніна Беларусі Паўла Т., якога падазраюць у працы на беларускую ваенную выведку. Следства сцвярджае, што з 2024 па 2026 год ён збіраў інфармацыю пра аб'екты крытычнай інфраструктуры ў Польшчы, Германіі ды Літве ў інтарэсах Менска. Гэта чарговае звяно ў ланцугу шпіёнскіх спраў, якія апошнім часам распачала польская пракуратура. Як адзначаюць прадстаўнікі польскіх спецслужбаў, Беларусь сёння разглядае Польшчу як тыл магчымых ваенных дзеянняў. З гэтага вынікае павышаная цікавасць да ваенных аб'ектаў, транспартных шляхоў, а таксама да грамадскіх структур, якія працуюць з уцекачамі з Беларусі. Нярэдка ў гэтай дзейнасці выкарыстоўваюцца людзі з беларускай дыяспары, якіх уладам лёгка прымусіць ці шантажаваць. Гэта частка больш шырокай палітыкі рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе кантраляваць сваіх грамадзян нават за межамі краіны. Менавіта таму ў Польшчы ўзрастае ўвага да бяспекі беларускіх актывістаў і журналістаў. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы АБВУ апублікавала справаздачу за 2024-2025 гады. Паводле дакумента, дзейнасць беларускіх спецслужбаў канцэнтравалася на ўкараненне ў беларускія апазіцыйныя групы ў Польшчы ды іх дэзінтэграцыі. За апошнія два гады мы адзначаем рост рэпрэсіў дзеянняў беларускіх службоўцаў дачынення грамадзян Беларусі, якія сталі аб'ектамі вербавання, сцвярджаюць польскія спецслужбы. Акрамя таго, беларускі бок спрабуе навязаць кантакты з палякамі, якія прыязджаюць у Беларусь, а таксама укараняюць сваіх агентаў у арганізацыі польскай меншасці. Прыгадваюцца ў справаздачы і іншыя метады дзейнасці, а гэта гібрыдныя атакі на мяжы, кібер-злачынства і інфармацыйная вайна. За названыя два гады у Польшчы агулам распачалі стале больш за 60 крымінальных справ за шпіянаж, у межах якіх затрымалі 62 чалавекі. Важна разумець, што дзейнасць беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі Польшчы – гэта не проста чарговая старонка ў гісторыі спецаперацыі. Гэта сігнал пра тое, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ні перад чым дзеля таго, каб трымаць пад кантролем сваіх грамадзян і ўплываць на іх жыццё нават у дэмакратычных краінах. Цяпер галоўнае пытанне палягае на тым, як эфектыўна супрацьстаяць такім агрэсіўным дзеянням. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
10: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін на Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Владимир Зеленский не подтвердил информацию про отмову Украины от перемирья. Белорусские доброхотники смогут отрымливать украинское громадянство уже с травня бегучего года. С Украины в Беларусь насовывается буйный лесный пожар.
2: У студии новину Анжелика Рерговская.
3: Владимир Зеленский покуль не подтвердил информацию выдания The Kyiv Independent про небыта отмову Украины от перемирья 8-9 травня. Поводле слов Зеленского, Украина будет дейничать отповедно у отказ на прояве агрессии с боку России.
4: Ну что Россия відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Фактично щогодини з різних наших областей. Повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинив. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра. Теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями.
3: Напередодні обвешченого перемир'я російські війська нанесли удар по Запорожжю. Загинули 12 чоловік і ще 46 отримали ранені. Уночі повітряні сили України так само повідомляли про погрозу дронів і кабу у регіоні. Окремо того, під удар трапив Краматорськ. По городі скинули 3 авіабомби, загинули 6 чоловік, і ще 13 були поранені. Пізніше був атакований і город Дніпр, де повідомляється про 4 загинулих. Белорусские доброхотники с травня 2026 года смогут отримать украинское громадянство после года службы. Такий закон был принят Верховной Радой. При этом, как отзначила керовница миссии Демократичной Беларуси в Киеве Светлана Шацилина, застаются у легализации белорусов и складанности.
5: Есть, например, вельми великая небезпека. До 3 жнюня треба поновить посвідки на тимчасовое перебывание в Украине, але каля 3000 беларусаў мають тимчасовые посвідки, але колькі з них мають реально діючие беларускія пашпарты, мы не ведаем. Гэта вельмі важное пытанне, і мы зараз готуем ліст до Верховной Рады, каб зразумець, што будзе адбывацца з тымі беларусамі, у якіх пашпарт ужо не дзейсны, а адным з дакументаў, які трэба прынесці ў міграцыйную службу, ёсць пацверджанне асабістасці, тобто паспарт.
3: При гэтым Светлана Шацілина адзначае агульнае пацяпленне стасунку паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і Киевам. Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі. Былы міністр унутраных справ Беларусі знік увечары 7 траўня 1999 года па дарозе дадому ў Менску. Захаранка быў адным з найбольш вядомых беларускіх сілавікоў, якія адкрыта выступілі супраць улады Александра Лукашэнкі пасля яго інаўгурацыі. Пасля адстаўкі Захаранка далучыўся да пазіцыі і стаў адным з лідараў грамадзянскага і палітычнага супраціву. Ён крытыкаваў узмацненне аўтарытарнай сістэмы, меў аўтарытэт сярод былых супрацоўнікаў сілавых структур і мог стаць цэнтрам аб'яднання часткі дзяржаўнага апарату супраць Лукашэнкі. Менавіта таму яго лічылі асабліва небяспечным для рэжыму. Знікненне Юрыя Захаранкі стала адной з самых вядомых палітычных спраў у гісторыі сучаснай Беларусі. Разам з ім у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя зніклі Віктар Ганчар, Анатоль Красовскі, а пазней журналіст Дмітрый Завадскі. Міжнародная арганізацыя і сваякі зніклых шмат гадоў патрабавалі ад беларускіх уладаў расследавання, аднак дагэтуль ніхто не быў пакараны за гэтыя злачынствы. На межы Беларусі з Украінай узнікла пагроза буйнога ляснога пажару, які рухаецца з украінскага боку ў напрамку Гомельскай вобласці, паведаміла ўчора ўвечары Міністэрства лясной гаспадаркі. Станам на ўчорашні вечар агонь ўжо знаходзіўся прыкладна за 2 кіламетры ад беларускай тэрыторыі. У зоне рызыкі лясы Мілашавіцкага лясгаза, што ў Лельчыцкім раёне, сітуацыя ацэньваецца як напружаная, бо гаворка ідзе пра шырокі фронт пажару, які цяжка стрымліваць. На мяжы дзяжурыць больш за 15 адзінак тэхнікі, уключаючы пажарныя машыны. Работнікі лясной гаспадаркі знаходзяцца ў рэжыме ўзмоцненага дзяжурства, сочаць за развіццём сітуацыі і гатовыя дзейнічаць у любы момант. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз па красе павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзе-Гародні ды Беластоку, 15 у Бокавіску ды Гайноцы, 16 у Берасцю ў Кубрыні ды 17 у Пінску. Плюс 20-22 сёння чакаем у дзені на вальніцы месцамі да дастаткова высокая верагоднасць. Асабліва на Беласточчыне ды таксама у паўночных частках Гарадзеншчыны. Пераменлівы сёння вецер да месцамі парывы до 14 метров за секунду. Ведома справа, што калі надыходзіць навальніца вось гэтая, то таксама узмацняецца вецер, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца ўвечары ды нават больш уначы. Будзе атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне бліжэй да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Праблемы перамогі, ну і таксама штодзённая дзейнасць беларускай дыяспары. На гэты тэмы наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры размаўляем. Гэта сёмы дзень траўня, чацвер, суды беларускага радыё Рацыя з вамі Ўлад Грынёўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Будзем з вамі далей таксама разам.

0: што занялі народныя амбасады. І вось зараз пра Беларусь распавядаем мы з 22-го года, і ў нас заўсёды ёсць нешта такое, чым здзівіць жыхароў Вены і гасцей сталіцы.
1: А можам расказаць, што чым будзем здзіўляць у гэтым годзе?
0: У гэтым годзе дранікамі мы ўжо не здзіўляем, на дранікі ўжо прыходзяць, гэта зразумела. У гэтым годзе мы будзем плесці павукоў саламяных.
1: Будзе такое мерапрыемства, так? Гэта будзе намёт такі, атрымліваецца, вось разам з іншымі прадстаўнікамі нацыянальнасцей.
0: Гэта намётак, і людзі напрост падходзяць, нешта запытваюць, і мы заўсёды праз гэты добры вобраз мы расказваем, і што зараз у Беларусі, і чаму здесь народныя амбасады стаяць, а не проста амбасады. І вось нешта такое прыемнае прапануем, там дзеці нешта малююць, дарослыя могуць нешта зарабіць самі ці пачаставацца.
1: Субота, 9 траўня.
0: Потым 10 траўня у нас будзе Маутхаузен. Гэта гадавіна вызвалення концлагера Маутхаузен, і ў гэтым лагеры былі таксама і беларускія вязні. Так як лагер гэты будаваўся як лагер для палітычных вязняў яшчэ ў час нацысцкія часы, то такая тэма палітычных вязняў і вязняў, якія ў гады вайны былі там, ну, яна так блізка нам, і мы таксама ад 22-го года замяшчаем пасольствы і народныя амбасады туды прыязджаюць разам з іншымі дамсіламі, разам з прадстаўнікамі дыаспары, укладаем вінкі у памяць загінулым у гэтым лагеры. Вялікае мерапрыемства, куды запрашаюцца прадстаўнікі розных краін, бываюць міністры замежных справ, бываюць, напрыклад, у прошлым годзе быў кароль Іспаніі, прыязджаў ад Іспаніі. У нас делегацыя там будзе і 11-га, зноў вяртаемся да больш такого пазітыўнага, у панядзелак, так як пачынаецца выбары ў каардынацыйную раду. У нас цэльных два чалавека з еўрапейскага выбару ёсць у Аўстрыі ў складзе, і мы вырашылі зрабіць такі інфармацыйны пункт, дзе можна будзе распавядаць, што такое каардынацыйная рада, што такой дэмакратычнай сілы Беларусі, чаму трэба патрэбны гэтыя выбары, аб тым, як праводзяцца гэтыя выбары, што вядзем пра спіскі. Вось разам з Аліцай Рыжыченка мы ладзім такое мерапрыемства.
1: Анастасія, зараз такое вельмі цікавае пытанне закранулі. Так, мы некалькі раз прыгадалі працу афіцыйных амбасадаў. Я так разумею, што ўвогуле яны ніяк не працуюць, а атрымліваецца народныя амбасады нават на такіх высокіх мерапрыемствах прадстаўляюць Беларусь, ну не тую Беларусь, якой кіруе Александр Лукашэнка. Па-першае, вось дарэчы, у Аўстрыі амбасада, як яна выглядае зараз праца? Там ніякіх інфармацый ад іх, проста сядзяць ціха, калі нехта там сядзіць у амбасадзе?
0: Трэба ж яшчэ разумець, што Вена гэта сталіца дыпламатыі. То ў Вені і АБСЄ, і ААН, усе дыппрадстаўнікі амаль усіх краін, якіх тука можна згадаць. Прысутнасць там, ну, іх такая, яны бачу для сябе вельмі вялікую прысутнасць, таму што спадар Даткюнас, які там сядзіць амбасадарам, ён адразу і спецпрадстаўнік ООН у Вені. То бок яны бачаць сваю неабходнасць там сядзець, ну і, мабыць, там да іх можна звяртацца, бо зараз я ўсім прапаную звяртацца, напрыклад, калі трэба даказаць, што пашпарт змяніць немагчыма ў краіне, дзе пражываюць беларусы. Першае, што мы павінны зрабіць, мы пішам у пасольства, пасольства нам адказваюць, вы здесь змяніць пашпарт не можаце, езжайце ў Беларус. І гэта такі першы доказ, чаму мы не можам змяніць.
1: Доказ на руках, з печаткай.
0: То бок, ну, вось ужо для гэтага яны існуюць і робяць добрую справу для нас. Што яшчэ не робяць? Нейкіх такіх афіцыйных, ну, яны не рукапажатныя.
1: Ну так, я проста кажу, што вось народныя амбасады будуць на такіх высокіх мерапрыемствах прадстаўляць Беларусь, так, а іх не запрашаюць, увогуле не запрашаюць. Вось вы кажаце і пра тое, і пра Дзень Еўропы, і таксама пра гадавіну канцлагера, то есть іх там увогуле не будзе.
0: Увогуле не будзе. Я нават кажу, напрыклад, у Маутхаузен яны прыязджаюць на дзень раней, і ў гэты же дзень, але ў раніцы, калі яшчэ нікога няма, яны свае вінкі там пакладуць, зробяць фотачкі, потым гэтыя фотачкі ідуць у беларускае тэлебачанне, і яны з гэтымі фотачкамі, што яны былі ў Маутхаузене, вінкі ад амбасады, а потым іх няма. І нават было афіцыйнае пісьмо, дзе вельмі прасілі не прыязджаць. Ну, таму што гэта суагрэсары.
2: Аўстрыя, які ўвесь Еўрасаюз, афіцыйна не прызнае легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ў Беларусі, аднак для падтрымання каналу камунікацыі ды ўзаемадзеяння з міжнароднымі арганізацыямі Аўстрыя захавала дыпламатычныя адносіны на ўзроўні амбасады. У Віне таксама дзейнічаюць народныя амбасады Беларусі.

0: Беларусі ініцыятыва дыяспоры, якая не мае афіцыйнага дыпламатычнага статусу, але працуе з беларусамі ды займаецца культурнымі праектамі.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Я таксама жадаю добрага прыемнага дня. Сёння 7 дзень траўня, чацвер. Дакладна зараз 15 хвілінаў застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Агентство внутренней безопасности Польши опубликовало открытую участку справоздачи об своей деятельности у 24-25 годах. У ее зазначается, что в последние годы назирается узмацнение активности российских, а так само белорусских спецслужб, которые с ними сотрудничают. Польша застается приоритетной оперативной метой для белорусской разведки. Найважнейшей задачей специальной службы Беларуси была оборона режиму, тому их активность концентрировалась на укоренении и дезинтеграции шматликих белорусских оппозиционных групп, которые действуют в Польше, говорится в этом документе. Агентство отмечает тесное сотрудничество между российской и белорусской выведками. Симбиоз спецслужбы Беларуси и России еще мощнее мацавался после российского уварвания в Украину и обмежевания мощности проведения операций на польской территории с традиционных позиций у прикрытия. Белорусская военная разведка проводит интенсивную разведывательную деятельность относно военных объектов и критичной инфраструктуры. Белорусские спецслужбы проводят массовую вербовку на территории своей страны, а после імкнуцца перевести своих агентов в Польшу. В последние два года мы отзначили рост репрессивных действий белорусских офицеров у дочинения до громадян Беларуси, которые являются объектами вербовки – шантаж, прямый примус. Да, інших проявов ворожей активности спецслужбы в Беларуси з'являються так само спроби усталювання сотрудничества с польскими громадянами, которые регулярно ездят в Беларусь. А так само укоренение у польскую меньшість в этой стране, говорится у справоздачі. А последним часом на фоне вызволения Анджея Пачобута, на фоне ослабления мигрантского кризиса на белорусско-польской мяжи, возникают питания, ці могут полепшиться белорусско-польские политические отношения. Аналізуючи гэта, трэба разумець, што для афіцыйнай Беларусі Польшча не просто сусед. Гэта галоўны заходні фронт для Мінску. Тут сканцэнтраваная значная частка беларускай палітычнай эміграцыі, у тым ліку з недаўняга часу, і структуры, звязаныя з Светланай Ціхановскай. Для беларускіх уладаў тут і палітычная, і інфармацыйная пагроза. Менавіта ў Польшчы размешчаная значная частка беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Акрамя таго, Польшча – ключавая дзяржава ў падтрымцы Украіны і адзін з галоўных лабістаў жорсткай палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Мінску. Гэта робіць яе натуральнай мэтай для збору інфармацыі – ад палітычных рашэнняў да лагістыкі, ваенных і энергетычных пытанняў. Ну і не менш важнае тое, што беларускія спецслужбы значнай ступені дзейнічаюць у звязцы з Расіяй, для якой Польшча гістарычна адзін з ключавых геапалітычных супернікаў у рэгіёне. Гэта азначае, што інтарэсы разведак часова супадаюць. Можна ўзгадаць, як падчас холоднай вайны, калі былі перыяды разрадкі, калі адбываліся сустрэчы савецкіх і амерыканскіх лідараў, яны падпісвалі розныя мірныя дамовы. Але пры гэтым праца спецслужбаў абоду бакоў ніякім чынам не аслабівала. Так што не трэба спадзявацца, што нават у выпадку нейкай палітычнай разрадкі ў адносінах Мінску і Варшавы беларускія спецслужбы нейкім чынам прыпыніць сваю дзейнасць унутры Польшчы, а тым больш унутры беларускай апазіцыі на яе тэрыторыі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Фераксована віля наперадзе на нашай хвалі абавязкова праз 5 хвілінаў. Я нагадваю, сёння 7 дзень траўня, чацвер, беларуская радыёрацыя. Ізраіль нанёс удар паляваннем праз амаль месяц перапынку. Такія вось інфармацыі міжнародныя прыходзяць. Падрабязнасці пра гэта наперадзе, між іншым. Вайсковыя парады адмянілі ў 15 рэгіёнах Расіі. Ну, такія вось тэмы, такія вось інфармацыі. Пра гэта не толькі падрабязні, абавязкова. У нашых навінах праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраіль нанёс удар па Ліване праз месяц перапынку. Вайсковыя парады адмянілі ў 15 рэгіёнах Расіі. Прызналі экстрэмісцкай старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна.
2: У студыі на віноўжа Ліка Лялькоўская.
3: Ізраіль нанёс удар па Ліване праз месяц перапынку, паведамляе выданне The Times of Israel. Па словах прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху, мэтаю для ўдару быў камандзір падраздзялення Радван, якое ўваходзіць у групоўку Хезбала. Ізраіль сцвярджае, што гэта падраздзяленне адказнае за абстрэлы ізраільскіх населеных пунктаў і атакі на вайскоўцаў. Афіцыйна армія абароны Ізраіля гэты ўдар не пракаментавала, але раней у канцы красавіка Нетаньяху аддаў загад нанесці моцны ўдар па аб'ектах Хезбалы, патлумачыўшы гэта парушэннем перамір'я з яе боку. Групоўка запускала ракеты і дроны па поўначы Ізраіля і па вайсковых пазіцыях у паўднёвым Ліване. Вайсковыя парады адмянілі як мінімум у 15 рэгіёнах Расіі, у тым ліку ў Белгародскай, Курскай, Бранскай і Растоўскай абласцях, а таксама ў Краснадарскім краі і Ленінградскай вобласці. Акрамя таго, у Маскве на Чырвонай плошчы ўпершыню з 2007 года не будзе прадстаўлена вайсковая тэхніка. У Санкт-Петербургу

0: адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі. І па шчырасці я не лічу, што гэта наша заслуга, а рэальна мы ствараем гэта вось з аўдыторыяй. І гэта адметнасць на шчасце. Яна з'яўляецца штогод і думаю, што ў гэтым годзе і таксама не будзе яе бракаваць. А што так агулам па тэхнічных такіх розных, напрыклад, пытаннях, безумоўна, тое, што з'явіцца новага ў гэтым годзе, гэта квіткі. Мы думалі ўжо даўно пра квіткі, па шчырасці. Калі мы абвясцілі квіткі, першыя такія каментары наконт гэтых квіткоў былі такія, што ага, ну так, у гэтым годзе штосьці не павезло з фінансаваннем, цяпер, каб закрыць фінансавыя патрэбы фестывалу, прыйшлося ўвесці квіткі. Мне трэба адказаць на гэтыя каментары шчыра, што гэта зусім не так. Не так, што проста ў гэтым годзе штосьці здарылося асаблівага. Фінансаванне фестывалу надал ёсць. Мы і атрымліваем і фінансаванне з Еўросаюза, чы я гэта не веду, там было, напрыклад, там год таму у рамках праграмы там Beehive, чы так як у гэтым годзе у рамках Art Power'а, таксама амаль пастаянна мы маем там падтрымку і German Marshall Fund, таксама ўжо другі год запар Цэнтр Мірашаўскага нас падтрымлівае. Безумоўна, як заўсёды, Польскі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі дае нам падтрымку, і горад Бівосток, і таксама як Маршалкаўская управа, яны ўсе нас падтрымаюць. Так як і збольшага падтрымлівалі раней. Справа ў гэтым, што трэба разумець, што гэтыя ўсе гранты, яны абмежаваны ў сваіх магчымасцях проста. Каб усім хапіла на розныя іншыя праекты, таксама ну, мы не можам разлічваць, нам будзем забіраць усе бюджэты, гэта немагчыма па розных прычынах, але гэта проста нават і несумленна могло бы атрымацца. Калі нам удалося ўжо супольна з аўдыторыяй набудаваць фестывал, які рэальна не малы, можна рэальна яго лічыць самым буйным фестывалам, беларускім фестывалам па-за межамі Беларусі, таксама нам патрэбна гэты фестывал развіваць, знайсці ў ім якуюсь устойлівасць, каб не рваць сабе здароўя нерваў. У любым выпадку гэта будзе адбывацца, але штогод, каб можна было штосьці спланаваць раней. Мы з бюджэтам штогод змагаемся амаль да апошніх дзён перад фестывалем, а вельмі часта нават і пасля фестывала мы там дабіваем свае справы. Таму патрэбны вось нам грамадскі ўнёсак, грамадская падтрымка. Тут, калі людзі пытаюцца, як нам дапамагчы, чы вось вельмі проста. Проста купіце квіток. Нават, калі не плануеце прыехаць на фэст. Можа, не веду, цяжэй проста і можна забыцца, там не веду, кінуць данат, але вось купіць квіток, каб паказаць, што гэты фестывал вам патрэбны, рэальна вельмі, вельмі лёгка. Можна камусьці іншаму ў падарунку купіць квіток. Можна палітвязням купіць квіток таксама. Мы плануем якраз такую акцію разам з арганізацыяй «Вольныя», каб была магчымасць купіць таксама квіток для палітвязня. Бо зразумела, што вось людзі, які толькі што выйшлі з турмы, у іх рэальна можа быць складанасць. Але беларусы, у іх ёсць ну, неймаверна такая рыса, што яны, калі апынаюцца ў любой краіне, яны вельмі хутка ўладкуваюцца і яны могуць дапамагчы. Гэта было бачна пра шмат розныя краўдфандынгі і так далей. Можна вось такім чынам паказаць, што гэты фестываль важны, дакласціся, а мы так меркавалі гэтыя кошты, каб рэальна яны моцна не пакрыўдзілі гэтых хатніга бюджэту. Калі паглядзець на тое, як выглядаюць там кошты іншых фестывалей, там не кажу нават польскіх, літовіцкіх і так далей, але нават беларускіх фестываляў, якія вельмі часта аднаднёвыя, то кошты давалі падобны. А калі пачнем, мы ўсе лічыць, што фестываль тут такая гэта цудоўная нагода на канікулы на прыродзе. Слухайце, то зусім танныя канікулы. Заклікаю ўсіх, каб нас падтрымалі. І гэта не справа, што нагле штосьці здарылося. Гэта проста наступны крок да гэтага, каб фестываль будаваць лепшым, дзякуючы яму таксама развіваць нашу культуру. Тут таксама трэба ўсім зразумець, што я вельмі ўдзячны артыстам, які пагаджаюцца на вельмі слабыя умовы. Я вельмі ўдзячны ўсім, які прыязджаюць даваць лекцыі, майстар-класы і так далей, які прыязджаюць ўвогуле бясплатна, таму што хочуць з беларусамі нечым дзяліцца, так, сваімі ведамі, сваім досвітам, сваім часам, таксама перад усім. І ўвогуле я хачу, каб мы тут і цяпер, на фэсце тутака, праз гэты там 4 дні стваралі Беларусь нашых мараў. Адразу. Не будзем чакаць на будучыню.
1: Ёсць адчуванне, калі паглядзець на лайн-ап, што задача тутакі, у тым ліку, гэта і адкрыццё альбо вяртанне да жыцця тых артыстаў, тых гуртоў, пра якіх ужо можа быць дзесьці і забыліся хтось.

Гэта заўсёды важна, каб была такая магчымасць паказаць тое, што адбываецца на Белостачыне. На Белостачыне дагэтуль адбываюцца розныя цікавыя рэчы, але таксама часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт Рыма, якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы. Гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад. Падаецца, што дуэт яшчэ мала знаны, але я вам рэальна кажу, што яны разарвуць беларускую музычную сцэну безумоўна, а можа нават і шырэй. Ёсць цудоўная Рыдлеўская, якая і мастачка, а цяпер уже 2 гады запар цудоўна музыка. І дзякуючы таму можам даведацца, як шмат талентныя ёсць беларусы. Але фестываль, зноў ж такі падкрэслю, гэта не музычная падзея. Нам важна культура, у гэтым ліку музыка. Для музыкі мы безумоўна рыхтуем вялікую сцэну, каб было вось гэта адчуванне моцнага гука, які будзе там трасціся ўнутры нас яшчэ там некалькі месяцаў пасля фэсту. Але таксама нам, а можа нават важней, лайнап будаваць з розных падзей, якія дапамогуць нам будаваць сябе як лепша грамадства. Таму, напрыклад, у гэтым годзе мы запрасілі Анаіс Марін, якая была спецзакладчыца Яана па Беларусі. І яна, напрыклад, там растлумачыць, а навошта гэты Аан. Мы толькі чуем, што Аан там, не ведаю, выражае сваю там занепакоенне гэтым, што адбываецца. Чи гэта вугле ёсць якісьці інструмент? Таксама прыйдзе нас Паліна Прысмакова, і яна паразмаўляе пра самакіраванне. Але калі тут зноў ж такі культура, Ханна Златкоўская, пісьменніца, прыйдзе за сваім воркшопам. Музычна яшчэ будзе і разбітае сэрце пацана, але зноў ж такі і музычна, і паэтычна, і вугле класна сустрэча. Думаю, што атрымаецца з Максімам Знакам, які толькі што недаўна выйшоў з турмы. Я думаю, што гэта можа быць і кранальна сустрэча, але таксама вельмі цікава паглядзець на чалавека, ну, юрыст, бард, і Господзі памілуй, цудоўны чалавек да сустрэчы да абдымак, так? Што яшчэ тут без назвы? Гэта такі гурт, які хіба злучае пакалення, бо і малодшы знаюць, і старэйшы мне чужы. Але таксама Тоні Лажден, актывіст-актывістка фэм-квіра, які распавядзе нам лекцію, як размаўляць пра ЛГБТ, каб нікога не пагрыўдзіць. Мне падаецца, што калі нам хочацца будаваць гэты сучасны еўрапейскі грамадзянства, нам трэба вось гэтымі ўсімі рэчамі, проста як губка, браць іх да сябе, фармулаваць і прапушчаць праз свае думкі. Але нам удалося ўжо ў мінулым годзе ўвесці такія рэчы, як падкасты, запісаваны ў жывую. У гэтым годзе прыедзе, напрыклад, падкаст «Каласы пад чарпом шы», дзе Айці Барада разам з Эмількай, разам з Яўгенам у Вроцлаве ствараюць вельмі класны падкаст пра шы. А цяпер вырашылі, што яны зробяць такую жывы запіс падкасту з удзелам аўдыторыі, дзе можна будзе задаваць свае пытання, таксама і на нашым фэсце. Музыка зноў ж такі Вінцэнт. Уже сколькі гадоў хлопца мы не бачылі на сцэне, так? Цяпер ён вернецца з новым матэрыялам. І я думаю, што Вінцэнт, ён проста пушка-бомба, таму тут мы яго проста бяром. Класна, што ён вугле пагадзіўся і што ён вяртаецца. Але зноў ж такі маладая артыстка, але вельмі таленавіта, Чорнаброва. З новым альбомам, вельмі класным альбомам, мігранцкім альбомам, дзе пачуем рэп і па-беларуску, і па-польску. І вось такая ўжо дзіўна польска-беларуска трасянка крыху. Але будзе таксама Ірына Сідорская. Зноў ж такі, вяртаемся да грамадства, так? Дзе яна будзе нам паказываць розныя працэсы ў грамадстве, цудоўна сацыялагіні. І гэтай праграмы мы будзем напаўняць далей. Але вяртаючыся да грамадзянскага ўнёску, таксама варта сказаць пра іншага нашага партнёра. Гэта каманда «Свае» і праект «Будуй сваё». У Польшчы і ў Літуве гэта арганізацыя збірае 1,5%, у Польшчы там 1-2, у Літуве, і пазней можна абіраць праект. У тым годзе нам удалося атрымаць ад іх фінансаванне, і дзякуючы таму у нас будуць і лепшыя душы, і перадаўсім таго, чаго яшчэ не хапало, гэта будзе проста рэальна.
рэальна сапраўдная драўляная дзіцячая пляцоўка. Будзе проста адмыслова дзіцячая пляцоўка, дзе будуць там і арэлі, і домікі драўляныя, пясочніца, і ўсе такія рэчы патрэбныя, а нават не толькі рэчы. Калі нам пашанцуе, то нават будуць апекуны, каб у спецыяльнай зоне можна было там на ніякі час пакінуць самае малодшае пакаленне і заняцца размовай з сябрамі. Мне падаецца, што гэта будзе карысна, але з другога боку таксама гэта паказвае, што беларусы могуць, умеюць дапамагаць сваім і фінансаваць тое, што ім важна. А пытанне пра дзіцячую пляцоўку, гэта пытанне, якія заўсёды на нас звярталася, і ніколі мы на гэта не мелі грошы. А тут вось, беларусы сказалі, рабіце, мы робім.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларускае радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з рацыяй.
1: Якось так імкліва разом з беларускім радыо рацыя починається хіт дзень до 10 Беларусі, до 9 у Польщі. Кривоцька засталося зараз докладно півгодини. Про надвор'я розповідаємо. Що ж тут розповідати? Такое розне надвор'я у нашому поміжному регіоні. То ось, наприклад, зараз гляжу на розкладку у Білостоку. Троху хмару буде приходити усе більш. А кля 14-й поводлі місцевого часу, 15-й, 16-й. Може і навальниця початься у нашому поміжному регіоні, хоча може і пойти боком. Наприклад, учора була докладно така ж ситуація, коли показував прогноз, що ось зараз збирається навальниця, а яна нікуди зникла. У день сьогодні чекається температура повітря плюс 20-22, зараз уже від самої раниці, плюс 16 у Лиді до Білостоку, 15 у Городні, 18 зараз у Волковиську у Кайновці, 18 у Бересті, 19 у Кубрині, 21 у Пінську. Дажджі переважаються зараз від самої раниці у північній частині Білосточчини, а ось, наприклад, у Литві, то у Вугулі бачу недалеко від Вільнюса може бути така небезпечна навальниця. Вітер перемінливий, пориви до 14 метрів за секунду. Перед дажджами, навальницями так само вітер узмацняється. Ну і понижен атмосферний тиск зараз, і він тягом дня буде покрысе повышаться. Завтра, 8 травня, умовы надворья сформируют контрастная система атмосферных фронтов, вслед за якой с полночи Европы почнуть поступать больше парахолодные поветренные массы. Похолодая у пятницу до субботу плюс 10-12 чакаем на наших термометрах.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук, у бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў матчы ў Мюнхене вызначыўся другі фіналіст футбольнай лігі чэмпіёнаў. Ім другі год запар стаў дзеячы ўладальнік кубка французскі ПСЖ, які згуляў у нічыю 1-1 з Баварыяй. Нагадаю, тыдзень таму гараджане перамаглі з лікам 5-4. Спачатку на трэцяй хвіліне гульні голам адзначыўся нападаючы ПСЖ Усман Дембеле. Выніковы пас яму даў Хвіча Кварцхелія. 25-гадовы грузін стаў першым футбалістам, які здзейсніў выніковае дзеянне ў 7 матчах плэй-оф Лігі чэмпіёнаў запар на працягу адной кампаніі. У плэй-оф Лігі чэмпіёнаў бягучага сезона Хвіча правёў 8 матчаў. У яго актыве 7 галоў і 3 асісты. А вось Дембеле забіў свой 60-ты гол за ПСЖ у агульнай складанасці за 132 гульні ў складзе каманды. У складзе ПСЖ 28-гадовы Дембеле выйграў 10 трафеяў, у прыватнасці мінулагоднюю Лігу чэмпіёнаў. Таксама ён стаў уладальнікам золотого мяча. Так само можна адзначыць фантастычны сейф на 21-й хвіліне матча брамніка Мюнхенса 40-гадовага Мануэля Нойера, які яго здзейсніў пасля удару Хвіча Кварцхелії, які стаў для яго першым за ўсю серыю супраць ПСЖ. Папярэдні 6 удараў у створ завершаліся галамі супернікаў. У гэтым сезоне Нойер згуляў 35 матчаў, 10 з якіх на нуль, прапусціў 38 галоў. Акрамя гэтага, у статыстыку матча можам дадаць гульню цэнтральнага абаронцы ПСЖ Маркіньёса. Для 31-гадовага бразільскага футбаліста гэтая гульня стала 121-й у лізе чэмпіёнаў за кар'еру. Усе свае матчы ў гэтым турніры цэнтр-бэк правёў у складзе парыжан. Дзякуючы гэтаму Маркіньёс стаў аднаасобным рэкардсменам сярод усіх бразільскіх футбалістаў у гісторыі па колькасці згуляных матчаў у лізе чэмпіёнаў. Папярэднім рэкардсменам быў былы левы абаронца мадрыдскага Рэала Роберта Карлас, на рахунку якога 120 матчаў у турніры. І на 194-й хвіліне англічанін Гарі Кейн з перадачы канадца Альфонса Дэвіса адзін гол адквітаў. Але на тое, каб перавесці гульню ў дадатковы час, яго заставалася вельмі мала. Супернікамі за галоўны еўрапейскі трафей у матчы на Пушкаш-арэне ў Будапешце 30 траўня у ПСЖ будуць лондонскія кананіры, якія дайшлі да фіналу ў другі раз у сваёй гісторыі. Першы раз у фінале Лігі чэмпіёнаў Арсенал удзельнічаў у 2006 годзе. Тады англічане прайгралі Барселоне з лікам 1-2. У гэтым матчы прыняў удзел экс-паўабаронца зборнай Беларусі Александр Глеб. А сёння мы будзем назіраць вырашальныя матчы ў іншых двух еўракубках. У лізе Еўропы за права згуляць у фінале пазмагаюцца ангельскія Астон Вілла і Нотынгем, і нямецкі Фрайбург з партугальскай Брагай. А ў лізе канферэнцыяў ангельскі Крыстал Пэлас і ўкраінскі Шахтар, а таксама французскі Страсбург ды іспанская Рая Валікана. 6 мая прайшоў перанесены матч 20-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускага легіянера. Кайсар прайграў Кайрату Алесандра Мартыновіча з лікам 1-2. Беларускі абаронца правёў усю гульню на полі, зарабіў жоўтую картку і вызначыўся пераможным голам на 88-й хвіліне гульні. Хершы на хатнім лёдзе саступіў у Ілксберы ў овертайме з лікам 3-4 ў трэцім матчы плэй-оф АХЛ. Лік у серыі стаў 1-2 на карысць гасцей. У складзе гаспадароў 19-гадовы беларускі нападаючы Ілля Протас гуляў у цэнтры першага звяна. На 19-й хвіліне ўраджэнец Віцебска адзначыўся асістам пры другім узяцці брамы суперніка. Па выніку матча Протас набраў адно выніковае ачко, нанёс тры кіткі, атрымаў 2 хвіліны штрафу і скончыў матч з паказчыкам карыснасці -1. У плэй-оф на яго рахунку 5 гульняў, 6 ачкоў, 2 хвіліны штрафу і карыснасць +1. Ён уваходзіць у дзясятку найлепшых бамбардзіраў Кубка Колдэра. Нагадаем, што беларус па выніках рэгулярнага чэмпіянату АХЛ стаў найлепшым бамбардзірам і снайперам Хершы, а таксама заняў першае месца сярод навічкоў лігі па набраных ачках. Таксама Ілля Протас быў прызнаны лепшым навічком АХЛ сезона 2025-26 гадоў. 6 траўня прайшоў першы матч фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Гомель на сваёй пляцоўцы прайграў БНТУ «Белас» з лікам 29-31. Лік у серыі да трох перамог стаў 0-1 на карысць студэнткаў з аўтазавода. А вось у мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па баскетболе учора быў згуляны першы паўфінальны матч паміж Гродным і Віцебскім Рубонам. З лікам 85-62 перамогу святкавалі гарадзенцы і павялі з лікам 1-0 у серыі да трох перамог. 6 траўня салігорскі «Шахцёр» 10 раз запар стаў чэмпіёнам Беларусі па валейболі сярод мужчынскіх каманд. У фінальнай серыі сезона 2025-26 гадоў «Шахцёр» аказаўся мацнейшым за менскага будаўніка з лікам 3-0. Учора ён у апошнім матчы перамог таксама з лікам 3-0. Па выніках рэгулярнага чэмпіянату каманда салігорска заняла першае месца, а ў плэй-оф абгулялі менскі «Мапіт» і гомельскую «Энергію». «Шахцёр» утрымлівае тытул наймацнейшай каманды краіны з 2017 года. У актыве будаўніка застаецца 7 чэмпіёнскіх тытулаў з 2010 па 2016 гады. У Егіпце праходзіць моладзевы чэмпіянат свету па цяжкай атлетыцы да 20 гадоў. Адзіным прадстаўніком Беларусі стаў 18-гадовы ўраджэнец Бабруйска Артур Шчогалеў. У вагавай катэгорыі да 88 кілаграм беларус стаў 12-м з 28 спаборнікаў. У рыўку Шчогалеў здзейсніў толькі адну ўдалую спробу на 145 кілаграм, а ў штуршку справіўся са штангай вагой 175 і 180 кілаграм. За два практыкаванні Шчогалеў набраў 325 кіль. Пераможцам стаў Анхель Радрыгес з Венесуэлы, у якога вынік 365 кілаграм. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: «Спорт-экспрэс».

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Таксама зараз у нашым эфіры закранаем чарговую тэму. Міжнародны кніжны кірмаш, адна з найбуйнейшых польскіх выставаў, пройдзе ў Варшаве з 28 па 31 траўня. Будуць прадстаўленыя тут і беларускія выдавецтвы, а яшчэ тут будуць чакаць сухасці і сустрэчы з пісьменнікамі ды аўтограф сесіі. Падрабязнасці распавядае каардынатарка беларускай часткі гэтых падзеяў Лілія Ілюшына. З ёй паразмаўляў. Да ўсе акалічнасці высветліла Марына Савіцкая.
2: Хто сярод аўтараў будзе менавіта на гэтай падзеі?
3: Гэта я вам крыху спойлераў, таму што праграма яшчэ канчаткова не зацверджана. Мы сабралі ўжо заяўкі ад нашых выдавецтваў найперш, але маглі аўтары натуральна падавацца. І яна яшчэ не фіналізаваная, не зацверджаная, але ўжо дакладна можна сказаць, што там будзе даволі такая вялікая ўрачыстая праграма. Усе 4 дні будуць імпрэзы як на беларускім стэндзе, так і на галоўнай сцэне. І на агульнай сцэне, у агульнай праграме таргаў можна будзе пабачыць, паслухаць Алеся Беляцкага, а пасля яшчэ на стэндзе падпісаць кнігу, атрымаць аўтограф ці проста перакінуцца слоўцам з знакамітым дзеячом ад праваабароны, культуры, ну і, в прынцыпе, ўжо чалавекам легендай з Александрам Фядутам. А таксама чакаецца прэзентацыя яшчэ некалькіх кніжак, якія звязаны з той сітуацыяй, якая разгортваецца ў Беларусі, найперш з рэпрэсіямі. Гэта кнігі былых палітвязняў, але там будуць і кнігі Уладзіміра Арлова, перавыданні імёнаў свабоды, напрыклад. Будуць кнігі, якія прэзентаваныя выдавецтвам Скарына. Гэта найцудоўнейшая кніга даследавання пра беларускі тэатр, напрыклад. Ну і, як звычайна, там можна будзе знайсці не толькі такую мудрагелістую літаратуру, але і такое файнае чытво ў найлепшым сэнсе гэтага слова. Гэта новыя дэтэктывы, антыутопіі ад выдавецтва Гутенберг, напрыклад.
2: Як, на ваш погляд, змяняецца попыт чытачоў цяпер у замежжы ў параўнанні там з 2020 і цяпер у 26?
3: Я думаю, што яшчэ насамрэч адмежак не такі вялікі, каб ужо так грунтоўна пра тэндэнцыі казаць. Плюс мы тут яшчэ вельмі моцна залежым ад агульнай сітуацыі, як у нашым рэгіёне, так і ў свеце. Але калі казаць пра тое, што ўсіх хвалюе, там скарчаецца попыт ці там павялічваецца, то я думаю, тут лепшую статыстыку маюць выдавецтвы. Я так з назірання, з таго, што адбываецца падчас кірмашоў, сказала б, што людзей, якія прыходзяць па беларускія кнігі, меней не робіцца, і гэта вельмі файна, гэта вельмі цешыць. З такіх запатрабаваных мы бачым, што ўсё ж такі самыя розныя жанры. Гэта класна, таму што, значыцца, кніга гэта не толькі пра пражыванне траўмы, траўмы эміграцыі ці там траўмы рэпрэсіі. Гэта кніга і як маркер культуры, кніга гэта як магчымасць проста добра правесці час. І ў гэтым плане мені вельмі цешыць, што беларускія выдавецтвы на сённяшні дзень вельмі дыверсіфікавалі сваю прадукцыю, да, і можна купіць і пачытаць беларускі дэтэктыў альбо перакладны дэтэктыў, можна купіць якое-небудзь класнае даследаванне, напрыклад, там беларускага кіно, і тое самае тычыцца і моўнага фактару, што можна ўжо зараз чытаць, выбіраць кнігі не толькі па-беларуску, і мне падаецца, гэта вельмі важна, калі мы кажам пра тое, што мы знаходзімся у дыяспары, ў эміграцыі, таму што немалая колькасць людзей, якія, напрыклад, вельмі даўно альбо там у дзяцінстве выехалі ў Брытанію, альбо ў Злучаныя Штаты, альбо ў Канаду, якія не валодаюць беларускай мовай, але адчуваюць альбо сябе беларусамі, альбо ведаюць пра свае беларускія карані, атрымліваюць магчымасць чытаць кнігі, напрыклад, па-ангельску. У гэтым плане мені вельмі цешыць тая дзейнасць, якую займаецца выдавецтва Грюнвальд, якое перакладае ось не так даўно, пераклала Шляхціца Завальню на ангельскую мову, альбо Дзве душы Гарэцкага на ангельскую мову. Гэта вельмі файна. Я ўсё ж такі не з гіпераптымістаў, таму я б сказала, што памяншаецца і будзе памяншацца попыт на дзіцячую беларускую кнігу. Просто таму, што ўсё ж такі колькасць дзяцей, якія добра чытаюць па-беларуску з тых, хто з'ехаў, іх будзе меніць, таму што гэта дзеці, якія адаптуюцца да тых краінаў, дзе яны знаходзяцца, ну, паколькі мы тут у Польшчы размаўляем, то найперш польская, то калі, напрыклад, вось асабліва калі параўноўваць там 20-21 сённяшні дзень, я добра памятаю, што першыя гады быў канкрэтна запыт на дзіцячую кнігу. То на сёння вельмі часта, калі ты прапаноўваеш дзіцячую кнігу, з'явіліся, праўда, вельмі файныя, класныя кніжкі, то шмат хто з бацькоў кажа: "Дзякуй, але дзіця чытае ўжо па-польску". Кепска разумее кірылічны тэкст. Мы там, напрыклад, слухаем, і ў гэтым плане вельмі файна, што ёсць сапраўды магчымасць там ад кніжнага возу ці аўдыабуксбай паслухаць гэтыя кнігі. Але, на жаль, гэта тая тэндэнцыя, якая на сёння ёсць. Ну і заўсёды вельмі стабільны попыт і вялікая цікавасць да тых кніг, якія да нас даходзяць з Беларусі. Гэта таксама зразумела, гэта той дэфіцыт. Ну, тут шмат ад таго, што там проста выходзяць таксама файныя цікавыя кнігі, да таго, што для кагосьці гэта такое прывітанне з радзімы.
1: І толькі нагадаю, што міжнародны кніжны кірмаш пройдзе ў Варшаве. У канцы траўня да арганізацыі сёлета вылучаецца Цэнтр беларускай салідарнасці і Інстытут беларускай кнігі пры падтрымцы Цэнтру Міравішаскэго.
0: Раніца з рацыяй.

Добрага прыемнага настрою вам жадаю, калі беларускае радыё рацэ 98.1 FM Беластоку да Гарудня, 99.2 FM Берасе да Белая Падляска і таксама ў інтэрнэце rc.com. Навіны наперадзе ў нас абавязкова. Як паведамляюць расійскія ўлады ды СМІ, у ноч на 7 траўня украінскія беспілотнікі атакавалі Бранск і Ржэў. Падрабязней пра гэта неўзабаве. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт не будзе адмаўляцца ад набору, якія таксама тэмы вакол універсітэта ўздымаюцца. Праз 5 хвілінаў у нашых навінах падрабязнасці.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Люстэркавыя адказ Зеленскага. Украінскія беспілотнікі атакавалі расійскія рэгіёны. Дональд Трамп заявіў, што США і Іран правялі добрыя перамовы. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт не будзе адмаўляцца ад набору.
2: У студыі навіно Жаліка Лялькоўская.
3: Па паведамленнях расійскіх уладаў і СМІ, у ноч на 7 траўня украінскія беспілотнікі атакавалі Бранск і Ржэў. У Бранскі, як заявіў губернатар Александр Багамас, пацярпелі 13 чалавек, пашкоджаныя больш за 20 кватэр і каля 40 аўтамабіляў. У Ржэве ўлады таксама паведамілі аб пашкоджанні некалькіх жылых дамоў пасля атакі БПЛА. Ёсць інфармацыя, што ў Маскоўскай вобласці пад удар трапіў вайскова-лагістычны комплекс НАРА, які належыць Міністэрству абароны Расійскай Федэрацыі, таксама паведамілі пра закрыццё аэрапорту ў Маскве і шэрагу іншых гарадоў Расіі. Нагадаем, у мінулую ноч, калі пачало дзейнічаць абвешчанае Украінай перамір'е, Расія парушыла рэжым спынення агню 1820 разоў. Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна будзе дзейнічаць люстэркава ў адказ на праявы агрэсіі з боку Расіі. Дональд Трамп заявіў, што США і Іран правялі добрыя перамовы і ў бліжэйшы час могуць дасягнуць дамоўленасці. Паводле яго слоў, у Белым доме захоўваецца аптымізм наконт магчымасці дыпламатычнага ўрэгулявання напружанасці. Трамп адзначыў, што Іран нібыта гатовы абмяркоўваць умовы, уключаючы адмову ад валодання ядзернай зброі. Ён таксама заявіў, што ніякіх жорсткіх дэдлайнаў для дасягнення пагаднення не існуе, і тэрміны могуць быць гнуткімі. У той жа час іранскі бок пакуль ніяк не пацвердзіў паведамленне пра прагрэс у перамовах. Адміністрацыя США таксама не раскрывае дэталяў кантактаў, хаця працягвае заяўляць пра іх паспяховы ход і спадзяецца абысціся без сілавога сцэнару. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт пацвердзіў, што будзе працягваць уступную кампанію і набор студэнтаў, але без спецыяльных інфармацыйных мерапрыемстваў, накіраваных менавіта на беларускіх абітурыентаў. Універсітэт тлумачыць гэта рызыкамі, звязанымі з магчымым ціскам і дзеяннямі беларускіх уладаў. Пры гэтым УВНУ падкрэсліваюць, што ў ЕГУЦ працуе у Вільні і абзабаронены літоўскім і еўрапейскім законадаўствам. Гэта абарона распаўсюджваецца і на беларускіх студэнтаў, якія легальна знаходзяцца ў Літве. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт працягвае заставацца міжнародным адукацыйным цэнтрам і адной з ключавых альтэрнатыў для беларускіх студэнтаў, аднак сам універсітэт рэкамендуе абітурыентам адказна ацэньваць магчымыя рызыкі, звязаныя з сітуацыяй у Беларусі. У сталіцы Бельгіі пройдуць паказы спектакля «Віця», прысвечанага стагоддзю беларускага паэта-класіка Віктара Шведа. Пастаноўку прадставяць юныя акцёры з Беласточчыны ў межах культурна-адукацыйнага візіту, кажа суарганізатарка, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
4: Самая важная падзяка дзецям і іхнім бацькам з непублічнай школы праваслаўнай у Бліску пад Ласкім, якія вырашыліся і падрыхтаваць гэты спектакль, працаваць у час рэпетыцыяў вельмі інтэнсіўных, якія праводзіліся ў пачатку мінулага года. Пасля сыгралі прэм'ерна гэтых спектакль у Беластоку, выступалі з гэтым спектаклам у Гайнаўцы, у Бельску пад Ласкім, выступалі ў Сейнах, у асяродку пагранічу, у Білай Сынагозе. І пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры лачаць у Брусэлу.
3: Адпаведна, 8 траўня адбудзецца закрытая паказа для вучняў Еўрапейскай школы ў Брюсэлі. Адкрыты паказ для шырокай публікі пройдзе 10 траўня ў польскім праваслаўным прыходзе ў Брюсэлі і пачнецца а 12:30. Уваход вольны. Спектакль будзе прадстаўлены на польскай і беларускай мовах з англійскімі субтітрамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так, таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 16 у Гародні, 17 у Лізеды, Беластоку, 19 у Ваўкавыску, 20 у Гайноўцы, 19 у Берасе, 20 у Кубрыні, 22 у Пінску, плюс 20-22. У такіх межах сёння цягам усяго дня будзе вагацца тэмпература паветра. Ну і таксама месцамі можа быць дастаткова хмарна, ды будуць хадзіць. Па нашым памежным рэгіёне сёння дажджы, ды навальніцы нават залівы. Сіноптыкі не выключаюць. ці верагоднасць дастаткова высокая, але гэта пераважна ў другой палове дня, зараз ад самай раніцы больш сонца ў нас. Пераменлівы вецер, парывы да 14 метраў за секунду, парывы таксама месцамі, ды таксама панічаны атмасферны ціск, ён паступова павышаецца, ў вечар будзе каля нормы, заўтра адбудзецца пералом надвор'я, заўтра плюс 11, у суботу плюс 14, а вось ужо ў нядзелю панядзелак вяртаецца сонца. У суду беларускага радыё рацыя, з вамі быў Улад Грыневскі, 5 хвілін зараз пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшчы. Да новай сустрэчы.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 траўня. У такі ж дзень 1887-га брытанец Томас Стівенс завяршыў першае кругасветнае падарожжа на ровары, праехаўшы 13,5 тысячаў міль і прабыўшы ў падарожжы больш за 3 гады. Томас распачаў сваю вандроўку ў красавіку 1884-га ў 32 гады на сваім пенні-фартынгу. Пенні-фартынг – гэта мадэль ровара, у якога дыяметр пярэдняга кола ў 5 разоў больш задняга. З сабой у Томаса былі толькі дзве пары шкарпэтак, запасная кашуля і рэвальвер Смит Вессон 38-го калібра. Паводле слаўнай традыцыі адмовы ў падарожжы па Расіі, Томас быў вымушаны замяніць паездку па Сібіры на Афганістан, адкуль яго выгналі мясцовыя ўлады ў Індыю. І толькі ў Індыі падарожніку аказалі сардэчны прыём як сябру шаха. Вярнуўшыся на радзіму, акурат 7 траўня 1887-го, ён тут жа ажаніўся. Напэўна, не мог больш трываць.
0: Нагоднік!
2: 7 траўня 1895-го у Петербургу рускі фізік

0: хімічнага таварыства акурат 7 траўня 1895-га, тады як Марконі падаў заяўку на вынаходніцтва 2 чэрвеня 1896-га. У Расіі гэта суправаджаецца прамымі альбо ускоснымі абвінавачваннямі Марконі ў плагіяце.
1: Нагоднік.
0: 7 траўня 1907-га ў Стамбуле быў заснаваны футбольны клуб Фенербахчэ. У сезоне 2007-2008 дайшоў да чвэрцьфіналу Лігі чэмпіёнаў, што з'яўляецца вышэй ейшым дасягненням у гісторыі клуба на міжнароднай арэне. У цяперашні час выступае ў турэцкай суперлізе. Акрамя непасрэдна футбольнага клуба у Фенербахчэ, а гэта зараз даволі вялікая спартовая арганізацыя, уваходзяць мужчынскія і жаночыя клубы па валейболе і баскетболе, секцыі лёгкай атлетыкі, бокса, веславання і паруснага спорту.
1: Нагоднік.

0: пра перамогу, гэта пра папсу, пра паказуху, пра ідэалагічны кіч, у якім галоўнае не сэнс, а банер, не памяць, а справаздача. І вісіць гэтая папеда не 10 хвілін, як запэўнівае мэр. Яна вісіць ужо даўно ў галовах. Проста ў пыць яху яе нарэшце напісалі без памылак.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Аліна Андрыевіч. Сёння мы пагаворым з вядомым праваабаронцам праваабарончага цэнтра «Вясна», былым палітвязнем Леанідам Судаленка пра тое, як змянілася праца праваабаронцаў, адной з самых вядомых арганізацый па абароне правоў беларусаў пасля 2020 года.
2: Як змяніліся вашы мэты і прынцыпы працы пасля вымушанага пераезду за мяжу?
3: Канешне, калі параўноўваць маю працу да 2000 года і тую працу, у якую я ўключыўся ў 23-м годзе пасля вызвалення з турмы і, можна сказаць, прымусовага пакідання краіны. Гэтыя метады ўмовы працы змяніліся. То бок, Беларусі раней адным з інструментаў з'яўляліся суды. Мы хадзілі ў суды і па грамадзянскіх, па сацыяльна-эканамічных пытаннях мы баранілі людзей. Канешне, нас па крымінальных справах не пускалі ў якасці абаронцаў. Тым не менш, па вось гэтых справах, якія я абазначыў, мы актыўна з дапамогай даверанасці прафсаюзнай актыўна баранілі сацыяльна-эканамічныя правы, грамадзянскія правы, ахвяр парушэння правоў. Зноў жа мы выкарыстоўвалі раней усе сродкі ўнутранай абароны таго ці іншага парушанага права, каб надалей паставіць пытанне аднаўлення правоў на міжнародным узроўні. Для беларусаў такім адным з самых эфектыўных таких механізмаў з'яўлялася індывідуальная скарга ў камітэта ООН па правах чалавека, чым мы вельмі актыўна і карысталіся. Вельмі шмат ішло паведамленняў з гомельскага рэгіёна, з нашага офіса, менавіта гэты камітэт. Трэба сказаць, што ў 2023 годзе Беларусь выйшла з факультатыўнага пратакола да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх ды палітычных правах. І з гэтага часу беларусы згубілі вось гэтае адзінае права на абарону сваіх правоў у камітэце ООН па правах чалавека. Тут трэба таксама адзначыць, што наша краіна з'яўлялася і з'яўляецца да сёння адзінай краінай у свеце, маю на ўвазі Беларусь, грамадзяне якіх пазбаўлены магчымасці звяртацца наўпрост у Еўрапейскі суд па правах чалавека. Гэты механізм, ён больш эфектыўны для абароны правоў. Тым не менш, Беларусь не ратыфікавала Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. І, безумоўна, ось мы, беларусы, не маглі супраць сваёй дзяржавы падаваць менавіта скаргі ў Еўрапейскі суд. А тут мы яшчэ згубілі і гэты інструмент. Бадай адзіны інструмент, таму што застаўся камітэт па ліквідацыі дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын, але гэта больш вузкая такая магчымасць абароны правоў. Ну, па-першае, гэта гендэрнае пытанне, толькі жанчыны могуць туды звяртацца. Гэтаму, калі вось параўноўваць тыя магчымасці, тыя метады, якія існавалі ў нас до 20-го года, до 23-го нават года. І зараз, то, безумоўна, розніца вельмі істотная, таму што зараз фактычна падчас правового дефолту ў краіне, а менавіта так сёння мы, праваабаронцы, характарызуем тую сітуацыю, якая склалася з правамі чалавека. Гэтага безмежжа, гэтага канвейера, які не прыпыняецца рэпрэсію ў дачыненні да грамадзянскага насельніцтва. Безумоўна, нічога мы фактычна тут не можам зрабіць, каб абараніць правы ахвяры на нацыянальным узроўні, а я ўжо сказаў, што інструментаў для абароны на міжнародным узроўні практычна не засталося. Гэтаму нам застаецца праваабаронцам толькі вось дакументаваць вось гэтыя факты са спадзевам на будучыню, што калісьці прыйдзе той час, калі зменіцца ўрад у краіне, і мы зможам потым аднавіць справядлівасць парушаных правоў вось тых ахвяр, якія сёння падвяргаюцца рэпрэсіям. Так, гэта такая праца, як бы адкладзеная на будучыню, на заўтра, праца наперад, я маю на ўвазі дакументаванне.
2: Не падлягаюць часу рашэнне ААН. калі вось, напрыклад, нядаўна журналісты, многія беларускія, перамаглі яшчэ за справы ў 2018 годзе. Ды калі памяняецца ўлада ў Беларусі, то падняць гэтае рашэнне можна. Яны не згубяць сваю сілу.
3: Безумоўна, калі пытанне тычыцца вось гэтых рашэнняў камітэта ООН па правах чалавека, так я падкрэслю, што права туды звяртацца мы беларусы атрымалі на пачатку 90-х гадоў. І вось гэтыя фактычна 30 гадоў пры Лукашэнку, я ўжо сказаў, да лютага 23-го года, мы, беларусы, фактычна мелі права звяртацца ў гэты камітэт. І вельмі актыўна беларусы гэтым перасталіся. На сённяшні дзень каля 600 рашэнняў ёсць, якія трэба выканаць. Трэба адзначыць, што рэжым Лукашэнкі. Ён заўсёды ігнараваў гэтыя рашэнні, казалі пра тое беларускія чыноўнікі, яшчэ ты, так скажам, у добрыя часы яны казалі, што рашэнні ООН камітэта, яны носяць рэкамендацыйны характар. Яны не з'яўляюцца правовой падставай для рэабілітацыі таго ці іншага чалавека. Але тым не менш, час ідзе, і, канешне, гэта зноў жа праца на будучыню. Як толькі зменіцца ўрад, у той ўрад, я спадзяюся, будзе дэмакратычны, той ўрад, які будзе клапаціцца пра імідж нашай краіны, новай Беларусі на міжнародным узроўні, той ўрад, безумоўна, будзе выконваць і выканае ўсе гэтыя рашэнні. Гэта не тая праца, як кажуць, не вада ў пясок. Гэтыя рашэнні ООНаўскага камітэта, яны не маюць тэрміну даўніны. Нават праз 5, праз 10 год яны будуць выконвацца. Па іх будзе фарміравацца юрыдычная, судзебная практыка новай Беларусі. Зноў жа ўсе ахвяры парушэнняў атрымаюць належныя кампенсацыі. А самае галоўнае, будзе адноўлена справедлівасць. Але для гэтага трэба, каб змяніўся рэжым у Беларусі. Той рэжым, які сёння існуе, ён не толькі не выконваецца, гэта рашэнне, як я ўжо сказаў, а ён наадварот запусціў вось гэты канвеер палітычных рэпрэсій у 20-м годзе і не спыняе да сёння, калі чалавека за слова, проста за дзеянне на карысць іншых людзей, я маю на ўвазі вось гэтую салідарнасць, якую людзі праявляюць з палітвязнямі, напрыклад, да за гэта беларускі рэжым кідае людзей на вялікія тэрміны ў турму. Безумоўна, на гэтым фоне казаць пра выкананне рашэння камітэта ООН па правах чалавека не выпадае. Тым не менш, усе тыя рашэнні, я ўжо паўтараюсь, будуць выкананыя. І вось гэтае рашэнне, вялікае рашэнне па журналістах, якое было прынятае па беларускіх журналістах, там каля 20 справаў аб'яднаў камітэт у адну. Гэтыя парушэнні, якія былі ў 15, 16, 17, 18 годах, вось яны зараз выстрелілі. Ёсць рашэнне гэтае, дзе акрамя усталявання фактаў парушэнні правоў журналістаў на збор, захоўванне і распаўсюд інфармацыі. Камітэт сказаў, што Беларусі гэта ўжо сістэмная праблема, трэба мяняць заканадаўства, якое і вядзе на практыцы да вось гэтых канкрэтных парушэнняў. То бок, будзе выканана гэта рашэнне рана ці позна са зменай улады. Але калі казаць пра эфектыўнасць гэта рашэнне ўжо сёння, то на міжнародным узроўні, безумоўна, гэта рашэнне ўжо працуе сёння. Чаму? Таму ж, што вось гэтыя даклады, вось гэтыя пры ўведзенні новых санкцый. Безумоўна, ўсё гэта разглядваецца і прымаецца да ўвагі. Урэшце-рэшт, калі вырашаецца пытанне легалізацыі таго ці іншага беларуса ў замежных краінах, на базе вось гэтых рашэнняў, якія паказваюць пра сістэмныя праблемы, прымаюцца станоўчыя рашэнні ў адносінах да канкрэтных людзей. То бок, наша краіна адсюль з еўрапейскіх краін выглядае як такая чорная пляма, дзе проста парушэнні правоў чалавека носіць сістэмны характар. Таму я і кажу, што праца, якую мы праводзілі, гэта працуе на будучыню з адкладзеным эфектам.
2: Якія новыя метады абароны правоў вы пачалі выкарыстоўваць, а якія страцілі?
3: Мы перасталі хадзіць у суды, суды нам сталі недасяжныя. І не толькі суды, а нават у камунікацыі з беларускімі чыноўнікамі становіцца зразумелым, што для іх нас няма. Яны называюць нас беглымі і нават не адказваюць на тыя пытанні, якія мы спрабавалі ставіць праз розныя інструменты. Гэта і звароты праз электронныя формы, дзяржаўную сістэму зварот-бай. Калі яшчэ раней, да 23-го, да 24-го года, чыноўнікі адказвалі на гэтыя звароты. Зараз наогул любую электронную перапіску, хіба гэта па імейлу, ці праз гэтую сістэму, платформу зварот-бай, яны ўжо не адказваюць наогул, калі мы звяртаемся да іх. Для іх нас няма просто. Калі я нават у суд звяртаўся, аплачваў дзяржпошліну супраць абласной газеты гэтай прапагандысцкай «Гомельская праўда», я звяртаўся ў суд, якая там пісала пра тое, што я пасля вызвалення працую на пана, збіраю трускаўкі ў Польшчы. Я падаў у суд, заплаціў дзве базавыя адзінкі дзяржпошліны і звычайнай поштай накіраваў. Вось. А ізноў да сёння не разгледзены мой зыск, гэтая дзяржпошліна пайшла, як вада ў пясок прапала. Яны наогул не рэагуюць. Мае скаргі, уключаючы іх да генеральнага пракурора, зноў жа застаюцца без разгляду. Гэта пра што кажа? Для чыноўнікаў нас няма. Яны проста не лічаць ўжо беларусамі, хаця у нас ёсць усё дзеля таго, каб працягваць быць беларусамі, у тым ліку і пашпарты. У нашых пашпартах, што ў пашпарце Леаніда Судалевіча, што ў пашпарце Лукашэнкі і яго сыноў, запіс адзін і той жа. Уладальнік гэтага пашпарту з'яўляецца пад аховай Рэспублікі Беларусь. Але Рэспубліка Беларусь захоплена дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі. І вось для нас гэта вось правіла на абарону дзяржавы не распаўсюджваецца, пачынаючы ад немагчымасці вось гэтых консульскіх паслуг па атрыманню пашпартоў, тэрмін даўніны якіх прайшоў, і заканчваючы вось непасрэдна зваротамі. Па гэтаму я і кажу, што мы вымушаны тут ўжо ў эміграцыі шукаць новыя формы працы, у першую чаргу з беларускім насельніцтвам, з ахвярамі парушэнняў. Вось я ўжо сказаў пра дакументаванне, я кажу зноў жа пра інфармацыйны накірунак, які трэба развіваць. Той жа TikTok, гэта новая такая пляцоўка, якая нідзе ў ліку ў Беларусі не забароненая, то бок без VPN-аў проста беларусы туда заходзяць. І калі я месяц таму зарэгістраваўся у TikTok, пачаў туды відосікі такія да адной хвіліны выкладваць, дзе тлумачу зноў жа людзям пра правы, пра абавязкі, тлумачу асноўныя парушэнні, якія сёння ёсць, розныя тэмы асвятляю на тэму палітвязняў. Вось. Дык я і бачу, што, напрыклад, у мяне там 1000 праглядаў, і з іх 70-80% з Беларусі. То бок пра што гэта кажа? Што з тысячы тых людзей, тых карыстальнікаў сістэмы TikTok, якія паглядзелі мяне, 600-700 чалавек з Беларусі. Таму што, зноў жа кажу, гэта нідзе ў краінах былога Савецкага Саюзу не забаронена гэты TikTok, новая пляцоўка. У адрозненні ад усяго іншага, я маю на ўвазі, у тым ліку і нашы медыя, вось гэтыя рэсурсы Весны праабарончага цэнтру, як сайт цэнтральны, так і рэгіянальныя. Яны ж ўжо даўно ўсе прызнаны экстрэмісцкімі. І для людзей, я маю на ўвазі для тых карыстальнікаў, якія ў Беларусі, зайсці на гэты сайт, гэта сабе наклікаць біту, новы тэрмін, можа, турэмны, прыйдзе хутка. Па гэтым людзі баяцца з Беларусі заходзіць на гэтыя сайты. І таму вось я і кажу, што новыя такія накірункі, гэта вось і не толькі TikTok. Трэба глядзець шырэй, вось гэтыя новыя пляцоўкі з'яўляюцца, якія яшчэ не забаронены. Той жа Facebook, напрыклад, мая старонка, ну, дзякуй Богу, да сёння яшчэ не прызнана экстрэмісцкай, і у мяне там ўжо склаўся такі вялікі пакет падпісчыкаў, там каля 5000, гэта людзі, якія зноў жа і ў Беларусі яны знаходзяцца, і яны ж глядзяць і чытаюць тое, пра што я пішу, а я пішу смела і пішу тое, што адбываецца, таму што знаходзячыся тут, ужо я ведаю, што асабіста да мяне ўжо што ўлада можа. Ну, яны пасля майго вызвалення узбудзілі адну справу, далі мне 5 год яшчэ за тое, што не маўчаў, распавядаў на сваіх вось гэтых пляцоўках, уключаючы з Facebook старонку і Instagram, зноў жа і Telegram канал, вось, і зараз я распавядаю ў TikTok пра гэта. І за гэта далі 5 год. Ну што, ну далі яны 5, дадуць яшчэ 5, але ж яны ж мяне не спыняць, таму што я лічу, што самае галоўнае права ў чалавека права не маўчаць, а права гаварыць і ўплываць у тым ліку і на інфармацыйную палітыку ўнутры Беларусі.
2: Ці ёсць рызыка страціць сувязь з рэальнымі праблемамі людзей у краіне, калі ты фізічна знаходзішся за мяжой?
3: Мы ж развіваем новыя формы актыўнасці для ўзаемадзеяння з тымі людзьмі, якія засталіся ў Беларусі. Калі раней гэта быў наўпроста такі кантакт, то бок у мяне ў гомельскім офісе Весны працавала такая прыёмная прававая, куды мог звярнуцца кожны жадаючы, ведалі адрас канкрэтна ў Гомлі. Гэта была публічная дзейнасць, да нас прыходзіла приходили люди по разных питаниях в офис за обороной своих прав, маю на увазе до 20-го года. Навод працовными коллективами пошли. И это ведала и влада, и все. А лишь до 20-го года были иначе наративы, иначе парадки нас не чапали. А зараз ось конкретно працовать с людьми немогчимо на упрост ось так вести правовый прием. Поэтому есть у нас ось эти информационные ресурсы, чат-боты, куда каждый жадающий, нехай там и про VPN, и про разные системы заховывания, скажем, своего имя, ось, звертаются люди по разных питаниях, и все равно мы протягиваем допомагать ахвярам порушений. Каждый день я тут, ось, в эмиграции, працую по белорусской повестке, працую с теми кейсами порушений, которые конкретно до меня доходят. Конечно, не все можем охопить, потому что частка людей боится звертаться до нас, в первую очередь, потому что я уже сказал, что мы все экстремистами, влада нас назвала, запуживая людей. Не дай бог ты лайк где-то поставишь, и еще какую-то сувязь зафиксуешь в интернете с экстремистскими каналами, снова уже погрожая криминальная отказность. Вот про это треба казать, але треба шукать новые формы працы с ахвярами порушений. Правильно каже наш лидер, маю на увазе Нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого, только не сидеть, склавши руки, не молчать. Треба працовать, треба шукать новые формы. И память, потому что режим же не вечный. Вот Олеся Беляцкий жартом, тина полжарта, каже, про 5-7 годов еще изменится. Я так само долучаюсь до его меркования и лечу, что может еще и худчее все отбудется, потому что мы люди Советского Союза, наша молодость прошла там, и мы николи не верили, что вот этот монстр Советский Союз рухнет в один день, и изменится вся система. Так и зараз. Треба не складать руки, не працовать и сподеваться на худкие перемены.
2: Ваш спис политвязнев – это фактично база даденных тих людей, яких арештовує режим, яких пресує режим. Як ви приймаєте рішення признати людей політв'язнями, особливо, коли свояки бояться цього статусу?
3: Так, безумовно, існує така версія, що лепш, каб не признавали правоохоронці нашого близького політв'язням, каб йому не нашкодить. Але ж існує інша версія про те, і, до речі, притримлюється Олесь Беляцький і я, що лепш казати про чоловіка. Коли чоловік публічний, коли про чоловіка сказали, то його вже зафіксували, і цей чоловік не пропаде. Да, можливо, у дочиненні до його будуть ті ці інші репресії. Я у свій час так само, коли сидів у тюрмі, я з жінці по телефону казав, головне не мовчи, давай розмовляй з журналістами, розказуй про те, що відбувається тут. Мені навіть ці опери, які прослуховували телефонні розмови, провели і запужували мене, що кинув карцер, у ШИЗА за те, що ось я жінку попросив, каб вона розповідала про мене. Тому що я відав, що мовчання – це те, чого чекає від нас білоруський режим, до речі. Ми мовчимо, і тоді все складається добре. Якби це в Україні, і немає цих репресій, хоча вони відбуваються щомінутно, щоденно. І не тільки з репресій до громадянського населення, а з тими політв'язнями, які в тюрмах репресії кожну годину, кожну хвилину там репресії відбуваються. Про це мовчати нельга. Коли до нас звертаються близькі того чи іншого політв'язня, той чи іншої ахвяри порушення, безумовно, це наш обов'язок, обов'язок правоохоронців допомагати. Тим не менш, коли не звертаються, ми так само з повагою ставимося до цього вибору. Є такий термін «билий політв'язень». Ну, вийде чоловік з тюрми, все одно ми його признаємо «билим політв'язням», наприклад. Тому, звісно, при розгляді того чи іншого кейса, ну, в першу чергу, звісно, притримуємося позиції, як би і не нашкодить. Але тим не менш, ми, правоохоронці, повинні вести тлумачальну працю, розповідати про те, що мовчання, я вже повторююсь, це те, чого чекає від нас білоруський режим, спробуючи закрити нам рот, каб ми мовчали, каб і наші близькі мовчали, каб страх панував в Україні. А страх – це темра. А темра, вона буде тягнутися, поки ми мовчимо. Знову ж, моя порада – не мовчати і розказувати про да, є ризик того, що того чи іншого кинуть у карцер, тому чи іншому чоловіку прилетить. Але проз гэта все равно пройдуть. И молчишь, пройдешь проз карцер, и не молчишь, пройдешь. Я гэта кажу, тому что я там был. Як признаем политвязням, коли мы доведаемся, что приговор в дочинении до того, где тинча человека вступил в силу, мы бачим, что политичные артикулы присутничают безумовно, мы признаем тады гэтага человека политвязням, нават тады, коли до нас не звертаются его близкие. Раней гэтые присуды все публиковались на сайте, например, официальном Верховного суда, и было простей. Я ли зараз хаваю режим от нас эту информацию? Тем не менее, працуем со знакомыми, с их близкими, с небыяковыми людьми. И речь, да, вот этот список политвязней, который присутничает на центральном сайте правооборонного центра «Весна», и он как раз таки и адлюстровывает вот эту працу, которую мы ведем с початку репрессии, с 20-го года. Там есть, конечно, этот список, и Олесь Белецкий сказал в публичной промове, что этот список не полный, можно смело туда еще 100-200 человек добавлять. Але это те люди, про яких мы пакуль не ведаем.
2: Где проходить межа помеж допомогой и створением иллюзии решения проблемы?
3: Я за других людей не могу сказать, але я скажу за себе. У своей працы я завсёды кируюся открытостью и правдивостью. Это головные принципы. Але человек ставит передо мной проблему, я анализую, и я, как правоборонца, как специалист в галине утимлику и права, дипломованный юрист, я кажу, у этой проблемы нема никаких перспектив. Например, у этой проблемы я могу вырешить вот таким чином. Я ее целиком не вырешаю, але облегчить ваше становище я могу. То бок, я завсёду кажу человеку правду. Не треба давать людям, ахверам репрессий и лживых иллюзий, коли я наобещаю и не выконаю. Потому что врешті-решті это будет шкодить усей правобороне, усім правоборонцам, коли серед людей будет гулять такая думка, что вот правоборонца накидал пустых слов, наобещал и ничего не зробил. Это вельми шкодно. На такая позиция. Поэтому лепш горькая правда сегодня, чем вот такие ружовые окуляры завтра.
2: Дякую щиро за розмову, господар Леонид. Поспеха вам у вашей нелегкой праці, але вельми потребной людям.
3: Дякую и привітання усім слухачам радио Рацина. Живи Беларусь!
2: Живи вечно!
1: У эфире прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Нагадаю, что нашим суразмовцам был ведомый правооборонца «Весны», былый политвязень Леонид Судоленко, с яким мы обмерковали працу белорусских правооборонцев у новых умовах. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны ліцвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Вайсковыя парады адмянілі ў 15 рэгіёнах Расіі. Беларускія добраахвотнікі змогуць атрымліваць украінскае грамадзянства. Салон «Вольны Беларусі» будзе прадстаўлены на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Вайсковыя парады адмянілі як мінімум у 15 рэгіёнах Расіі, у тым ліку ў Белгародскай, Курскай, Бранскай і Растоўскай абласцях, а таксама ў Краснадарскім краі і Ленінградскай вобласці. Акрамя таго, у Маскве на Чырвонай плошчы упершыню з 2007 года не будзе прадстаўленая вайсковая тэхніка. У Санкт-Петербургу парад таксама пройдзе без бронемашын. У расійскіх уладных і калякрамлёўскіх колах расце незадаволенасць вайной супраць Украіны, пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзмацненнем цэнзуры. Пра гэта піша Вашынгтон-Пост. Паводле выдання, раздражэнне выклікаюць у тым ліку абмежаванне інтэрнэту і всё больш жорсткі кантроль унутры краіны. Адным з прыкладаў называецца Ілля Рамесла. Былы прапагандыст, які раней супрацоўнічаў з адміністрацыяй Владзіміра Пуціна і выступаў супраць апазіцыі. Цяпер ён публічна запатрабаваў адстаўкі Пуціна і назваў яго ваенным злачынцам. Пасля гэтага Рамеслу змясцілі ў псіхіятрычную бальніцу, аднак праз месяц адпусцілі. Сам ён сцвярджае, што частка сістэмы ўжо пачынае працаваць супраць Пуціна і параўноўвае сітуацыю з апошнімі гадамі СССР. Пра канфлікт паміж часткай адміністрацыі і сілавымі структурамі таксама заявіў Міхаіл Хадарковскі. Паводле ягоных слоў, некаторыя прадстаўнікі ўлады спрабуюць паказаць Пуціну, што сітуацыя ў Расіі можа выйсці з-пад яго кантролю. Беларускія добраахвотнікі з траўня 2026 года змогуць атрымліваць украінскае грамадзянства пасля году службы. Такі закон быў прыняты Верховнай Радай. Пры гэтым, як адзначыла кіраўніца місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шацеліна, застаюцца ў легалізацыі беларусаў і складанасці.
4: Ёсць, напрыклад, вельмі вялікая небяспека. Да 3 жніўня трэба панавіць посведкі на тымчасовае перебыванне ва Украіне, але каля 3000 беларусаў маюць тымчасовыя посведкі, але колькі з них маюць рэальна дзеючыя беларускія пашпарты, мы не ведаем. Гэта вельмі важнае пытанне, і мы зараз гатуем ліст до Верховнай Рады, каб зразумець, што будзе адбывацца з тымі беларусамі, у якіх пашпарт ужо не дзейсны, а адным з дакументаў, які трэба прынесці ў міграцыйную службу, ёсць пацверджанне асабістасці, тобто пашпарт.
3: Пры гэтым Святлана Шацеліна адзначае агульнае пацяпленне стасунку паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і Кіевам. Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі. Былы міністр унутраных справ Беларусі знік увечары 7 траўня 1999 года па дарозе дадому ў Менску. Захаранка быў адным з найбольш вядомых беларускіх сілавікоў, якія адкрыта выступалі супраць улады Александра Лукашэнкі. Пасля адстаўкі Захаранка далучыўся да пазіцыі і стаў адным з лідараў грамадзянскага і палітычнага супраціву. Ён крытыкаваў узмацненне аўтарытарнай сістэмы, меў аўтарытэт сярод былых супрацоўнікаў сілавых структур і мог стаць цэнтрам аб'яднання часткі дзяржаўнага апарату супраць Лукашэнкі. Менавіта таму яго лічылі небяспечным для рэжыму. Знікненне Юрыя Захаранкі стала адной з самых вядомых палітычных спраў у гісторыі сучаснай Беларусі. Разам з ім у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя зніклі таксама палітык Віктар Ганчар, Анатоль Красоўскі, а пазней журналіст Дмітрый Завадскі. Міжнародная арганізацыя і сваякі зніклых шмат гадоў патрабавалі ад беларускіх уладаў расследавання. Аднак дагэтуль ніхто не быў пакараны за гэтыя злачынствы. З 28 па 31 траўня ў Варшаве пройдзе адна з найбуйнейшых польскіх выстаў – міжнародны кніжны кірмаш. Будзе на ёй працаваць і салон «Вольны Беларусі» – пляцоўка беларускай кнігі. На ёй кожны дзень будуць ладзіцца актыўнасці ад сустрэч з пісьменнікамі да аўтограф-сесій. Пра гэта распавяла каардынатарка пляцоўкі Лілія Ілюшына.
5: На агульнай сцэне, у агульнай праграме таргаў можна будзе пабачыць, паслухаць Алеся Беляцкага, а пасля яшчэ на стэндзе падпісаць кнігу, атрымаць аўтограф ці проста перакінуцца слоўцам з знакамітым дзеячом, з Александрам Фядутам. Чакаецца прэзентацыя яшчэ некалькіх кніжак, якія звязаны з той сітуацыяй, якая разгортваецца ў Беларусі, найперш з рэпрэсіямі. Гэта кнігі былых палітвязняў, вязняў. Там будуць і кнігі Владзіміра Арлова, кнігі, прэзентаваныя выдавецтвам «Скарына». Гэта найцудоўнейшая кніга даследавання пра беларускі тэатр. Там можна будзе знайсці не толькі такую мудрагелістую літаратуру, але і файнае чытво, новыя дэтэктывы, антыутопіі.
3: Арганізатарамі падзеі выступаюць Цэнтр беларускай салідарнасці і Інстытут беларускай кнігі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўміранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 7 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Чэєв, таксама «Экстрім», «Джэм», «Сцяна», «Спадар памідоров» ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва», а потым ізноў пра каву. Даведайцеся, як кава ўплывае на мозг і на страўнік.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Семятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Падляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вышукай, читай. Ян Мордань.
5: Ніва з 4 сакавіка 1973 года. Саламяне багацце. Гэта саламяныя дарожкі, каробкі, бочкі, крэслы, сталы ды ўсё іншае, што зараз выходзіць з працавітых і ўмелых рук нашых сялян і сялянак, якія жывуць у вёсках Тымянка, Верпаль, Семіхочы, Стоўпцы і Вулька Семяціцка павету, у вёсках Кошкі, Грыдалі, Грыгораўцы, Канюкі, Міхлашы, у Бельскім павеце, на Гайнаўшчыне, ў Старым Корніне і ў самой Гайнаўцы. У зімовы час, хаця б і цяпер, хоп прайсціся па гэтых мясцовасцях, а спадарожнічаць нам будзе стукат кроснаў гэтых даўнейшых, ручных, якія ўжо даўно адышлі б на заслужаны адпачынак у этнаграфічныя музеі, калі б не салома, бліскучая, залацістая, жытняя салома. Яна вярнула ім жыццё, і ўсё цяпер паказвае на тое, што не хутка яшчэ ў нашых вёсках заціхне лоска ручных кроснаў і нехутка спрацаваныя рукі гаспадароў адложаць у куток пруткі, лазы і жменькі саломы, з якой узнікаюць гэтыя розныя па форме каробкі і каробачкі. Яны радуюць вока рытмікай свайго ўзору і гэтым рэдкім спалучэннем колераў цёмнай ракіты з яснай бліскучай саломай. Дык нічога дзіўнага, што тое, што так нядаўна служыла яшчэ як зусім звычайная, неабходная ў вясковай хаце прылада, цяпер авансавала на п'едэстал народнага мастацкага вырабу. А можа гэта таму, што ў гэтых каробках і саламяных дарожках заклата шчырая чалавечая праца. Яе знойдзем на кожнай саломінцы, на кожным сцябле ракіты. Неяк невытлумачальна, падсвядома адчуваем, што ў гэтых вырабах тоіцца душа селяніна. Арганізацыя вытворчасці саламяных вырабаў займаецца на Беласточчыне аб'яднанне

0: 1360 pastawszczyków, z jakich bolsz 2000 zajmująca wyrabam salamianych darożak, a tylko 300 gospodarów platućka robki i salamiane jakoszyki. А працы і заробку хапіла б яшчэ для 300 чалавек, якія захацелі прабіць нам кошыкі і каробкі, заяўляе кіраўнік. Аказваецца, што для вырабаў нашых сялян свет гэта перш за ўсё Францыя і Англія. Мяркуюць. Там гандаль у прыватных руках. Купец-прыватнік, калі не будзе ўпэўнены, што зробіць засканалы бізнес, тавару не купіць. А тут давай просяць як найбольш. Адно толькі бяда, сумуе кіраўнік, што вось у гэтым годзе салома ад дажджоў пачарнела і прыгажосць сваю страціла. Аднак бізнес на гэтым не пацярпеў. І далей выходзіць ён на здароўе нашым гаспадарам.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю, шаноўныя, асабліва вітаю тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я ізноў цікава пра каву. Абяцаў расказаць вам, як кава ўплывае на мозг і на страўнік, но неяк уплывае, сапраўды. У новым даследаванні навукоўцы ўпершыню падрабязна вывучылі, як кава ўплывае на вось гэтую сістэму. Яна называецца кішачнік-мозг, складаную такую сетку ўзаемадзеяння паміж стрававальнай і нервовай сістэмай. Пра гэта паведамляе партал Nature Communications. Атрыманыя дадзеныя паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа спрыяльна адбівацца на складзе мікрабіёма і быць звязана з паляпшэннем настрою. У даследаванні параўноўвалі дзве групы: людзей, якія рэгулярна п'юць каву ад 3 да 5 філіжанак у дзень, і тых, хто яе не ўжывае. У аматараў кавы у кішачніку выявілі больш высокі ўзровень пэўных бактэрый. Там ёсць вось гэтыя лацінскія назвы, але я не магу скласці гэтыя літары ў словы, не атрымліваецца у мяне. У іх больш высокі ўзровень пэўных бактэрый, якія ўдзельнічаюць у абмене жоўцевых кіслот і падтрымліваюць абарону ад інфекцыі. Таксама у іх часцей сустракаліся бактэрыі, злучаныя з больш стабільным эмацыйным станам. Асобна вывучылі ўплыў кавы на псіхіку. Удзельнікі, якія ўжывалі як звычайную каву, так і каву без кафеіну, адзначалі зніжэнне стрэсу, таксама дэпрэсіўных праяваў ды імпульсіўнасці. Пры гэтым паляпшэнне памяці і навучальнасці назіралася толькі пры ўжыванні кавы без кафеіну, што звязваюць з дзеяннем поліфенолаў, на якія таксама багатая кава. У той жа час кава з кафеінам лепш зніжала трывожнасць і падвышала ўзровень бадзёрасці. Ну, тут ясна. Прафесар Джон Краян адзначыў, што кава з'яўляецца не проста стымулятарам, а складаным кампанентам харчавання, які ўплывае на арганізм значна глыбей. Паводле яго, напой здольны мяняць актыўнасць кішачных мікраарганізмаў і іх абменныя працэсы, што робіць яго патэнцыйна карысным элементам збалансаванага рацыёну. У выніку гэта можа садзейнічаць падтрыманню раўнавагі паміж працай стрававальнай сістэмы і когнітыўнымі функцыямі мозгу. Вось, хай будзе раўнавага паміж гэтымі сістэмамі. Я лічу так выключна.

баб. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

Беларуская радыё рэцэ абяцаў пра надвор'е, калі ласка пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 8 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя франты і прахалодная паветраная маса. Пахмурна, дажджы, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 па паўночным захадзе да 15 цяпла па паўднёвым усходзе. Максімальная тэмпература паветра днём ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе 17-23, а па Гомельшчыне да 27 цяпла. Атмасферны ціск уначы і раніцай будзе расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 9 траўня умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць маларухомыя атмасферныя франты і прахалодная паветраная маса. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах па поўдні слабы туман. Вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 3 да 9, па паўднёвым усходзе да 11 цяпла. Днём ад 5 па поўначы да 21 са знакам плюс па паўднёвым усходзе краіны. У нядзелю 10 траўня адаб'ецца ўплыў прахалодных няўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 8 цяпла. Па паўднёвым захадзе месцамі на глебе замаразкі 0-2. Тэмпература паветра максімальная днём у нядзелю 10 траўня ад 9 да 16, па поўдні і паўднёвым усходзе да 18 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Петыцыя за наданне замежнікам звання Герой Украіны ўжо сабрала больш за 2000 подпісаў. На тэрыторыі Латвіі ўпалі два беспілотнікі. Польшча і Літва гатовы прыняць амерыканскія войскі, выведзеныя з Нямеччыны.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Петыцыя заклікам дазволіць прысвойваць замежнікам звання Герой Украіны за першыя тры дні сабрала больш за 2500 подпісаў. Ініцыятыва адрасаваная прэзідэнту Украіны Уладзіміру Зеленскаму. Аўтарка петыцыі выступіла удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вераніка Янович. Яна падкрэслівае, гаворка ідзе не пра прывілегіі, а пра справядлівасць і роўнасць для ўсіх, хто абараняе Украіну.
4: Так, яе можна падпісаць яшчэ прыкладна 3 месяцы, усе петыцыі разглядаюцца, там, каб сабраць 25 тысяч подпісаў. На зараз, па закону Украіны, атрымаць звання Героя Украіны могуць толькі грамадзяне Украіны. Калі б Лёша зараз убачыў, што я раблю, ён бы гэта адобрыў, яму бы гэта спадобілася, ён сказаў бы правільна, верніка, так.
3: Паводле дзеючага заканадаўства, замежнікі могуць атрымаць звання Героя Украіны толькі пасмяротна і выключна за подзвігі, звязаныя з рэвалюцыяй годнасці. Аўтары петыцыі лічаць, што гэта стварае няроўныя умовы для добраахвотнікаў, якія сёння ваююць за Украіну. Каб зварот быў разгледжаны, неабходна сабраць не менш за 25 тысяч подпісаў грамадзян Украіны цягам 90 дзён. Ваенна-паветраныя сілы Латвіі зафіксавалі пранікненне замежных беспілотных летальных апаратаў з боку Расіі, паведамляюць мясцовыя СМІ. Адзін дрон быў знойдзены каля нафтасховішча ў горадзе Рэзекне, прыкладна ў 40 кіламетрах ад мяжы. Паведамляецца, што ён урэзаўся ў пусты нафтавы рэзервуар. Пажару не адбылося, але ратавальнікам давялося астуджаць ёмістасць. Другі беспілотнік пакуль не знойдзены. У некаторых раёнах Латвіі абвяшчалася паветраная трывога. Частку школ перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Краіна падняла мабільныя групы супраць паветранай абароны, якія патрулявалі паветраную прастору Балтыі. Польшча і Літва заявілі, што гатовы прыняць амерыканскія войскі, калі іх могуць вывезці з Нямеччыны, паведамляе выданне Палітыко. Прэзідэнт Польшчы Карл Наўроцкі заявіў, што Польшча ўжо мае гатовую інфраструктуру і гатовы размясціць амерыканскіх вайскоўцаў у выпадку скарачэння іх прысутнасці ў Нямеччыне. Ён адзначыў, што будзе спрабаваць пераканаць прэзідэнта Злучаных Штатаў накіраваць гэтыя сілы ў Польшчу або іншыя краіны ўсходняга флангу НАТО. Падобную пазіцыю выказаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Ён падкрэсліў, што важна, каб амерыканскія войскі заставаліся ў Европе і што Літва гатовы прыняць дадатковыя сілы. Таксама ён згадаў пра план размяшчэння да 500 тысяч нямецкіх вайскоўцаў у Літве да канца 2027 года. Зараз у краіне ўжо знаходзіцца больш за 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Сустрэча Святланы Ціхановскай на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване маюць гістарычнае значэнне для беларускіх дэмакратычных сіл. Пра гэта заявіў дыпламатычны дарадца Дзеніс Кучынскі. Паводле ягоных слоў, гаворка ідзе не проста пра шэраг двухбаковых кантактаў, а пра замацаванне суб'ектнасці беларускіх дэмсіл на міжнароднай арэне і іх прызнанне як паўнавартаснага палітычнага партнёра.
5: Без прабольшвання я лічу, што гэты сапраўды візіт у Арменію, у Ерэван, наш абраны прэзідэнт Светлан Ціхановскі, яго можна назваць гістарычным. Той шлях, які мы дзе зараз, і Арменія, і Беларусь, гэта шлях у Еўропу. Сваю прыватнасці была кароткая і вельмі цёплая размова з прэм'ер-міністрам Польшы. Светлана Ціхановская перадала віншаванні з вызваленнем нашага супольнага героя Анджэя Пачобута. Таксама тую падтрымку, якая Польша аказвае для Арменіі.
3: Асобна Кучынскі падкрэсліў, што важным практычным вынікам перамоваў стала дамоўленасць пра падрыхтоўку візіту Ціхановскай ва Ўкраіну.
5: Візіт быў важным для камунікацыі і працягу той працы, якую мы ведзем з Украінай. І тая размова, якая адбылася з міністрам замежных справ Сібігам, таксама з ягонай камандай, з спадаром Іграм Жовку. З іншымі, я думаю, таксама это было вельмі важна. Дамовіліся пра мадальнасці і дэталі візіту Светланы Ціхановскай, Кіеў.
3: Асобным блокам Кучынскі вылучыў сустрэчы ў Арменіі, звязаныя з пытаннем прававога статусу беларусаў. Паводле яго, у Ерэване адбыліся перамовы вакол магчымасцю паляпшэння умоваў знаходжання беларусаў у краіне, у тым ліку ў кантэксце легалізацыі і прававых гарантый, а таксама недапушчэння затрыманняў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Станок на Майдане Конга на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 7 траўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Coldplay, таксама Мэнскі грані оркестра, Navi Band, Эліс Купер ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 10-11, но не ідзе так. Мы пагаворым з вамі пра кіраўнікоў, пра начальнікаў, пра самых таксічных начальнікаў па знаку задыяку. Вось зноў прачнуліся гэтыя астролагі, ці як іх называюць? Астролагі, так. Астраномы гэта нармальна, астролагі. Часамі таксама нармальна, дарэчы, і вельмі цікава, і часамі смешна. Дык вось, у вас ёсць час яшчэ даведацца, калі не ведалі, хто па знаку задыяку ваш кіраўнік. Ну і там будуць пэўныя высновы, канешне.

Гэта навібэнц, упэўнены пазналі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра кіраўнікоў, пра самых таксічных па знаку зодыяку. Таму, шаноўныя, калі ласка, сапраўды, ёсць такі тып кіраўнікоў, ці тыпы, можа, праца з якімі становіцца, ну, такім, у пэўным сэнсе, выпрабаваннем сапраўдным. І астролагі, гэтыя мудрыя людзі, склалі рэйтынг знакаў зодыяку, якія часцей за ўсё праяўляюць сябе як такія кіраўнікі складаныя. Гаворка ідзе пра рысы, якія могуць ствараць напругу, напружанне, напругу і тое іншае ў калектыве ўплываць на працоўную атмасферу штодня. Дык вось, шаноўныя, 12 знакаў, 12 месц. Першыя тры – гэта, канешне, катастрофа. Да, гэтага, ну, карацей кажучы, пачынаем з 12-га месца, так, то бок такі самае файнае. 12-е месца шалі. Максімальна дыпламатычныя кіраўнікі, якія імкнуцца ўсім дагадзіць, часам гэта мяшае прымаць нейкія цвёрдыя рашэнні, але і працаваць з імі камфортна. 11-е месца рыбы. Мяккія і чалавечныя такія начальнікі, якія добра адчуваюць каманду, праблема толькі ў тым, што ім бракуе пэўнай цвёрдасці і выразнасці. Бывае. 10-е месца, нечакана, канешне, але добра, телец. Вось мы, тельцы. Стабільныя і прадказальныя кіраўнікі, яны не любяць рэзкіх зменаў, але могуць быць занадта упартымі. Ну, што ёсць, то ёсць, канешне. 9-е месца, рак. Клапатлівыя і уважлівыя да каманды, аднак іх эмоцыі часам уплываюць на рашэнні больш, чым логіка. 8-е месца, дзева. Перфекцыяністы, якія патрабуюць якасці. Часам гэта пераходзіць у празмерны кантроль і крытыку. 7-е месца – вадаліў. Крэатыўныя і нестандартныя кіраўнікі, але іх ідэі не заўсёды зразумелыя камандзе. Ну, сапраўды, ёсць такія. 6-е месца – стралец. Энергічныя і матывавальныя лідры. Ну, то бок, лідры, якія матывуюць, я так разумею. У той жа час яны могуць быць занадта прамалінейнымі. Я не скажу, што гэта дрэнна. Часамі гэтых намёкаў проста не зразумееш. Лепш прамахай, кажа, і ўсё. 5-е месца – блізняты. Камунікабельныя і гнуткія начальнікі, але іх зменлівасць часам збівае з панталыку. 4-е месца – казярог. Строгія і патрабавальныя кіраўнікі, яны арыентаваны на вынік, але могуць быць занадта цвёрдымі. Ну і вось вам тройка горшых начальнікаў па знаку зодыяку. Рабіце высновы. 3-е месца – леў. Яны любяць быць у цэнтры ўвагі, чакаюць прызнання. Калі яго не хапае, могуць становіцца звыш патрабавальнымі і звыш эмацыйнымі. 2-е месца – авен. Імпульсіўныя кіраўнікі, якія прымаюць рашэнні хутка і часта не ўлічваюць меркаванне каманды. Ну і на першым месцы здагадаліся. Ужо, напэўна, скарпіён. Самая складаная кіраўнікі ў гэтым рэйтынгу і, вядома ж, на гэтай планеце, кажуць астролагі. Яны кантралююць усё, не прабачаюць памылак і могуць ствараць вельмі напружаную атмасферу ў калектыве. Я, канешне, не ведаю, калі так атрымалася, што ваш кіраўнік скарпіён, і я не ведаю, ці звольніцеся вы адразу. Упэўнены, што не. Бо да ўсяго можна прызвычаецца, так ці інакш. Не толькі вам да кіраўніка, але і кіраўніку да вас.

Беларускае радыё РАЦЕ, Дар'я Завялов на нашых хвалях. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі абяцаюць сіноптыкі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за нормам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Міністэрства замежных справаў Расіі заклікала замежныя дзяржавы эвакуяваць свае амбасады з Кіева. Пачобут расказаў, што кожную ноч яму сніцца турма. Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі Комунікат.орг не працуе пасля хакерскай атакі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 з паловай хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: МЗС Росіі заклікаў замежныя дзяржавы эвакуяваць свае амбасады з Кіева. Пачобут распавёў, што кожную ноч яму сніцца турма. Сайт беларускай анлайн-бібліятэкі «Камунікат» не працуе пасля хакерскай атакі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: МЗС Росіі заклікаў усе дзяржавы эвакуяваць свае амбасады з Кіева ў сувязі з непазбежнасцю удару ўзброеных сіл Росіі па Кіеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў, калі ўзброеныя сілы Украіны нанесуць удар па Маскве 9 траўня. Прадстаўніца МЗС Марыя Захарова заявіла, што ведамства настойліва заклікае не ігнараваць гэтае паведамленне. 4 траўня Міністэрства абароны Росіі абвесціла аднабаковае спыненне агню на 8-9 траўня. У адказ прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі аб'явіў з поўначы 6 траўня рэжым цішыні, які амаль адразу быў парушаны Расіяй. Паводле заявы Зеленскага 7 траўня пасля нарады з вайскоўцамі, расійскія войскі працягнулі актыўныя баявыя дзеянні і адмовіліся ад прапанаванага Украінай спынення агню. Ён дадаў, што ў выніку вечарных дакладаў вайскоўцаў і выведкі будуць вызначаны наступныя дзеянні. Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў, што Масква чарговы раз праігнаравала рэалістычны і справядлівы заклік да спынення баявых дзеянняў, падтрыманы іншымі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Паводле яго, гэта сведчыць, што Расія адкідвае мір, а прапанаванае ёй перамір'е на 9 траўня накіравана толькі на правядзенне парада ў Маскве. Таксама адзначаецца, што украінскія сілы рэгулярна атакуюць ударнымі беспілотнікамі тэрыторыю Расіі, у асноўным вайсковыя аб'екты і энергетычную інфраструктуру. Іх колькасць і глыбіня удараў значна выраслі ў параўнанні з 2022 годам. Андрэй Пачобут, які быў вызвалены 28 красавіка, у соцсетках падзяліўся сваім уражаннем ад тыдня на волі. Цытата: «Гэта зусім не так лёгка. Кожную ноч мне сніцца турма, хоць тамнашных кашмараў у мяне не было. Цяпер дэманы раптам на мяне накінуліся. Што ж, такое жыццё», напісаў ён. Сайт беларускай анлайн-бібліятэкі «Камунікат» не працуе пасля хакерскай атакі. Мінулую ноччу невядомыя узламалі і вывелі з ладу адзін з найважнейшых незалежных архіваў беларускай культуры. У выніку атакі знішчаны плён больш чым 25-гадовай працы каманды. Зараз рэсурс цалкам недаступны, паведаміў у Фейсбуку Яраслаў Іванюк, заснавальнік анлайн-бібліятэкі. Стваральнікі праекта прама звязваюць інцыдэнт са спецслужбамі рэжыма Лукашэнкі. Цытата: «Ва ўмовах узмацнення рэпрэсій супраць беларускай культуры і мовы камунікат.орг быў не толькі бібліятэкай, але інструментам абароны культурнай спадчыны, якая знаходзіцца пад пагрозай, а таксама платформай, якая падтрымлівае свабодны доступ да ведаў і незалежнай творчасці». Хакерская атака чарговы раз пацвердзіла, што камунікат – гэта важны культурніцкі праект, які як соль у воку для спецслужбаў рэжыма Лукашэнкі, напісаў Яраслаў Іванюк. На Падляшы 16 па 19 ліпеня пройдзе фестываль «Тутака». Сярод выступоўцаў Анастасія Рыдлёўская і Вінсент, гурты «Без назвы» і «Рима». Таксама чакаецца і дыскусія на розныя тэмы, у тым ліку прысвечаная сучасным тэхналогіям. Каментуе суарганізатар імпрэзы, кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Адметнасць фэсту штогод выбудоўваецца дзякуючы навідальнікам. Мы рыхтуем проста

0: умовы, але удзельнікі ствараюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сям'і, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
1: Упершыню ўваход на фестываль будзе не вольным, а па квітках. Дацкі шеф-повар Расмус Мунк, якога называць адным з найлепшых кухараў свету, стаў удзельнікам беларускага праекту на 61-й венецыянскай выставе мастацтваў, піша The Guardian. Паводле брытанскага выдання, Мунк стварыў для праекту спецыяльны гастранамічныя элементы, якія павінны перадаваць адчуванне страху, траўмы і кантролю. У інсталяцыі выкарыстоўваецца гукі, пахі, забаронены ў Беларусі кнігі і каласы жыта, сімвал Беларусі. Расмус Мунк – уладальнік культавага рэстарану ў Капенгагі. Яго гастранамічныя перформансы вядомы спалучэннем ежы, тэатру, палітыкі і сацыяльных тэмаў. Мунк супрацоўнічаў нават з НАСА і распрацоўваў ежу для касмічных палётаў. На венецыянскім бініяле ён супрацоўнічае з беларускім свабодным тэатрам у межах праекту, прысвечанага беларускаму досведу рэпрэсій, выгнання і жыцця пры аўтарытарным рэжыме. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па перасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 7 траўня. Гэта хвалі беларускага радыёрацыі. Алесь Дубавец перад мікрафонам. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут быў Веда, Фрейм, Розу, Джей Морс, Сікспенс Наунда, Річард і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і зноў рацыя ў падарожжах.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 траўня. У такі ж дзень 1887-га брытанец Томас Стівенс завяршыў першае кругасветнае падарожжа на ровары, праехаўшы 13,5 тысячаў міль і прабыўшы ў падарожжы больш за 3 гады. Томас распачаў сваю вандроўку ў красавіку 1884-га ў 32 гады на сваім пенні-фартынгу. Пенні-фартынг – гэта мадэль ровара, у якога дыяметр пярэдняга кола ў 5 разоў больш задняга. З сабой у Томаса былі толькі дзве пары шкарпэта, запасная кашуля і рэвальвер Смит Вессон 38-га калібра. Паводле слаўнай традыцыі адмовы ў падарожжы па Расіі, Томас быў вымушаны замяніць паездку па Сібіры на Афганістан, адкуль яго выгналі мясцовыя ўлады ў Індыю. І толькі ў Індыі падарожніку аказалі сардэчны прыём як сябру шаха. Вярнуўшыся на радзіму, акурат 7 траўня 1887-га, ён тут жа ажаніўся. Напэўна, не мог больш трываць.
0: Нагоднік!
2: 7 траўня 1895-га у Петербургу рускі фізік і электратэхнік Александр Папоў прадэманстраваў вынаходніцтва, якое стала прататыпам радыё. У многіх краінах Захаду вынаходнікам радыё лічыцца Гульельма Марконі, хоць і называюцца іншыя кандыдатуры. У Германіі стваральнікам радыё лічаць Генрыха Герца, у шэрагу балканскіх краінаў Ніколу Тэсла, у Беларусі Якава Наркевіча Ётку. Сцвярджэнне пра прыярытэт Папова грунтуецца на тым, што ён прадэманстраваў вынайдзены ім радыёпрымач на пасяджэнні фізічнага аддзялення рускага фізіка-хімічнага таварыства акурат 7 траўня 1895-га, тады як Марконі падаў заяўку на вынаходніцтва 2 чэрвеня 1896-га. У Расіі гэта суправаджаецца прамымі альбо ускоснымі абвінавачваннямі Марконі ў плагіяце.
0: Нагоднік!
2: 7 траўня 1907-га у Стамбуле быў заснаваны футбольны клуб Фенербахчэ. У сезоне 2007-2008 дайшоў да чвэрцьфіналу Лігі чэмпіёнаў, што з'яўляецца вышэйшым дасягненнем у гісторыі клуба на міжнароднай арэне. У цяперашні час выступае ў турэцкай суперлізе. Акрамя непасрэдна футбольнага клуба, у Фенербахчэ, а гэта зараз даволі вялікая спартовая арганізацыя, уваходзяць мужчынскія і жаночыя клубы па валейболе і баскетболе, секцыі лёгкай атлетыкі, бокса, веславання і паруснага спорту.
0: Нагоднік!

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Моталя пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чы Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які маляваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Андрзей Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта вжэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюр'е Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюр'е, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту ў 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзей. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19-га стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс – зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеся, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеся, палескіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеся агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеся, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае Nawet morska wojenna, no, Pińska wojenna flota była u II Rzeczypospolitej u Polsce do wojennej. Znaczy, no tam te boloty i te reczki, gdzie jedna zjawiająca przytokam II, to dowoli takie znaczne reczki, jak na Paleście, one na wiosnę szerokie i woda mnoga, tak, że poprawica trzeba paromom najczęściej, no, teraz już mosty już. No, ciekawa sprawa popławać na tych parachodach, nie tylko na bajdarkach. Pławała ty, Ola, tam na Pinie, bo ja tylko gledział, bo był w miesiącu kastryczniku.
3: Wiadomo, że Pińsk sławica sami pasażerskimi перевозками jeszcze z 1912 года, коли там щодня приходили пароходи по маршруті Пінськ-Київ. Зараз мається у мене блакитная мара поудельничать у восьмидзённым круизе «Перловины по лесе». Протяглась маршруту складая каля 500 километров. Шлях на теплоходе проходит великий промежок раки Припять, починаючи с Берестя, праз Беловежскую пушчу, Ляховичи, Моталь, Достоева, Пінськ, Давыдгородок, Туров. И с разворотом праз Мазыр, Пінськ-Обрын вандрока завершается изнов у Берестя. Большасть водного шляху проходит праз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
2: Jeszcze możemy skazać, co zostało się z dawnych czasów, chociaż i z uczasnych czasów u Pińsku z getaha minulaha. No czego my nie pobaczymy? Nie pobaczymy kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczymy kościoła Matki Bożej Balesta, nie pobaczymy kościoła Świętego Stanisława i on z 1635 roku. Nie pobaczymy kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczymy i nie pobaczymy Wielkiej Synagogi, czy cerkwy Świętego Chwiedera, tak samo dawniej, czy brzo ważniejsze cerkwy Świętego Mikołaja. Ale już to pobaczyć, bo już i kolegia jezuicka, i szmat jeszcze Czecho i Butrymowicza u palacu. I co jeszcze, Ola, pobaczymy?
3: Юрий, конечно, Пінськ ще може здивлять, бо офіційно лічиться другим у Білорусі городом по кількості помніка архітектури. Вабіць в око будинок старої запалкової фабрики. Особняк Григоровича нагадує про былую кондитерську, де бували Фаїна Ранєвська і Леонід Утьосов. І ще одно знакове місце Пінську – шахматний клуб. Раніше це були меблюровані кімнати Арона Гольцмана, і був це бордель. Коли під час Другої світової у город прийшли німці, то вони не стали міняти профіль дома. За советами будинок знаходився у аварійному стані, і тому його зні. І зараз гэта шахматны клуб, новабуд, але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў, гэта даволі такі вялікі горад. Ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэтыя, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, так само як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

Sixpence None the Richer на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па верасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах, вядома ж, парывісты, атмасферны ціск.

Above the Golden State на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Тереза Бруер, Ігал Ай Чэры і гурты Grateful Dead, New York Dolls, Running Wild, Motorhead, Savatage, The Hypocrisy. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю, месцамі нават цяжкавата для кагосьці. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Абуй.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Петыция за наданне замежнікам звання Герой Украіны ўжо сабрала больш за 2000 подпісаў. На тэрыторыі Латвіі упалі два беспілотнікі. Польшча і Літва гатовыя прыняць амерыканскія войскі, выведзеныя з Нямеччыны. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM. Эй, я

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Петыцыя за наданне замежнікам звання Герой Украіны ўжо сабрала больш за 2000 подпісаў. На тэрыторыі Латвіі ўпалі два беспілотнікі. Польшча і Літва гатовы прыняць амерыканскія войскі, выведзеныя з Нямеччыны.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Петыцыя з заклікам дазволіць прысвойваць замежнікам звання Героя Украіны за першыя 3 дні сабрала больш за 2500 подпісаў. Ініцыятыва адрасаваная прэзідэнту Украіны Уладзіміру Зеленскаму. Аўтарка петыцыі выступіла ўдава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вераніка Янович. Яна падкрэслівае, гаворка ідзе не пра прывілегіі, а пра справядлівасць і роўнасць для ўсіх, хто абараняе Украіну.
4: Так, яе можна падпісаць яшчэ прыкладна 3 месяцы. Усе петыцыі разглядаюцца, там, каб сабраць 25 тысяч подпісаў. На зараз, па закону Украіны, атрымаць звання Героя Украіны могуць толькі грамадзяне Украіны. Калі б Пёша зараз побачыў, што я раблю, ён бы гэта адобрыў, яму бы гэта спадобілася. Ён сказаў бы, правільна, вернікі, да.
3: Паводле дзеючага законадаўства, замежнікі могуць атрымаць звання Героя Украіны толькі пасмяротна і выключна за подзвігі, звязаныя з рэвалюцыяй годнасці. Аўтары петыцыі лічаць, што гэта стварае няроўныя умовы для добраахвотнікаў, якія сёння ваююць за Украіну. Каб зварот быў разгледжаны, неабходна сабраць не менш за 25 тысяч подпісаў грамадзян Украіны цягам 90 дзён. Военно-паветраныя сілы Латвіі зафіксавалі пранікненне замежных беспілотных летальных апаратаў з боку Расіі, паведамляюць мясцовыя СМІ. Адзін дрон быў знойдзены каля нафтасховішча ў горадзе Рэзэкне, прыкладна ў 40 кіламетрах ад мяжы. Паведамляецца, што ён урэзаўся ў пусты нафтавы рэзервуар. Пажару не адбылося, але ратавальнікам давялося астуджаць ёмістасць. Другі беспілотнік пакуль не знойдзены. У некаторых раёнах Латвіі абвяшчалася паветраная трывога. Частку школ перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Акраіна падняла мабільныя групы супрацьпаветранай абароны, якія патрулявалі паветраную прастору Балтыі. Польшча і Літва заявілі, што гатовы прыняць амерыканскія войскі, калі іх могуць вывезці з Нямеччыны, паведамляе выданне «Палітыку». Прэзідэнт Польшчы Карль Наўроцкі заявіў, што Польшча ўжо мае гатовую інфраструктуру і гатовы размясціць амерыканскіх вайскоўцаў у выпадку скарачэння іх прысутнасці ў Нямеччыне. Ён адзначыў, што будзе спрабаваць пераканаць прэзідэнта Злучаных Штатаў накіраваць гэтыя сілы ў Польшчу або іншы краіны ўсходняга флангу НАТО. Падобную пазіцыю выказаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Ён падкрэсліў, што важна, каб амерыканскія войскі заставаліся ў Европе і што Літва гатова прыняць дадатковыя сілы. Таксама ён згадаў пра план размяшчэння да 500 тысяч нямецкіх вайскоўцаў у Літве да канца 2027 года. Зараз у краіне ўжо знаходзіцца больш за 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Сустрэча Светланы Ціхановскай на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване маюць гістарычнае значэнне для беларускіх дэмакратычных сіл. Пра гэта заявіў дыпламатычны дарадца Дзеніс Кучынскі. Паводле ягоных слоў, гаворка ідзе не проста пра шэраг двухбаковых кантактаў, а пра замацаванне суб'ектнасці беларускіх дэмсіл на міжнароднай арэне і іх прызнанне як паўнавартаснага палітычнага партнёра.
5: Без прабольшвання, я лічу, што гэты сапраўды візіт у Арменію, у Ерэван, наш абраны прэзідэнт Светланы Ціхановскай, яго можна назваць гістарычным. Той шлях, якім ідзе зараз, і Арменія, і Беларусь, гэта шлях у Еўропу. Усё ў прыватнасці была кароткая, але вельмі цёплая размова з прэм'ер-міністрам Польшчы. Светлана Ціхановская перадала віншаванні з вызваленнем нашага супольнага героя Анджэя Пачобута. Таксама тую падтрымку, якая Польшча аказвае для Арменіі.
3: Асобна Кучынскі падкрэсліў, што важным практычным вынікам перамоваў стала дамоўленасць пра падрыхтоўку візіту Ціхановскай ва Ўкраіну.
5: Візіт быў важным для камунікацыі і працягу той працы, якую мы ведзем з Украінай. І тая размова, якая адбылася з міністрам замежных справ Сібігам, таксама з ягонай камандай, са спадаром Ігорам Жовку. З іншымі, я думаю, таксама это было вельмі важна. Дамовіліся пра мадальнасці і дэталі візіту Светланы Ціхановскай. Кіеў.
3: Асобным блокам Кучынскі вылучыў сустрэчы ў Арменіі, звязаныя з пытаннем прававога статусу беларусаў. Паводле яго, ў Ерэване адбыліся перамовы вакол магчымасцяў паляпшэння ўмоў знаходжання беларусаў у краіне, у тым ліку ў кантэксце легалізацыі і прававых гарантый, а таксама недапушчэння затрыманняў. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 7 траўня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Лесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 7 траўня, чацвер. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат Орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіцкая крыза» альбо «Вернуты рай». Паводле выдаўца, у зборнік уключылі нідзе дагэтуль непублікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіцкая крыза» і «Выкрадальнік дальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прыме ўдзел пісьменнік і сябра аўтара Алеся Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Ахроменка. Імпрэза пачнецца а 18-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Культурна-адукацыйнае таварыства «Відок» запрашае на прагулку па сцежцы старых дамоў. Запрашаюцца ўсе, хто любіць гістарычны Беласток і хоча дапамагчы захаваць яго гістарычныя будынкі. Першая прагулка па раёне Пяскі. Гід Анжэй Клапатоўскі, стваральнік «Осідловніка». Пачатак 18:30, месца сустрэчы «Мадэрнісцкая віла», што па вуліцы Складоўскай Кюры. Падляская опера і філармонія запрашае адвідаць выставу жывапісу Богумілы Масіцкай Грыгарчук. Выстава будзе працаваць па 7 чэрвеня ў выставачнай залі Падляскай філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць пасля конкурсную выставу 14-га выдання фотаконкурсу нацыянальнага агляду сучаснай фатаграфіі «Шляхі погляду». Выстава па 10 траўня працуе ў фойе кінатэатру «Форум».

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 7 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Тереза Бруер і Галай Чэры і гурты Grateful Dead, New York Dolls, Running Wild, Motorhead, Savage, The Hypocrisy. Далучайцеся. 7 траўня 1833-го нарадзіўся Іаган Брамс, адзін з найвялікшых нямецкіх кампазітараў 19-го стагоддзя, адзін з галоўных прадстаўнікоў перыяду рамантызму. Па маштабу творчай асобы яго часта параўноўваюць з двума іншымі вялікімі фігурамі нямецкай музыкі – Бахам і Бетховенам.

Цікава, але адным з нямногіх, хто негатыўна ставіўся да творчасці Брамса, быў Пётр Чайкоўскі, які нарадзіўся таксама 7 траўня, але 1840 года.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. 7 травня 1931-го нарадзілася Тереза Бруер, американская спявачка, одна з самых популярных эстрадных выканаўцаў 50-х гадоў, якая працавала ў розных жанрах: традыцыйны эстрадны поп, джаз, кантры, рытм-н-блюз, песні з мюзіклаў, а таксама жартоўныя і камедыйныя нумары. Апошняя яе песня, якая ўвайшла ў чарты, была «Мілорд», англамоўная версія песні Эдит Пиаф.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 7 траўня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Біл Кройцман, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта Grateful Dead. Гэты калектыў быў заснаваны ў 65-м годзе ў Сан-Францыска і пасля выступаў на фестывалях у Монтэрэі ў 67-м і ў Вудстоку ў 69-м заняў важнае месца на амерыканскай музычнай сцэне. Grateful Dead вядомая сваім унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы класічнага року, а таксама блюзу, кантры, фолку, блюграсу, джазу ды госпелу.

той самы дзень, што і ўзгаданы Білл Кройцман, 7 траўня 46-га нарадзіўся Джэры Нолан, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Нью-Йорк Доллс, дзе граў каля 3 гадоў, паспеўшы запісаць 2 першыя кружэлкі, якія сталі ледзь не культавымі.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Парадой. 7 траўня 1961-го нарадзіўся Філ Кэмпбел, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Motorhead з 84-го года. Калісьці 12-гадовы Філ трапіў на канцэрт каманды Hawkwind, у склад якой тады ўваходзіў Лэмі Кілмістэр, будучы заснавальнік Motorhead, і ўзяў у таго аўтограф. Вядома ж, тады Філ нават уявіць сабе не мог, што праз 11 гадоў ён, Філ Кэмпбел, стане побач з Лэмі на сцэне пад сцягам Motorhead і простоїть там до смерті Лемі у снежні 2015-го.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Філ Кэмпбел, 7 траўня 61-га нарадзіўся Вольфганг Хагеман, які з 82-га да 87-га быў бубначом нямецкай фармацыі Running Wild. Стыль гэтага гурта можна вызначыць як сумесь хэві, павер і спід металу. Яны таксама вядомыя тым, што стварылі так званы піратскі метал, які зрэшты музычна не вылучаецца, а выяўляецца толькі ў тэкстах песень ды ў атрыбутыцы.

98.1 FM Белаштокгородня, 99.2 FM Берашта Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алеш Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 траўня 1963-го нарадзіўся Джонні Лі Мідлтон, амерыканскі музыка, бас-гітарыст гуртоў Savatage і Trans-Siberian Orchestra. Savatage, бадай, адны з піянераў хэві-металу ў США, заснаваныя былі ў 78-м годзе. Пасля фактычнага распаду каманды ў 2002-м некалькі яе ўдзельнікаў сфармавалі праект Trans-Siberian Orchestra, але ў 2014-м Savatage абвясцілі аб сваім вяртанні на сцэну.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 траўня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Іга Лайчэры, шведскі музыка, больш за ўсё вядомы сваім сінглам «Save Tonight». Калі хлопцу было 12, ён адправіўся вучыцца ў Нью-Йорк, дзе пачаў займацца акцёрскім майстэрствам, да таго ж граў у розных гуртах. У 96-м Чэры вярнуўся ў родны Стакгольм, каб засяродзіцца на музыцы і на акцёрскім майстэрстве. Пачаў працу над дэбютным альбомам «Desireless», які ён запісваў у сваёй хатняй студыі. Кружэлка мела буйны камерцыйны поспех. Яна разышлася накладам у 4 мільёны асобнікаў і атрымала статус платінавай у США.

напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 7 траўня 1895-га рускі фізік і электратэхнік Александр Папоў прадэманстраваў вынаходніцтва, якое стала прататыпам радыё, а ў такі ж дзень 1971-га брытанцы Black Sabbath атрымалі залаты дыск за свой альбом «Paranoid». 7 траўня 1971-га нарадзіўся Рейдар Хоркхаген, больш вядомы як Хорк, нарвежскі бубнач, вядомы сваім удзелам у шэрагах нарвежскай каманды Immortal, а таксама ў шведскім гурце Hypocrisy. Вось штосьці не самае страшнае з рэпертуару апошняга, вядома ж з удзелам Хорга, мы і паслухаем на развітанне. Трымай.

0: Сенсація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. МЗС Росіі заклікаў замежнай дзяржавы эвакуяваць свае амбасады з Кіева. Пачобут распавёў, што кожную ноч яму сніцца турма. Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі «Камунікат» не працуе пасля хакерскай атакі. В студыі Анжаліка Лялькоўская. МЗС Росіі заклікаўся дзяржавы эвакуяваць свае амбасады з Кіева ў сувязі з непазбежнасцю удару ўзброеных сіл Росіі па Кіеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў, калі ўзброеныя сілы Украіны нанесуць удар па Маскве 9 траўня. Прадстаўніца МЗС Марыя Захарова заявіла, што ведамства настойліва заклікае не ігнараваць гэтае паведамленне. 4 траўня Міністэрства абароны Расіі абвесціла аднабаковае спыненне агню на 8-9 траўня. У адказ прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі аб'явіў з поўначы 6 траўня рэжым цішыні, які амаль адразу быў парушаны Расіяй. Паводле заявы Зеленскага 7 траўня пасля нарады з вайскоўцамі, расійскія войскі працягнулі актыўныя баявыя дзеянні і адмовіліся ад прапанаванага Украінай спынення агню. Ён дадаў, што ў выніку вечарных дакладаў вайскоўцаў і выведкі будуць вызначаны наступныя дзеянні. Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў, што Масква чарговы раз праігнаравала рэалістычны і справядлівы заклік да спынення баявых дзеянняў, падтрыманы іншымі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Паводле яго, гэта сведчыць, што Расія адкідвае мір, а прапанаванае ёй перамір'е на 9 траўня накіравана толькі на правядзенне парада ў Маскве. Таксама адзначаецца, што украінскія сілы рэгулярна атакуюць ударнымі беспілотнікамі тэрыторыю Расіі, у асноўным вайсковыя аб'екты і энергетычную інфраструктуру. Іх колькасць і глыбіня удараў значна выраслі ў параўнанні з 2022 годам. Андрэй Пачобут, які быў вызвалены 28 красавіка, у соцсетках падзяліўся сваім уражаннем ад тыдня на волі. Цытата: «Гэта зусім не так лёгка. Кожную ноч мне сніцца турма, хоць там начных кашмараў у мяне не было. Цяпер дэманы раптам на мяне накінуліся. Што ж, такое жыццё», напісаў ён. Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі «Камунікат» не працуе пасля хакерскай атакі. Мінулую ноччу невядомыя узламалі і вывелі з ладу адзін з найважнейшых незалежных архіваў беларускай культуры. У выніку атакі знішчаны плён больш чым 25-гадовай працы каманды. Зараз рэсурс цалкам недаступны, паведаміў у Фейсбуку Яраслаў Іванюк, заснавальнік онлайн-бібліятэкі. Стваральнікі праекта прама звязваюць інцыдэнт са спецслужбамі рэжыма Лукашэнкі. Цытата: «Ва ўмовах узмацнення рэпрэсій супраць беларускай культуры і мовы камунікат.орг быў не толькі бібліятэкай, але інструментам абароны культурнай спадчыны, якая знаходзіцца пад пагрозай, а таксама платформай, якая падтрымлівае свабодны доступ да ведаў і незалежнай творчасці». Хакерская атака чарговы раз пацвердзіла, што камунікат – гэта важны культурніцкі праект, які як соль у воку для спецслужбаў рэжыма Лукашэнкі, напісаў Ярослав Іванюк. На Падляшы 16 па 19 ліпеня пройдзе фестываль «Тутака». Сярод выступоўцаў Анастасія Рыдлёўская і Вінсент, гурты «Без назвы» і «Рима». Таксама чакаецца і дыскусія на розныя тэмы, у тым ліку прысвечаная сучасным тэхналогіям. Каментуе суарганізатар імпрэзы, кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
3: Адметнасць фэсту штогод выбудоўваецца дзякуючы навідальнікам. Мы рыхтуем проста умовы, але удзельнікі ствараюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сямі, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
2: Упершыню ўваход на фестываль будзе не вольным, а па квітках. Дацкі шеф-повар Расмус Мунк, якога называць адным з найлепшых кухараў свету, стаў удзельнікам беларускага праекту на 61-й венецыянскай выставе мастацтваў, піша The Guardian. Паводле брытанскага выдання, Мунк стварыў для праекту спецыяльныя гастранамічныя элементы, якія павінны перадаваць адчуванне страху, траўмы і кантролю. У інсталяцыі выкарыстоўваецца гукі, пахі, забаронены ў Беларусі кнігі і каласы жыта, сімвал Беларусі. Расмус Мунк – уладальнік культавага рэстарану ў Капенгагене. Яго гастранамічныя перформансы вядомы спалучэннем ежы, тэатру, палітыкі і сацыяльных тэмаў. Мунк супрацоўнічаў нават з НАСА і распрацоўваў ежу для касмічных палётаў. На венецыянскім бініяле ён супрацоўнічае з беларускім свабодным тэатрам у межах праекту, прысвечанага беларускаму досведу рэпрэсій, выгнання і жыцця пры аўтарытарным рэжыме. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра +20, +22, па Берасцешчыне да 24. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Што мне б хацелася, да прыкладу, каб наш чэк-ліст, які мы распрацавалі разам з медыкамі, чэк-ліст здароўя, каб ён быў распаўсюджаны больш шырока і каб літаральна, ну, калі не кожны беларус, то ў кожнай сям'і беларускай гэты чэк-ліст быў пад рукою, каб людзі разумелі, якія аналізы ім трэба здаваць, да якіх урачоў ім трэба хадзіць раз по раз, на якія паказнікі здароўя трэба, ну, звяртаць увагу. І гэта ўжо нават не залежыць ад таго, жывеш ты ў Беларусі ці жывеш ты па-за межамі краіны, бо ты ўсё роўна з Беларусі, ты ўсё роўна так ці інакш маеш досвід сутыкнення з забруджанымі тэрыторыямі, забруджанымі прадуктамі. Калі нават і не, калі табе пашчасціла, ты заўсёды быў толькі там у чыстай нейкай зоне, заўсёды ёсць верагоднасць, што былі хтосьці з сям'і. Нам распавядалі хімікі, ядзершчыкі пра тое, што на беларускіх кірмашах можна было нават пацеркі набыць, якія фанілі. І гэта такія рэчы, якія непрадказальныя. І людзям не трэба моцна баяцца, але ўсё роўна трэба быць больш адказнымі для самаго сябе і разумець, што Чарнобыль не скончыўся.
1: І асцярожна.
0: Гэта халодная штука.
1: А як ты вось на гэтым фоне інфармацыі з Беларусі ацэньваеш, вось як яны правялі гэта 40-годдзе? Бо акурат, мне здаецца, там былі размовы пра тое, што можна і землю ўжо вяртаць у гаспадарчы абарот, і ўсё яны пра гэта гавораць увесь час.
0: На жаль, на вялікі мой жаль, 40-годзе Чарнобыльскай катастрофы у афіцыйных медыях, у афіцыйных паведамленнях, афіцыйных тэлеграм-каналаў выглядала як, ну, літаральна як дзень перамогі, як 9 траўня. То бок усе бравурныя паведамленні пра тое, што мы ўсё пераадолелі, што ўсё ўжо добра, што так землі вяртаюцца ў сельскагаспадарчы абарот, што дзякаваць Богу, што была тая аварыя, яна зрабіла з нас больш кемлівых людзей, якія вось зараз пабудавалі ў сабе гэту новую атамную станцыю і маем адказнасць перад насельніцтвам. Мы запэўніваем усіх, што яна вельмі бяспечная. Ну, па ўсім законах яна не можа быць бяспечнай, бо гэта небяспечны аб'ект, як там машына, да прыкладу, дарогі, яна заўсёды небяспечная, трэба заўсёды звяртаць увагу, калі ты пераходзіш дарогу там направа, налево і гэтак далей, разумеючы, што гэты аб'ект небяспечны. Атамная станцыя такая ж, але у дзяржаўнай прапагандзе гэта заўсёды гучыць вельмі так бравурна, радасна, пазітыўна, кшталту ўсё добра, мы ўсе вялікія малайцы, живем далей, нема пра што пераймацца. І гэта вельмі дрэнна, бо гэта для людзей дае такую карцінку, кшталту, нічога не адбываецца, было і было, забыліся, на нас гэта не ўплывае. І як я ўжо казала, гэта не так, гэта не можа быць так. Вось калі суседзі нашы, украінцы, у гэтых зонах забруджвання працягваюць рабіць даследаванне здароўя людзей, ліку і дзяцей, якія нарадзіліся пасля Чарнобыля ўжо і не засталі саму катастрофу, але адчуваюць на сваім уласным здароўі, як яна ўплывае на іх, то ў нас нібыта проста, ну, перагарнулі старонку. І гэта, на маю думку, гэта...
1: Безадказны такі падыход вельмі.
0: Гэта не проста безадказны, гэта злачынства перад людзьмі, гэта злачынства перад тымі, асабліва перад маладымі людзьмі, перад тымі, хто насамрэч нарадзіўся пасля і можа думаць, што гэта яго не тычыцца, што гэта ж ўжо было 40 год таму, а мне толькі 20. Ну як я магу быць ахвярай Чарнобыльскай катастрофы? А насамрэч мож. І вось у гэтым найвялікшая праблема. Улады Беларусі, рэжым проста заплюшчвае вочы і не дае магчымасці людзям сачыць за гэтай інфармацыяй, разумець, як гэта ўсё ўплывае, думаць пра сваю будучыню вось у катэгорыі, як абараніць сябе, як быць больш, я не ведаю, як больш звяртаць увагі на сябе, на сваё здароўе, на сваю будучыню, больш адказным за сябе. То бок тут нават гаворка ўжо не ў тым, што дайце нам грошы, бо мы там пацярпелыя, хоць гэта таксама вельмі важная штука, сацыяльная падтрымка. На гэтых тэрыторыях да сёння жывуць 800 тысяч чалавек, з іх 170 тысяч – гэта дзеці. Ну, блін, будзьце шчырымі. Гэта ж не ваша віна персанальная. Гэта тое, што адбылося 40 год таму. Але вось гэты ланцужок пераемственнасці, гэты ланцужок звязвання ўладаў беларусаў сучасных з савецкімі ўладамі, вось ён непарыўны нейкі.

0: І у нас, як був гэты запаведнік Савецкага Саюза, так ён і застаецца. І ў пытаннях Чарнобыльскай катастрофы вось ён вельмі добра прагледжваецца, вельмі добра гэта бачна.
1: Кампанія пасля Чарнобыля 40 дзён разважэнняў пра здароўе памяці будучыню да 8 траўня. Агра серыя інфармацыйных, культурных і адукацыйных онлайн і офлайн мерапрыемстваў, якія нагадвалі аб праблемах Беларусі пасля Чарнобыля. Наперадзе таксама кароткія навіны за тыдзень, аглядаем ды вызначаем галоўнае разам.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Рашучы пратэст і адпаведная нота ў сувязі з нядаўнімі недружалюбнымі дзеяннямі армянскага боку. Беларускі МЗС у фармальнай дыпламатычнай форме паведамляе, як у міністэрства выклікалі часовага павернага ў справах Арменіі ў Беларусі. Справа датычыла выказванне спікера парламента Арменіі, які сказаў, што яго краіна не павінна стаць правінцыяй і кіравацца так, як Беларусь, з намеком на тое, што ў Беларусі кіруе Расія. Заявы прагучалі на фоне 8-га саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці і першага ў гісторыі двухбаковага саміту Арменія-ЕС. Ды ў Арменіі з візітам была беларуская дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. Каментуе палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Заявы беларускага МЗСу цяжка зразумець, у чым там рэч. Там гаворыцца пра некія недружалюбныя дзеянні армянскага боку. Я думаю, што канкрэтна беларускую ўладу трыгернулі некалькі момантаў. Па-першае, вось тое, што спікер парламенту Арменіі ў адным з тэлеінтэрв'ю зачапіў Беларусь, так грэбліва, так бы мовіць, адазваўся аб ступені яе суверэнітэту, прыраўнаваў да расійскай губерніі. Другі момант гэта тое, што ў Арменію была запрошана на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці Светлана Ціхановская, гэта таксама вядомы раздражняльнік для беларускага кіраўніцтва. Ну і я думаю, момант проста такой зайздрасці ці палітычнай рэўнасці спрацаваў у беларускага высокага начальства, таму што вось той самы Пашынян здолеў у сябе забраць такую когорту ці плеяду еўрапейскіх палітычных лідараў, плюс і Канада там на ўзроўні прэм'ера удзельнічала, кіраўнікі міжнародных арганізацый. Тое, пра што Лукашэнка сам у душы марыць, але чаго ён не можа дасягнуць. Тут варта згадаць, як некалі ў 2015 годзе яму пашчасціла прымаць саміт нармандскай чацвёркі, як ён тады хваліўся, што каву вёдрамі падносіў, а цяпер беларускі МЗС тролліць Ерэван за тое, што нібы то там як васалы ці як марыянеткі абслугоўваюць заходніх паноў. Гэта проста палітычная рэўнасць, я думаю.
1: У Ерэване, толькі нагадаю, сабраліся лідары больш чым 40 краінаў Еўропы, як сябраў еўрапейскага звязу, так і краін па-за яго межамі. Удзельнікі абмяркоўвалі рэгіянальную бяспеку, энергетыку, абарону дэмакратыі і далейшую падтрымку Украіны. Прызналі экстрэмісцкую старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна. Гаворка пра фейсбук-аккаунт мастака, цяпер ён афіцыйна пад забаронай. У спіс Міністэрства інфармацыі старонка трапіла паводле рашэння суда ад 4 траўня, пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 года у турэмнай бальніцы пры нявысветленых абставінах. Ён быў асуджаны на 5 гадоў калоніі за зневагу сімволікі ды распальванне варожасці. Гэта палітычныя артыкулы. Разам з гэтай старонкай у спісы дадалі і іншыя старонкі і акаўнты, звязаныя з грамадскімі дзеячамі і беларускімі ініцыятывамі. На Беласточыні з 16 па 19 ліпеня пройдзе фестываль «Тутака» сярод выступоўцаў Анастасія Рыдлёўская і Вінцэнта, гурты «Без назвы» і «Рыма». Таксама чакаюцца і дыскусіі на розныя тэмы, у тым ліку прысвечаныя сучасным тэхналогіям, расказвае суарганізатар імпрэзы кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Адметнасць фэсту штогод выбудоўваецца дзякуючы навідальнікам. Рыхтуем умовы, але удзельнікі ствараюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сямі, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
1: У першыню ўваход на гэты фестываль будзе не вольным, а па квітках.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Даследаванне па адлік беларусаў і беларусак свету, над ім працавалі прадстаўнікі беларускай дыяспары, што дае гэты працэс як мінімум дадатковы аргумент, калі даводзіцца адвакатаваць правы беларусаў у замежжы. Даследаванне прадставілі на канферэнцыі беларусаў свету, якая на мінулых выходных праходзіла ў Варшаве. Ну, а мы цяпер яго аналізуем. Супольна працавалі над даследаваннем Народнай амбасады Беларусі ды Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, якой кіраўнік палітычны аналітык Вадзім Мажэйка расказаў пра асноўныя ды пракаментаваў між іншым канферэнцыю беларусаў і беларусак.
5: Конференция – магчимость для всех нас, разных краин, собраться. И, как мы казали с коллегой в нашем доследовании, зараз 26-й – это год того, когда белорусская диаспора от пошка у себе, от такого вот переезда, переходит до кропки сборки, замацавания. И, отповедно, эта конференция – это так само магчимость для диаспоры замацавать свои сувязи, отчуть один одного. И, особисто, я вельми рад бачить, насколько мощными и профессийными робятся шмат такие организации – розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена у Польшы, у Клайпедзе, у Гішпаніі, у Аўстрыі, у самых розных кропках свету. Гэта дэманструе моц беларусаў і тое, як гэты моцы дапамогуць нам, у тым ліку, вярнуць сябе вольную Беларусь.
6: Для тых, хто прапусціў, хто не быў на канферэнцыі, давайце яшчэ раз прадставім вынікі вашага даследавання.
5: Так, сапраўды, даследаванне гэта падлік беларусаў і беларусак свету, і прыватней у краінах Рады Європы. Мы, як Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, робім разам з народнымі амбасадамі, і ў прыватнасці я разам з Анастасіяй Сверковай з народнай амбасады Аўстрыі. Сапраўды, вельмі важна разумець, колькі нас. Натуральна, што няма некай адной чароўнай лічбы, бо існуюць розныя метады падліку, розныя дадзеныя, і лічбы могуць вагацца там ад 8 тысяч да мільёнаў. Але акурат вось гэты розныя наборы розных лічбаў, яны перш за ўсё патрэбныя палітыкам, каб адвакатаваць нашы інтарэсы, адстойваць іх, барацца за інтарэсы беларусаў. Бо адна справа, калі ты прадставляеш некую пару тысяч палітычных мігрантаў, ці ты кажаш пра сотні, тысячы, мільёны, магчыма, падаткаплацельшчыкаў па ўсім свеце, у тых ты іншых краінах, і гэта дазваляе дамагчыся ў тым ліку вырашаць тыя ж праблемы з дакументамі, з легалізацыяй, з апастылямі, пра якія сёння тут шмат казалі. У некіх краінах яны ўжо дзесьці вырашаны. Дзесьці гэта яшчэ толькі вырашаецца, дзесьці гэта пытанне толькі паўстае, як, напрыклад, зараз з легалізацыяй беларусаў у Гішпаніі. Таму мы лічым вельмі важным гэтую даследчую працу, будзем яе працягваць. Пакуль былі ў нас толькі першыя вынікі, мы будзем працаваць далей для таго, каб быў вось гэты інструментарый тлумачэння ўсяму свету, колькі нас і чаму нашыя праблемы патрэбны.
6: Вы прэзентавалі гэтае даследаванне, а што далей будзе адбывацца?
5: Далей такія лічбы і такія даследаванні выкарыстоўваюць палітыкі у сваёй міжнароднай адвакацыйнай працы, калі палітыкі кудысьці прыходзяць і тлумачаць, чаму іх ўвогуле варта выслухаць, чаму яны прадстаўляюць не самох сабе, яны прадстаўляюць беларусаў, і колькі нас ёсць такой праблемы. Чым нас больш, чым гэта больш даказана не проста на словах, а фактамі і даследаваннямі, тым лягчэй дасягнуць таго, каб нашыя праблемы заўважылі і мы заняліся іх вырашылі. Таму мы ўжо бачым зараз цікаўнасць палітыкаў, якія прыходзяць, якія запытваюць у нас гэтыя лічбы, гэтае даследаванне, будуць на іх спасылацца, і адпаведна гэта тое, што мы як даследчыкі можам зрабіць для вырашэння праблем беларусаў.
6: Што цікава вам было падаследаваць гэтым разам на канферэнцыі?
5: Мне цікава даследаваць, наколькі, мне здаецца, разнастайная наша дыяспара, наколькі з розных краінаў прыехалі людзі, наколькі пазітыўна людзі дзеляцца досведам сваёй канструктыўнай працы. Вельмі прыемна было бачыць, што ўсё радзей я проста чуў пра нейкія скаргі на праблемы, а ўсё часцей чуў, што ўласна ўсе мы робім для таго, каб прасоўваць беларушчыну, дапамагаць у адукацыі, у культуры, у грамадскай дзейнасці, чым заўгодна. Бачылі там пра беларускі спорт і беларускія забегі было, як па штатах сцяг беларускі вазілі і такім чынам прыцягвалі да нас увагу. Карацей, самыя розныя ініцыятывы, якія сапраўды выглядаюць вельмі канструктыўна. І так часам нейкія вось нават акцыі пратэста на канферэнцыі, мне здаецца, гэта таксама цудоўна, бо у людзей ёсць некая грамадска-палітычная пазіцыя, яны яе выказваюць. паказваюць. Гэта акурат і значыць, што на 5-й канферэнцыі беларусаў, беларусак свету знайшлося месца ўсім.
1: Колькі нас за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргумент, які дапамагае адстойваць правы беларусаў, расказвае Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніцаў, афіцыйных і не толькі.
7: Гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць. І як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзены А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумею, што гэта тыя дадзены, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
8: Белстат беларускі, так я дакладную? А АНС пасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
7: АНС пасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі, і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
8: Што гэта за паказальнікі? З якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі... Ось ведзе, калі вы расказваеце, ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і, ну, і умоўна кажучы, яны таксама ў сферы ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
7: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён, як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным віда на жыхарстве. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на... Маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
8: Анастасія, ну, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я... Памятаем мы пра тое, што мы размаўляем менавіта пра краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не пра ўвесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы. Ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
7: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, жывуць, маюць від на жыхарства, Іх каля 360 тысяч, недзе так. І гэта толькі краіны еўразвязу. Плюс мы далучаем Украіну, далучаем Грузію, далучаем Турцію і далучаем яшчэ менш страны, дзе менш прысутнасць беларусаў. Мы выйдзем вось недзе на гэтай лічбы, але ж пакуль, ну, іх так агучваць не вельмі будзе шчыра.
8: Ставім такую звёздачку, так, што гэтую лічбу яшчэ трэба удакладніць.
7: Так, ну і калі мы кажам, што ў нас у краінах Рады Еўропы сярод гэтых краін ёсць такія краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзеныя, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
8: Мы вельмі часта пра гэта гаворым. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польшча, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну, нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
7: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшчы па статыстыцы еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшчы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польшча разумее, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшчы, але ж таксама мажліва. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'їжджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем, гэта прасцей. Таму да, гэты краіна сярод лідараў.
8: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
7: Я адразу кажу, я ж не сацыёлог, і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела ніяк тэарэтычна, паглядзець, пашукаць, так, лічбы гэта прыгожа, сілякі графікі ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў, і заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару і расказваю, распавідаю беларусаў, што складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года і заўсёды, ну, так неяк намагаемся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвяза там мільён, 1,3 мільёна або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
8: Каб такі канкрэтны аргумент.
7: Напрыклад, я ў Аўстрыі намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год, а праз 3 года пры умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2,5 тысячы чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства австрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. І гэта класныя людзі, і мы, калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2,5 тысячы, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім усім выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
1: працавалі над даследаваннем, каб стварыць аб'ектыўную базу дадзеных аб колькасці беларусаў за мяжой для выкарыстання гэтых лічбаў як аргумента пры адстойванні правоў беларусаў на міжнародным узроўні. У краінах еўразвязу пражывае як мінімум 387 тысячаў беларусаў, якія маюць дзейнае дазволанае жыхарства. А вось Польша застаецца асноўным кірункам іміграцыі, як палітычнай, так і эканамічнай. І нагадаем, мы сёння ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Rus.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыднёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў ды падраздзялення еўракамісіі абмеркавалі дапамогу палітвязням і рэпрэсаваным беларусам у выгнанні. Кааліція «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэнуцца з беларусамі Беластока. Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Дапамога палітвязням і рэпрэсаваным беларусам абмеркавалі на сустрэчы ў Вільнюсе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціханоўскай і генеральнага дырэктарыята па пытаннях пашырэння і ўсходняга суседства. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Вольга Зазулінская паведаміла, што падчас сустрэчы з еўрапейскімі партнёрамі падняла тэму доўгатэрміновай падтрымкі людзей, якія часта аказваюцца па-за паўнавартасным доступам да нацыянальных сістэм сацыяльнай абароны. Беларусаў у вымушанай эміграцыі, былых палітвязняў, ветэранаў вайны ва Ўкраіне, пажылых людзей, людзей з інваліднасцю, сем'яў з дзяцьмі з асаблівасцямі развіцця, жанчын ці ЛГБТК+ супольнасці. Бакі абмеркавалі зменлівую прыроду рэпрэсій і з'яўленне новых форм катаванняў. У гэтым кантэксце былі згаданыя сітуацыі, калі палітвязні не могуць уз'яднацца з непаўналетнімі дзяцьмі, бо былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах падчас зняволення. Сябры кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Артём Брухан і Павал Латушка сустрэліся з адным з лідараў польскай салідарнасці, галоўным рэдактарам газеты «Выбочай» Адамам Міхнікам. Падчас размовы абмяркоўваліся гістарычны досвед Польшчы, у тым ліку перамовы круглага стала 1989 года, а таксама магчымыя шляхі выхаду Беларусі з палітычнага крызісу, перспектывы каардынацыйнай рады, кажа Артём Брухан.
4: Агулам ён расцэньвае такія інстытуты вельмі важнымі. Тыя інстытуты, якія змагаюцца за дэмакратызацыю, за дэмакратыю Беларусі, вельмі важныя. Тое, што нейшыя абіраецца, гэта вельмі важна. Гэта такая школа будучай дэмакраты. Мы абмеркавалі, распавялі пра выбарчую кампанію, каардынацыйную раду, пра выбары, якія адбудуцца за 12 па 17 мая, пра патэнцыял дэмакратычнага руху.
3: Адпаведна, Артём Брухан заклікаў беларусаў Беластока далучыцца да адкрытай сустрэчы кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая адбудзецца ўжо заўтра 17:30.
4: Мы едзем у Беласток, прадстаўнікі нашага спісу нумар 9, кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Чаканні паслухаць людзей, каб яны задалі пытанні, адказаць на гэтыя пытанні. Я думаю, будуць часам острыя пытанні. Зрабіць так, каб яны прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду за наш спіс, калі і ўвогуле не за наш спіс, але агулам прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду.
3: Сустрэча будзе прысвечаная палітычнай сітуацыі ў Беларусі, а таксама пытанням, якія сёння хвалююць беларускую дыяспару ў Польшчы. Спатканне пройдзе ў беларускім хабе «Новая земля». Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі, былы міністр унутраных спраў Беларусі, знік увечары 7 траўня 1999 году па дарозе дадому ў Мінску. Ён быў чалавекам сістэмы, генералам, міністрам, адным з тых, хто стаяў у вытоках новай беларускай дзяржавы. Захаранка крытыкаваў узмацнення аўтарытарнай сістэмы і мог стаць цэнтрам аб'яднання часткі дзяржаўнага апарату супраць Лукашэнкі, прыгадвае былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5: У яго быў радыкальны падыход. Ён запусціў працэс стварэння арганізацыі грамадскай і пад яго эгідай, але туды ён заклікаў, каб прыходзілі людзі з сілавых структураў. І да яго людзі не пайшлі, яны павалілі. Цягам вельмі кароткага тэрміна ён стварыў вялікую арганізацыю з людзей, якія ведаюць, што такое зброя, як ёй карыстацца. Я думаю, якраз вось гэта стала асноўным чыннікам, чаму рэжым пайшоў на стварэнне эскадрона смерці і чаму менавіта вось Захаранка быў першай ахвярай.
3: У тым жа годзе зніклі палітык Віктар Ганчар, бізнесмен Анатоль Красоўскі, а пазней журналіст Дмітрый Завадскі. Міжнародныя арганізацыі і сваякі зніклых шмат гадоў патрабавалі ад беларускіх уладаў расследавання, аднак дагэтуль ніхто не быў пакараны за гэтыя злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж і навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Дарэчы, синоптики прогнозуюць, што гэтае цёплае надвор'е на пэўны час сыдзе ўжо ў бліжэйшыя дні, але пра гэта пагутарым у сярэдзіне гадзіны. 7 траўня 2026 год, чацвер, рады вітаць вас на хвалях беларускага радыёрацыі. Мяне завуць Стась Дедэрка. Наперадзе шмат розных тэмаў цягам бліжэйшых 3 гадзінаў. Закранем, у тым ліку тыя, якія прагучалі ў навінах, выбары ў каардынацыйную раду. Згадаем і Юрыя Захарынку, зніклага і, хутчэй за ўсё, забітага беларускага палітыка, забітага рэжымам. Але наперадусім праз 2,5 хвіліны сустрэнем госцю рацыі.

0: Заклікі не маўчаць пра рэпрэсію Беларусі гучаць усё мацнею, тым ліку з боку рэлігійных праваабарончых колаў. У інтэрв'ю каталіцкаму выданню OSV News беларускі праваабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі звярнуўся да заходніх цэркваў, дыпламатаў Ватыкана ў прыватнасці з заклікам быць больш актыўнымі ў падтрымцы палітвязняў і рэакцыі на абмежаванне рэлігійнай свабоды. На гэтым фоне што тыдзень у Беларусі з Беларусі прыходзяць навіны пра затрыманне вернікаў, працягваецца ціск на святароў, закрываюцца парафіі, а паводле ацэнак праваабаронцаў рэпрэсіі становяцца ўсё менш бачнымі, але больш шырокімі. Пра тое, як сёння выглядае сітуацыя з рэлігійнай свабодай Беларусі, ці сапраўды міжнародная царкоўная супольнасць робіць недастаткова і што стаіць за новай хвалі ціску, пагутарым з госцем рацыі, каардынатаркай ініцыятывы Хрысціянская візія Наталлей Васілевіч, якая разам акурат з Бяляцкім выступіла эксперткай для выдання OSV News. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Добры дзень, Наталля.
3: Вітаю.
2: Пагаворым з вамі пра інтэрв'ю каталіцкаму выданню OSV News. Мы замі раней казалі пра тое, што Ватыкан і заходнія цэрквы маглі бы быць больш актыўнымі ў сітуацыі з Беларусю. Як вы цяпер ацэньваеце заклікалі сябе Бяляцкага? І агулам, калі пасумаваць гэты артыкул, што выйшаў, ці сапраўды, на ваш погляд, таго, што зараз робяць і Ватыкан, і заходнія цэрквы, дастаткова?
3: З'явілася навіна, што папа рымскі Леў 14 прыняў да аўдыенцыі апостальскага нунца ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чэфалія. Відаць, абмеркавалі на сітуацыю ў Беларусі, нунцы даклаў пра тое, што адбываецца ў краіне. Нядаўна мы бачылі, што быў архімандрыт Сергей Гаеку ў Ватыкане і таксама сустракаўся з папам рымскім. Відаць, таксама нейкую інфармацыю перадаваў. Гэта вельмі важныя сустрэчы. Безумоўна, Беларусь не ёсць першаснай праблемай святого пасаду, але ну, некі працэс все равно ідзе. Святы пасад назіраць сітуацыю ў Беларусі, я думаю, вельмі занепакоены тым, што адбываецца з грэка-каталіцкай царквой, з новымі затрыманнямі святароў каталіцкіх, Парахневіча. Магчыма, ну, якбы выбудовую некую новую стратэгію ў дачыненні да беларускага рэжыму, таму што бачыце, як атрымалася. Вось прыязджаў біскуп Клаўдый Гуджыроці, праводзіў перамовы, па выніку былі вызваленыя два палітвязні, Анджэй Юхневіч і Генрых Акалатовіч. Аднак арышты пераслед святароў не спыніўся. Вось гэты перамовы пакуль вялі да нейкіх адзінкавых вынікаў, якія датычыліся нейкіх канкрэтных персаналяў, нейкіх канкрэтных кейсаў, але не адбываецца нейкай сістэмнай змены ў палітыцы рэжыму ў дачыненні да касцёла, а таксама да ўсяго беларускага грамадства. Магчыма, вось такі дыялог датычны менавіта канкрэтных выпадкаў, ён будзе працягвацца, ён больш імаверны, ён больш просты ў пэўным сэнсе. Для яго не трэба такія рычагі, якія б змусілі б рэжым пэўным чынам сваё стаўленне змяніць да рэлігійнай сферы, вогуле да грамадскай сферы ў Беларусі. І хацелася б, каб нашы партнёры, скажам, партнёры беларускага дэмакратычнага руху, заходнія дэмакраты, рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, неяк маглі паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, аднак іх магчымасці абмежаваны. Мы бачым, што нават Злучаныя Штаты Амерыкі пры ўсёй магутнасці гэтай дзяржавы з выздзежы дзяржавы, нават там даводзіцца вельмі павольна і акуратна рухацца в стасунках з беларускім рэжымам. Што тут казаць пра Ватыкан і рэлігійныя супольнасці? На сённяшні дзень усё ж такі трэба разумець, што Беларусь у пэўным сэнсе апынулася закладніцай геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Вырашыць пытанне Беларусі немагчыма ў адрыве ад вырашэння галоўнага пытання нашага рэгіёну, гэта расійскай вось гэтай гегемоніі, імкнення да гегемоніі, і вайна ў Украіне без усталявання трывалага міру і справядлівага міру. Цяжка казаць пра тое, што нейкім чынам рэлігійныя арганізацыі могуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Таму дзякуй ім за тое, што ёсць, прадпрымаюцца магчымасці хоць нейкія адзінкавыя зрабіць крокі, вызваліць хоць аднаго, двух, трох, пяці, дзесяці палітвязняў. Ёсць такая гісторыя, калі чалавек ходзіць па беразі

0: так всіх палітвязняў не зможа зараз Ватыкан вызваліць, але для айца Анджэя Юхневіча, айца Генрыха Калатовіча гэта змяніла іх лёс, змяніла іхняе жыццё, вось гэта ўмешальніцтва гэтай перамовы. Любая ўвага да Беларусі цяпер у першую чаргу карысная для ўсяго беларускага народу і для беларускага дэмакратычнага руху і для тых, хто церпіць праслед унутры Беларусі. Вось, таму магу толькі салідарызавацца з нашым нобелеўскім лаўрэатам і спадзяюся, што ён зможа сустрэцца ў свой час з папам Львом і з ім пагаварыць і неяк заклікаць да нейкіх больш рашучых дзеянняў. Але, магчыма, тут справа не ў больш рашучых дзеяннях, а ў такім знаку нейкай салідарнасці, знаку таго, што папа, як кіраўнік такой найбуйнейшай рэлігійнай супольнасці ў свеце, Рымска-каталіцкага касцёла, памятае пра Беларусь, ведае пра пакуты палітычных зняволенняў, ведае пра рэпрэсіі. Гэта ўжо, ну, такая маральная падтрымка, нават калі у яго няма сіл магчымасці, акно магчымасці не адкрытае для таго, каб сапраўды паўплываць на лёс канкрэтных людзей і на лёс усяго беларускага касцёла і усяго беларускага грамадства.
1: Наталі, як вы ацэньваеце вызваленне тож манаха Жэржа Паўла у межах апошняга абмену 5-5? Які бок тут быў больш актыўны, ЗША, Польша?
0: Безумоўна, бокам абмену ўсё ж такі была Польша. Вялікую ролю выканала польская дыпламат з падтрымкай, безумоўна, дыпламаты Злучаных Штатаў Амерыкі, але ну, мы бачым, каго вызвалялі таксама. Польскі бок выдаваў, абменьваў, так, все ж такі гэта было не зусім такое вызваленне, гэта быў сапраўды абмен. Таму польскі бок ішоў на пэўныя саступкі, выдаваў у Беларусь людзей, якія пэўным чынам працавалі супраць Польшы, у тым ліку у сферы бяспекі супраць Украіны. Вось, было логічна, што ў першую чаргу Гжегаш Гавэл, ну, для Польшчы гэта не толькі манах, не толькі рэлігійны дзеяч, але ў першую чаргу грамадзянін Польшчы, які быў незаконна затрыманы ў Беларусі, на яго навешалі ўсякіх такіх абвінавачанняў, ну, хутчэй за ўсё яго і бралі як закладніка для вось гэтага будучага абмена. Што тычыцца замежных грамадзянаў, то мы бачым, што стратэгія рэжыма такая, браць цікавых для рэжыму, для такіх абменаў людзей, гэта ў першую чаргу грамадзяне заходніх краінаў, Польшы, Літвы, Латвіі. Мы ведаем, што многія нават у Літве, Латвіі папярэджваюць грамадзян не вандраваць у Беларусь, таму што кожны чалавек без усякага ўдзелу ў нейкіх палітычных працэсах і нават без ведання таго, што адбываецца ў палітыцы, можа стаць проста ахвярай вось гэтага захопу закладнікаў. Вось гэты польскі трэк, трэк абмену грамадзян альбо Анджэя Пачобута, ён з'яўляецца вельмі важным, паколькі з'яўляецца прадстаўніком польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі, адзін з такіх выбітных прадстаўнікоў, што для Польшчы таксама з'яўляецца вельмі важна. Абмен, які адбыўся, ну, яго можна таксама толькі вітаць, і, на жаль, ён адбываецца ўжо так даволі позна, так людзі пацярпелі, ўжо там Гжегаш Гавэл правёў шмат месяцаў у зняволенні, Анджэй Пачобут увогуле шмат гадоў правёў у зняволенні, яго на здароўе пацярпела вельмі моцна. Але тое, што доўга ішлі гэтай перамовы і пра вызваленне Пачобу, то гаворка ішла ўжо не першы год, тым не менш, толькі цяпер гэта стала магчымым і вось у тым фармаце абмену. Не самы лепшы фармат, але якія ўжо ёсць, ну, метады у арсенале гэтым дыпламатычным, не так шмат магчымасцяў вырашаць такого кшталту праблемы і вызваляць людзей.
1: Таксама ў сам каментары для каталіцкага выдання ОСВ Ньюс вы кажаце пра тое, што сапраўды рэпрэсіі ў Беларусі становяцца ўсё менш бачнымі, але больш шырокімі. І што мы бачым, сапраўды, зараз штодня прыходзяць навіны пра затрыманне вернікаў. Сярод апошніх навінаў, напрыклад, Ольга Муска і Валерый Краснагір, каталіцкія вернікі з Менска.
0: Так, яны сталі больш шырокія, бо яны закранаюць усё большы колы людзей, калі раней у першую чаргу гэта былі нейкія актывісты палітычныя, якія вельмі актыўна бралі ўдзел у дэманстрацыях, палітычных падзеях падчас выбараў 2020 года і пасля, то цяпер, вось на гэтым прыкладзе мы бачым, што рэпрэсіі

0: людзей, якія ніякім чынам сябе не праяўлялі публічна вось у кантэксце некага дэмакратычнага руху, нацыянальнага руху, людзі, якія дыстанцыяваліся ад палітыкі, як многія цяпер у Беларусі робяць, людзі стараюцца дыстанцавацца ад палітыкі, каб гэта адзіная ўмова выжывання ў Беларусі. Аднак гэта не ратуе ніякае дыстанцыяванне ад палітыкі, ніякае ўстрыманне ад нейкіх палітычных выказванняў, дзеянняў публічных не з'яўляецца гарантыяй, імунітэт не стварае чалавеку, кожны можа пацярпець ад рэпрэсіяў, цяжка гэтыя рэпрэсіі неяк спрагназаваць. То бок, калі там мы кажам пра справу беларускага юна, пасля таго, як быў зламаны гэты чат-бот беларускага юна, то можна было чакаць, што людзі, якія ў гэты чат-бот дасылалі паведамленне, яны з'яўляюцца уразлівай групай і да іх абавязкова прыйдуць, іх знойдуць па нумары тэлефона, там па нейкіх іншых тэхнічных слядах. Цяпер мы бачым, рэпрэсіі закранаюць ўжо нейкія такія групы простых людзей, не заангажаваных у нейкія беларускія рухі, каталікі. Вольга спявала ў хоры каталіцкім, не была палітычнай актывісткай і гэтак далей. Гэта проста паказвае, што гэтыя рэпрэсіі пашыраюцца. А тое, што яны становяцца менш бачнымі, гэта зваротны бок медаля, таму што калі пераслед датычыць людзей актыўных палітычна, то часта яны самі зацікаўлены ў тым, каб пра іх пераслед стала вядома, неяк паведамляюць пра гэта яны ці іх сем'і, ёсць нейкі пратакол, быў прынамсі раней, таму што мне здаецца, што палітычныя актывісты ўжо ў краіне як бы скончыліся, да, такія, і да якіх яшчэ ніхто не прыходзіў, ніякім чынам супраць іх нейкі там не крымінальны, яны міністэрства справы не ўзбуджалі. То цяпер, ну, як бы няма ніякага пратаколу, невядома пра затрыманне людзей, яны не чакаюць, што іх затрымаюць, таму яны не прадумваюць, хто як будзе паведамляць, правяраць, затрыманыя ці не затрыманыя. От няма нейкага от пратаколу бяспекі пэўнага на так затрымання, таму што людзі нават не чакаюць, што іх можна за нешта затрымаць. Вось, і гэтыя рэпрэсіі становяцца небачнымі, ну, не кажучы ўжо пра тое, што вось калі раней можна было маніторыць суды нейкія, бачыць па прозвішчах, вызначаць людзей. Вот я могу сказаць, ну, па сваім досведзе, напрыклад, Евген Скочка, гомельскі актывіст, праваслаўны вернік. Я ведала, што он адышоў ад палітыкі даўно, хаця раней ён быў актывістам Малдова фронту, але даведалася пра ягонае затрыманне, ну, што ён ужо некалькі месяцаў знаходзіцца ў СІЗА і што ён асуджаны па цэлым шэрагу артыкулаў толькі з спіса экстрэмістаў, які быў апублікаваны, вот новы новае папаўненне гэтага спісу, і то проста, ну, пазнаўшы імя, ведаючы яго на дзень народзінаў, зразумела, што гэта чалавек. Вось, таму бачыце, калі інфармацыя нават пра такіх людзей, у прынцыпе, публічных, хоць і не звязаных больш з палітыкай, яна з'яўляецца, патрапляе ў нейкі публічную сферу толькі пасля прысуду, то гэта сведчыць пра тое, што рэпрэсіі не бачны. Яны могуць стаць бачнымі толькі на нейкім этапе, але колькі такіх людзей сядзіць у СІЗА цяпер, чакаюць свайго прысуду, колькі людзей мы ўвогуле не ведаем, што іх затрымлівалі, і на суткі ўжо ніхто не глядзіць. Ну, арышт нейкі адміністратыўны ўжо наогул не з'яўляецца нечым такім надзвычайным. Гэта, ну, такая, гэта лічы, што табе пашчасціла, гэта ўвогуле нават не пераслед. Гэта ускладняе працу і праваабаронцаў, і мы не можам як бы інфармаваць, таму што інфармуем мы звычайна пра канкрэтных людзей, пра канкрэтныя кейсы. Гэтыя спісы палітвязняў усё памяншаюцца і памяншаюцца, але людзей, які несправядліва сядзяць у турме, іх колькасць не памяншаецца. Тут можна толькі развесці рукамі і паспачываць, таму што ось ідзе гэты працэс цяпер вызвалення, так, і многія як бы разумеюць, што вызвалення адбываецца паводле спісаў праваабаронцаў, прозвішчы становяцца вядомыя той жа амерыканскай адміністрацыі, альбо там іншым стейкхолдерам, так сказаць, яны становяцца вядомыя вядомы з гэтых спісаў праваабаронцаў. Крыўдна, калі хтосьці вось так будзе забыты, будзе сядзець у турме і нават не будуць ведаць, што чалавек мог бы трапіць вось пад гэтае вызваленне, пад палітычнае рашэнне, але чалавек не трапляе пад яго, таму што пра яго нават невядома, што ён з'яўляецца палітзняволеным. Маніторынг з'яўляецца вельмі важнай часткай праваабарончай дзейнасці на сённяшні момант, ну, намаганні і замежных партнёраў і рэлігійных арганізацый, яны не застануцца дарэмнымі і як мага больш людзей будзе вызвалена, але я паўтаруся, што і многія праваабаронцы пра гэта гаворыць, і Алесь Беляцкі пра гэта гаварыў, і Уладзе Лапковіч, што важна, каб спынілася сама практыка з гэтых вольных затрыманняў, ад вольных арыштаў, каб спыніліся рэпрэсіі як механізм кіравання беларускім грамадствам, як механізм ціску на беларускае грамадства. Пакуль прыкмет таго, што гэтае вызваленне сведчыць пра змену палітыкі рэжыму дачынення да беларускага грамадства, мы не можам. Добра, што людзі выходзяць, гэта вельмі радасна, што людзі выходзяць, але гэтага недастаткова для таго, каб некая палёгка была ў беларускім грамадстве, каб людзі змаглі трошкі выдыхнуць, хаця б на некаторы час. На жаль, пра гэта мы не можам гаварыць.
1: Госць рацыі.
2: З гостей рацыі каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталія Васілевіч размаўляла Вольга Сямашка. Дадам да гэтай гутаркі лічбы, як бы ўжо... Я не ведаю, ёсць такое адчуванне, што неяк здымаецца тэма палітвязняў з агульнай павесткі, але варта памятаць, што па-ранейшаму ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтру вясны застаюцца за кратамі па палітычных матывах 848 чалавек. Дысідэнт Байда я лічбу 919. Сярод іх шмат даволі вядомых персонаў, адныя музыкі турбэнду, напрыклад, і шмат іншых. Поўны спіс можна паглядзець таксама на сайце вясны, так што свабоду палітвязням чакаем усіх на волі.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: 16:30 беларускі час, у Польшчы 15:30 адпаведна. Якія мэты-рэкорды былі зафіксаваны ў такую самую дату, як сёння, 7 траўня, на тэрыторыі Беларусі? Цяплей за ўсё было ў Жыткавічах у 1969 годзе, вышэй за плюс 30-36, калі быць дакладным. Халадней за ўсё было ў Язярышчы адносна нядаўна ў 2023 годзе, амаль мінус 6. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Бабруйску ў 1996 годзе, вышэй за 50 міліметраў. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы далёка да ўсіх гэтых рэкордаў. Пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 20-22. А вось ад заўтра, і сыноптыкі нават даюць такое папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, чакаецца рэзкая змена умоваў надвор'я і пахаладае. У многіх раёнах Беларусі чакаюцца моцныя дажджы, а на беларуска-польскім памежжы прагназуюць часам дождж, а тэмпература паветра ў дзень будзе не вышэй за плюс 13 ўжо.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Колькі замежных кампаній прыйшло гандляваць на беларускую біржу? За студзень-красавік для ўдзелу ў біржавых таргах на беларускай універсальнай таварнай біржы акрэдытаваліся 332 замежныя кампаніі з 25 краін. Больш за ўсё новых удзельнікаў прадказальна прыйшло на беларускую біржу з Расіі ажно 190. Другое месца заняў Кітай, плюс 36 удзельнікаў з пачатку года. У топ тры таксама Азербайджан і 24 кампаніі. Следам ідуць Узбекістан і Казахстан. Прыток новых удзельнікаў з гэтых краін тлумачаць ростам попыту на беларускую прадукцыю, прадстаўленую на біржавых таргах. У першую чаргу гэта малочныя прадукты, мясныя вырабы, піламатэрыялы, ільновалакно, кармавыя дабаўкі і цукар. У Беларусі запланавалі масава прыцягваць моладзь да працы. Улады Беларусі прапагандуюць працу падчас летніх канікул для маладых людзей, у тым ліку для непаўналетніх. Сёлета ў Беларусі хочуць працаўладкаваць 150 тысяч маладых людзей. Гэта значна больш, чым раней. Летась, напрыклад, працаўладкавалі 60 тысяч. Моладзі прапануецца праца ў азеляненні і добраўпарадкаванні тэрыторыі, навучальных устаноў і устаноў сацыяльных сферы, у рамонце вучэбнай мэблі, рэстаўрацыі кніжнага фонду бібліятэк, вырабе швейнай і сувенірнай прадукцыі, а таксама іншыя агульнадаступныя віды прац, расказалі ў Мінпрацы. Паводле законаў, працаваць у Беларусі падлетак можа з 16 гадоў, а калі ёсць пісьмовая згода аднаго з бацькоў, то з 14 гадоў, але пры ўмове, што гэта лёгкая праца. Цэны на нафту рэзка ўпалі ніжэй за 100 даляраў пасля паведамлення аўтарытэтнага выдання «Эксіос» пра тое, што Злучаныя Штаты ды Іран блізкія да пагаднення аб спыненні канфлікту. На сёння, паводле экспертаў, глабальны рынак недаатрымлівае каля 13 мільёнаў барэляў нафты ў дзень, а перабоі ў пастаўках у значнай ступені кампенсуюцца запасамі, якія хутка скарачаюцца. У сваю чаргу зніжэнне запасаў вядзе да яшчэ большай няўстойлівасці на нафтавым рынку. Ранейшы рэзкі рост цэн на нафту ды энерганосьбіты ўжо прыводзіць да зніжэння попыту ва ўсім свеце. Еўропа ўзброіваецца ўласнымі сіламі. Нямецкая зброевая кампанія «Rheinmetall» абагнала ЗША ў вытворчасці звычайных боепрыпасаў. Гэта прарыў, які пацвярджае, што мільярды, укладзеныя еўразвязам у абаронную прамысловасць, пачынаюць прыносіць плён, піша «Мані.пл». Вытворчыя магутнасці еўрапейскага абароннага сектара растуць беспрэцэдэнтнымі тэмпамі. Германія дасягнула значнага прарыву. Вытворчыя магутнасці – артылерыйскіх боепрыпасаў павялічыліся з 70 тысяч да 1 мільёна 100 тысяч патронаў у год. Для параўнання, амерыканскія заводы вырабляюць менш за паўмільёна такіх патронаў штогод. Кампанія таксама зафіксавала гіганцкі скачок у сегменце боепрыпасаў сярэдняга калібру, дзе магутнасці павялічыліся з 800 тысяч да больш як 4 мільёнаў патронаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 60 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 33 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Пра выбары ў каардынацыйную раду Беларусі. Спікер рады Артём Брухан распавёў пра сустрэчу з адным з лідараў польскай салідарнасці, галоўным рэдактарам газеты «Выборчай» Адамам Міхнікам, якая адбылася разам з дэлегатам КР Павлам Латушкам. Паводле Брухана падчас размовы абмяркоўваўся гістарычны досвед Польшчы, у тым ліку перамовы круглага стала 89-го году, а таксама магчымыя шляхі выхаду Беларусі з палітычнага крызісу.
1: Так, падчас сустрэчы ў першую чаргу мы сустрэліся з ім, сыходзячы з таго, што ў праграме нашай кааліцыі «Латушка рух за свабоду», спіс нумар 9 на выбарах у каардынацыйную раду, адзіны з вельмі важных пунктаў, мы прапаноўваем канкрэтны інструмент выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта нацыянальны дыялог шляхам круглага стала, праз інструмент круглага стала. І вось з кім, калі не з Адамам Міхнікам, абмяркоўваць патэнцыяльныя магчымасці для такога круглага стала ў Беларусі, неабходныя умовы для таго, каб такі сцэнар змены ў Беларусі мог адбыцца, і проста даведацца гістарычны досвед Польшы ў гэтым кантэксце. Таксама, канешне ж, мы абмеркавалі, распавялі пра выбарчую кампанію ў каардынацыйную раду, пра выбары, якія адбудуцца з 11 па 17 мая, пра патэнцыял дэмакратычнага руху, пра тое, што каардынацыйная рада, у тым ліку у яе галасуюць беларусы не толькі ўнутры краіны, але і з дыяспары, што дае магчымасць шырокай рэпрэзентацыі. І такі шлях таксама праходзіла польская салідарнасць, што былі людзі, якія былі вымушаны з'ехаць, які знаходзіліся ўнутры краіны, шмат пра што прайшлі. Таму дыскусія была, размова была вельмі плённая, гэта унікальны чалавек, інтэлектуал, просто вялікі гонар сустрэцца з такім чалавекам, для мяне асабісты быў.
2: А як сам спадар Адам ацаніў агулам каардынацыйную раду як выбарчы орган беларусаў у выгнанні?
1: Агулам ён расцэньвае такія інстытуты вельмі важнымі. Тыя інстытуты, якія змагаюцца за дэмакратызацыю, за дэмакратыю Беларусі, вельмі важныя. Тое, што ён яшчэ абіраецца, гэта вельмі важна. Гэта такая школа будучай дэмакратыі.
2: Сама ўжо 8 траўня будзецца сустрэча. Ваш не толькі як спікер каардынацыйнай рады, але і прадстаўніка аднаго са спісаў у Беластоку з патэнцыйнымі выбаршчыкамі.
1: Мы едзем у Беласток, прадстаўнікі нашага спісу нумар 9, кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Чаканні паслухаць людзей, задаць, каб яны задалі пытанні, адказаць на гэтыя пытанні. Я думаю, будуць часам даволі вострыя пытанні, складаныя, але я ўпэўнены, што можам паразмаўляць з людзьмі і зрабіць так, каб яны прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду за наш спіс, а калі ўвогуле не за наш спіс, але агулам прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду з 17 па 17 мая.
2: Таксама зараз прыйшлі навіны пра ператрусы ў сваякоў кандыдатаў у каардынацыйную раду. Наколькі гэта зразказваецца агулам на працы самой рады і выбарчым працэсе?
1: Зразумела, што гэта ціск з боку рэжыму, які разумее, што каардынацыйная рада гэта важны інстытут, і спрабуе знішчыць яго, і спрабуе знішчыць кандыдатаў і будучых дэлегатаў каардынацыйнай рады, палітычна націснуць на іх. Але гэта толькі матывуе людзей далі працаваць, бо мы ўсе шлі з разуменнем таго, што гэты ціск будзе адбывацца, з разуменнем таго, што ў Мінску разумеюць важнасць каардынацыйнай рады як прадстаўнічага інстытуту дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, і ён ім не патрэбны ў Мінску. Вось адзіны, хто сапраўды не хацеў бы, каб каардынацыйная рада існавала, гэта рэжым Лукашэнкі. Але вось гэта сведчыць пра тое, што нават некаторыя нашы людзі тут кажуць, што вось каардынацыйная рада не патрэбна, ну вось рэжым колькі рэсурсаў запускае, каб зарваць гэты працэс, гэта не толькі ціск народных і блізкіх кандыдатаў, то гэта дідос-атакі пастаянныя на платформу «Тры сланы», і мы яшчэ будзем чакаць атакі на платформу для галасавання. Усё гэта будзе адбывацца, таму такі велізарны рэсурс рэжым траціць на барацьбу з дэмакратычнымі сіламі менавіта з выбарчым органам каардынацыйнай рады.
2: Было паведамлена пра дамоўленасць, што такі візіт у Светланы Ціхановскай да сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім, і ведаем, што ў ліку кандыдатаў прадстаўніца і місіі дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, і многія спісы прадставілі украінскі вектар развіцця. Наколькі спадар Арцём, на ваша бачанне, зараз каардынацыйная рада агулам гатова, каб распрацоўваць украінскі накірунак у будучыні?
1: Ну, я б хацеў зазначыць, што у нас ужо супраца з украінскім бокам, канешне ж, была і на парламенцкім узроўні, на дэпутацкім хутчэй. Была супраца і з экспертным і грамадзянскай супольнасцю украінскай і экспертнай суполкай. Але тут ключавое пытанне ў тым, што, канешне ж, такі візіт можа даць новы імпульс, больш шырэшых стасункаў. Тым больш амаль усіх спісаў у сваіх праграмах прапісана прыярытэт падтрымкі Украіны, змагання Украіны за незалежнасць і прыярытэт выбудовання адносінаў з Украінай як у знешняй палітыцы.
0: Гэта былі словы Артёма Брухана, спікера каардынацыйнай рады. Такім чынам, сустрэча з выбарчым спісам коаліцыі Латушкі і Рух за свабоду адбудзецца ў хабе «Новая зямля» 8 траўня, пачнецца 17:30. Сустрэча будзе прысвечана абмеркаванню выбарчай кампаніі УКР, а таксама пытанням бяспекі, галасавання беларусаў у цяперашніх умовах.
3: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: А зараз час для каментара рацыі спадарства. Наконт беларуска-польскіх няпростых стасункаў, маю на ўвазе афіцыйны Варшавы і Мінск. Польскі бок зафіксаваў на сваёй тэрыторыі павышаную актыўнасць спецслужбаў Лукашэнкі. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, якую апублікавала агенцыя ўнутранай бяспекі, польскі аналяг КДБ. Падрабязнасці пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: У апошнія гады Польшча ўсё часцей становіцца арэнай дзейнасці беларускіх спецслужбаў. Гаворка ідзе не толькі пра класічны палітычны або ваенны шпіянаж, але і пра спробу ўплываць на беларускую дыяспару, ствараць сярод яе напружанне, недавер і страх. Да прыкладу, сёлета ў лютым польскія спецслужбы затрымалі грамадзяніна Беларусі Паўла Т., якога падазраюць у працы на беларускую ваенную выведку. Следства сцвярджае, што з 2024 па 2026 год ён збіраў інфармацыю пра аб'екты крытычнай інфраструктуры ў Польшчы, Германіі ды Літве ў інтарэсах Мінска. Гэта чарговае звяно ў ланцугу шпіёнскіх спраў, якія апошнім часам распачала польская пракуратура. Як адзначаюць прадстаўнікі польскіх спецслужбаў, Беларусь сёння разглядае Польшчу як тыл магчымых ваенных дзеянняў. З гэтага вынікае павышаная цікавасць да ваенных аб'ектаў, транспартных шляхоў, а таксама да грамадскіх структур, якія працуюць з уцекачамі з Беларусі. Нярэдка ў гэтай дзейнасці выкарыстоўваюцца людзі з беларускай дыяспары, якіх уладам лёгка прымусіць ці шантажаваць. Гэта частка больш шырокай палітыкі рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе кантраляваць сваіх грамадзян нават за межамі краіны. Менавіта таму ў Польшчы ўзрастае ўвага да бяспекі беларускіх актывістаў і журналістаў. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы АБВУ апублікавала справаздачу за 2024-2025 гады. Паводле дакумента, дзейнасць беларускіх спецслужбаў канцэнтравалася на ўкараненне ў беларускія апазіцыйныя групы ў Польшчы ды іх дэзінтэграцыі. За апошнія два гады мы адзначаем рост рэпрэсіў дзеянняў беларускіх службоўцаў дачыненні грамадзян Беларусі, якія сталі аб'ектамі вербавання, сцвярджаюць польскія спецслужбы. Акрамя таго, беларускі бок спрабуе навязаць кантакты з палякамі, якія прыязджаюць у Беларусь, а таксама укараняюць сваіх агентаў у арганізацыі польскай меншасці. Прыгадваюцца ў справаздачы і іншыя метады дзейнасці, а гэта гібрыдныя атакі на мяжы, кібер-злачынства і інфармацыйная вайна. За названыя два гады у Польшчы агулам распачалі больш за 60 крымінальных спраў за шпіянаж, у межах якіх затрымалі 62 чалавекі. Важна разумець, што дзейнасць беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі Польшчы – гэта не проста чарговая старонка ў гісторыі спецаперацыі. Гэта сігнал пра тое, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ні перад чым дзеля таго, каб трымаць пад кантролем сваіх грамадзян і ўплываць на іх жыццё нават у дэмакратычных краінах. Цяпер галоўнае пытанне палягае на тым, як эфектыўна супрацьстаяць такім агрэсіўным дзеянням. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар

0: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. У хакера атаковали сайт белорусской интернет-библиотеки коммуникат.орг. Будет у нас про это и особная гутарка. Репрессии в Беларуси становятся больше широкими и закранают верников. Пытание с литовскими формами Беларусь планует развязать до конца травня.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Хакеры атакавалі сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг. Рэпрэсіі ў Беларусі становяцца больш шырокімі і закранаюць вернікаў. Пытанне з літоўскімі форамі Беларусь плануе развязаць да канца траўня.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У выніку хакерскага нападу парушаная праца беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг. Пра гэта паведаміў каардынатар праекту выдавец Яраслаў Іванюк. Зламыснікі атакавалі сайт у ноч на 7 красавіка. У сацыяльных сетках праекта з'явілася паведамленне. На гэты момант сайт не працуе, аднак весткі пра нашу смерць, як і пра смерць беларускай культуры і мовы, як казаў класік, заўчасныя і крыху перабольшаныя. Што адбывалася, тлумачыць стваральнік праекта Яраслаў Іванюк.
4: Я заўважыў гэта 10:30 на другую, адразу скантактаваўся з інфарматыкам, які спрабаваў спыніць гэтую атаку. Яна хутчэй за ўсё была падобная да таго, што мы ўжо мелі ў каталіцкія калады ў мінулым годзе. Напэўна, была папярэджаная вялікай колькасцю, адна і другая атака запытаў з Кітая, а на гэты раз то не толькі Кітай, можа на гэты раз нават і Кітай зусім не было, але Сінгапур, В'етнам, Тайван.
3: Па словах Яраслава Іванюка, гэтая хакерская атака звязаная з беларускімі спецслужбамі.
4: На маю думку, гэта сведчыць пра тое, што камунікат гэта сапраўды вельмі добры праект, запатрабаваны тымі беларусамі, якія хочуць захоўваць сваю культурную спадчыну, хочуць чытаць па-беларуску, хочуць захоўваць мову, і таму рэжыму яго памагатым, яго спецслужбам гэта не падабаецца, бо я гэта ацэньваю, што хутчэй за ўсё гэта менавіта спецслужбы рэжыму Александра Лукашэнкі спрычыніліся да таго, што камунікат не працуе.
3: На серверах камуніката захоўвалася больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацый. Кнігі, газеты, часопісы, аудыокнігі, відэа і аудыоматэрыялы пра Беларусь. Беларуская інтэрнэт-бібліятэцы Камунікат.орг, якая была заснавана і папаўняецца ў Беластоку, летась споўнілася 25 гадоў. Беларуская тэолях і каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталля Васілевіч заяўляе, што рэпрэсіі ў Беларусі становяцца больш шырокімі і закранаюць ужо не толькі палітычна актыўных грамадзян, але і звычайных вернікаў. Такая ацэнка прагучала на фоне новых паведамленняў пра затрыманне ў Мінску, у тым ліку сужэнцаў католікаў Вольгі Мускай і Валера Краснагіна, гаворыць Наталля Васілевіч.
5: Рэпрэсіі закранаюць ўжо нейкія такія групы простых людзей, не заангажаваных у нейкія беларускія рухі. Каталікі, Вольга спявала ў хоры каталіцкім, не была палітычнай актывісткай і гэтак далей. Гэта проста паказвае, што гэтыя рэпрэсіі пашыраюцца. А тое, што яны становяцца менш бачнымі, гэта зваротны бок медаля.
3: На думку Васілевіч, страх у грамадстве ўзрастае і сем'і ўсё радзей гатовыя паведамляць пра выпадкі пераследу. У выніку частка рэпрэсій застаецца па-за публічнай увагай, што робіць сітуацыю яшчэ больш складанай для ацэнкі і рэагавання. Пытанне з літоўскімі форамі Беларусь плануе развіяць да канца траўня. Амаль 1700 літоўскіх грузавых аўтамабіляў выехалі з Беларусі, дзе яны знаходзіліся з лістапада мінулага году. Такую лічбу назваў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімір Арлоўскі. Паводле яго, цяпер у Беларусі застаюцца крыху больш за 200 грузавікоў, ці каля 12% ад першапачатковай колькасці. Праца вядзецца спакойна, па нашых прагнозах на працягу траўня гэтае пытанне падыдзе да завершэння. Хто захоча выехаць, тыя транспартныя сродкі выедуць з Беларусі, паведаміла Белта словы чыноўніка. У восень мінулага году Літва закрыла мяжу з Беларусі ў адказ на масавы запуск аэрастатаў праз мяжу. У адказ Беларусь атрымала форы з літоўскімі нумарамі і змясціла іх на платныя спецстаянкі. Паводле звестак беларускай мытні, на спецстаянках было больш за 1900 транспартных сродкаў з літоўскімі нумарамі, у тым ліку цягачы, прычэпы і паўпрычэпы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень ад 11 да 13 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берастіды і Белай Падляскай. Нас можна слухаць таксама онлайн праз сайт racja.com. Выбірайце для сябе зручны і бяспечны варыянт. Наперадзе шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. На самыя злабадзённыя гарачыя тэмы праз 3 хвіліны звяжамся з Брусэлем. Будзе ў нас чарговая госця.

0: А цяпер вернемся да тэмы, агучанай у выпуску навінаў. У начы мінулай ноччу сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікаторг не вытрымаў хакерскай атакі. У сацыяльных сетках праекту з'явілася наступная інфармацыя. На гэты момант сайт не працуе, аднак весткі пра нашу смерць, так і пра смерць беларускай культуры і мовы, як казаў Клясік, заўчасная і крыху перабольшаная. Наш корэспандэнт Сергей Панович паразмаўляў са стваральнікам інтэрнэт-бібліятэкі Яраславам Іванюком.
1: Ярослав, скажите, отбывалося ночью, как это все отбывалося, как вы это все побачили?
2: Ну, я человек такий, який долго сидит ночью, працує, и так само было это и опошней ночи. Я зауважил это 10:30 на другую, одразу сконтактовался с информатиком, який спробовал спинить эту атаку. Яна худшей за все была подобная до того, что мы уже мели у католицкого калады у минулым годзе. Напэўна была папярэджаная вялікай колькасцю, адна і другая атака запытаў з Кітая, а на гэты раз то не толькі Кітай, можа на гэты раз нават і Кітая зусім не было, але Сінгапур, В'етнам, Тайван, ну нешта такое зусім дзіўнае, ну і гэта былі дзясяткі, ці можа нават сотні тысячаў запытаў да нашай базы дадзеных, да нашага сайту. Ну і сайт абваліўся, фактычна мы ўжо а 4 гадзіне раніцы зразумелі, што гэта нішто іншае не можа быць, як толькі хакерская атака. Ну, на маю думку, гэта сведчыць пра тое, што камунікат гэта сапраўды вельмі добры праект, запатрабаваны тымі беларусамі, якія хочуць захоўваць сваю культурную спадчыну, хочуць чытаць па-беларуску, хочуць захоўваць мову, і таму рэжыму яго памагатым, яго спецслужбам гэта не падабаецца, бо я гэта ацэньваю, што хутчэй за ўсё гэта менавіта спецслужбы рэжыму Александра Лукашэнкі спрычыніліся да таго, што камунікат не працуе.
1: І далейшыя дзеянні, што плануецца рабіць, аднаўляць неяк, бо я бачу ўжо ў сацыяльных сетках шмат народу розныя думкі выказваць, як вам дапамагчы.
2: На гэты момант я вельмі сардэчна дзякую ўсім, таму што да мяне таксама шмат людзей напісала ў прыватныя паведамленні з прапановай дапамогі, рознага тыпу дапамогі, і інфарматычнай, і фінансавай. На гэты момант мы спрабуем самі з гэтым справіцца, таму што рабіліся бэкапы, бэкапы рабіліся і намі, і таксама правайдерамі, у якіх мы маем матэрыялы ад камуніката, там, дзе захоўваюцца матэрыялы ад камуніката. Так што спрабуем гэта аднавіць самі, хаця сказалі нам нашыя правайдеры, што ну можа гэта не атрымацца ўсё аднавіць. Але я не трачу надзеі, што ўсё ж такі усе больш за 70 тысяч публікацыяў, якія былі да гэтай ночы на камунікаце, яны вернуцца.
0: Гэтак кажа Яраслаў Іванюк, кіраўнік інтэрнэт-бібліятэкі фонду «Камунікат», выдавец. Яраслаў паведаміў, што калі не ўдасца аднавіць усе дадзеныя самастойна, то будуць звяртацца да беларускага грамадства па дапамогу. Радыёрацыя. Мы

17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем на заўтра агульны. Надвор'я будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя франты і прахалодная паветраная маса. Атмасферны ціск уначы і зранку будзе расці, удзень істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж. Тэмпература паветра уначы +7-9 градусаў, удзень 11-13 цяпла. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з оранжавым узроўнем небяспекі на бліжэйшую пятніцу у сувязі з рэзкай зменай умоваў надвор'я. Максімальная тэмпература паветра на большай частцы Беларусі складзе +10-16 градусаў. Не ў параўнанні з тэмпературай у мінулыя некалькі дзён. У многіх раёнах Беларусі таксама чакаюцца моцныя дажджы.

0: А зараз матэрыял памяці выбітнай асобы. Ён выбіваўся шэрагу шэрых постсавецкіх генералаў, чалавек сумлення і годнасці. Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захарэнкі. Былы міністр унутраных справаў Беларусі знік увечары 7 траўня 99 году па дарозе дадому ў Менску. Захарэнка быў адным з найбольш вядомых беларускіх сілавікоў, якія адкрыта выступілі супраць Лукашэнкі пасля прыходу таго да ўлады. Пасля сваёй адстаўкі Захарэнка далучыўся да апазіцыі і стаў адным з лідараў грамадзянскага і палітычнага супраціву. У размове з Анжалікай Лялькоўскай асобу Юрыя Захарэнкі прыгадвае былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
1: Ці быў Юрый Захарэнка фігурай, здольнай аб'яднаць і беларускую апазіцыю, і тагачасную беларускую наменклатуру?
2: Так, мы можам гаварыць, што гэта быў не проста адзіны генерал годнасці, але яшчэ палітык з велічэзным патэнцыялам. Ну, па-першае, ён быў харызматычны як чалавек, як асоба. Калі ён прыйшоў у палітыку, то ён адразу стаў заўважнай фігурай. Ён добра гаварыў, ён добра фармуляваў думкі, і ён быў асабліва прывабны для тых людзей, каму падабаюцца вот такія цэльныя асобы, якія могуць ахвяраваць і сабой. І які быў вельмі жорсткі ў рыторыкі, ў крытыцы, калі яшчэ многія так, ну так, недзе на кухні крытыкавалі Лукашэнку, то ён адразу выйшаў жорсткай крытыкай у паблік. Таму так, на выбарах ці выбарчай кампаніі, другой выбарчай кампаніі прэзідэнцкай, Захарэнка мог стаць адным з галоўных актараў і мог прэтэндаваць, ну так скажам, на пул тройкі, якая кідае выклік Александру Лукашэнку.
1: Чым асабіста вам запомніўся Юрый Захарэнка?
2: Краз тым, што ён моцна выбіваўся вот з гэтага шэрага, шэрых афіцэраў, генералаў і так далей. У мяне ўжо ў гэты час, ну, не складваліся адносіны з тым, што мы называем праваахоўнай там сістэмай. У мяне былі нейкія свае бачанні гэтага, і ён рэальна выбіваўся, пачынаючы там ад такой спартовай фізічнай формы да таго, што даволі, ну, рэдка бывае сярод людзей. Прызнаем як факт, што ён мог быць добрым дыскутантам, быў добрым аратарам, і гэтым ён якраз адрозніўся. Гэта быў чалавек, які быў гатовы да рэформаў. Мне гэта заўсёды прываблівала ў тыя часы і зараз, які гатовы быў рэфармаваць сістэму, сістэму праваахоўных органаў. Гэта быў яго моцны такі патэнцыял. Плюс чалавек, які быў скіраваны на тое, што мы сёння называем там еўрапейскія каштоўнасці. Ён не бачыў краіну як нейкую частку там расійскай імперыі, таму вот набор гэтых якасцей якраз да яго прыцягвала і мяне ў тым ліку.
1: А якім Захарэнка бачыў шлях вызвалення Беларусі ад Лукашэнкі?
2: Ну, у яго быў радыкальны падыход. Ён пачаў ствараць, не пачаў, запусціў працэс стварэння арганізацыі грамадскай і пад яго эгідай, але туды ён заклікаў, каб прыходзілі людзі з сілавых структураў. І да яго людзі не пайшлі, яны павалілі. Яны павалілі да яго. Гэта азначала, што там цягам вельмі кароткага тэрміна ён стварыў вялікую арганізацыю з людзей, якія ведаюць, што такое зброя, як ёй карыстацца. Я думаю, якраз вось гэта стала асноўным чыннікам, чаму рэжым пайшоў на стварэнне эскадрона смерці і чаму менавіта вось Захарэнка быў першай ахвярай.
1: Доўгі час пасля знікнення Юрыя Захарэнкі вы ездзілі да ягонай маці Ульяны Рыгораўны, якая памерла ў 2017 годзе і так і не дачакаўшыся сына. Распавядзіце некалькі слоў у памяць аб гэтай мужнай жанчыне.
2: Ой, гэта, канешне, так, такі сантымент, таму што да апошняга часу я і мае калегі па аб'яднанай грамадзянскай партыі мы навяшчалі Ульяну і яна была фантастычная, но такой радушнай жанчыны яшчэ трэба пашукаць. Мы ніколі не гаварылі, што мы прыедзем, бо яна заўсёды прыхтавалася там тыдзень, там ці колькі дзён, як толькі зведала. Яна ўсё, што самае лепшае было, яна ставіла на стол. Ну, такое адчуванне, што я вот прыязджаў да сваёй матулі. Вот сапраўды. І калі яна узгадвала сваё мінулае, як яна дзяўчынкай была там на Нямеччыны, так скажем, у працоўным лагеры, і як яна узгадвала свайго брата, які стаў героем, героем вайны. Для мяне было зразумела, чаму вырас такі сын. такі разумны, такі дасведчаны, такі і сціплы. Для нас гэта ну просто вельмі светлы чалавек. І, канешне, шкада, што яна не дачакалася. Яна сама казала пра гэта. А я вось ночу і не сплю, і прыслухоўваюся, чакаю, што скрыпнуць палавіцы і адчыняцца дзверы і зойдзе мой Юрка. І говорить, я цешуся, што еда, там былі два сыны. Цешуся, што ў мяне ёсць магілка аднаго сына, я магу прыйсці. Але мне вельмі баліць, што я не магу прыйсці нават на магілку да майго Юркі. Таму светлай памяці, і будзем памятаць Юру і яго маці. І тое, калі ўсё-такі будзе суд над тымі, хто арганізоўваў скраданні, хто здзяйсняў гэтае скраданне, хто быў заказчыкам, і мы дажывём да таго часу, калі з'явіцца вуліцы імя сапраўднага генерала годнасці Юрыя Захаранкі.
0: Юліяна Рыгоровна Захаранка перажыла сына на 19 гадоў. 14 траўня споўніцца 8 гадоў са дня ейнай смерці.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 12 хвілінаў. Пранансуем яшчэ адну вартую ўвагі падзею. Вялікая сустрэча з палітыкам Паўлам Севярынцам і прэзентацыя яго першай новай кнігі пасля вызвалення «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Варшаве 23 траўня. Як адзначае аўтар, вершы, які ўвайшлі ў кнігу, даводзілася вучыць на памяць, бо ў апошнія гады лісты з вершамі з турмы не выпускалі. Большасць з гэтых тэкстаў нідзе не публікавалася, кажа Павал Севярынец.
1: Першая прэзентацыя кнігі «Беларусь гэта святое» разам з вялікай сустрэчай будзе ў Варшаве. Бо менавіта ў Варшаве гэтая кніга друкуецца. Яна там будзе зробленая і натуральна, што першая сустрэча, першая прэзентацыя якраз там, дзе кніга будзе зробленая. Гэта адбудзецца 23 траўня а 16 гадзіне ў беларускім доме ў Варшаве па адрасе Крынічная 6. Запрашаю туды.
2: А калі тады ў Вільні будзе?
1: У Вільні і ў Беластоку будзе неўзабаве. Тут мы робім адзін крок, глядзім, як ён атрымаўся, глядзім, што можна палепшыць і робім Вільню і Беласток.
2: Вось у гэтую кнігу ўвайшлі вашыя малюнкі, вершы і выслоўі. Мо падзеліцеся самымі такімі запамінальнымі момантамі, як гэта вы ўсё стваралі ў турме і якія, на вашую думку, выслоўі вось трапна апісваюць Беларусь і беларусаў.
1: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае, ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя Волечкі, ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі. Відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслоўі да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам. Ну а затым ужо нараджаліся і вершы. Праблема з вершамі была ў тым, што вершы нельга было даслаць як малюнкі. У нейкі час і малюнкі пачалі баніць, то бок яны не праходзілі цэнзуру, яны знікалі. Тое ж самае здаралася з вершамі, вершы давялося запамінаць. Мо малюнкі я маляваў да 2023 года. Вершы практычна з гэтага ж года толькі ў галаве трымаў, кожны аўторак паўтараў, больш чым 20 вершаў, ну і паціху-паціху яны дадаваліся. Ўсё гэта пасля выхаду з турмы аднавіў на паперы і сабраў у адной кніжцы.
2: А вось на вашу думку, ўсё ж такі, якія там ёсць выслоўі, якія трапна апісваюць цяперашнюю ці Беларусь, якая засталася ў вашым сэрцы і вось беларусаў?
1: У выслоўях «Беларусь гэта святое» і ўжо раскручаныя выслоўі кшталту «Верым, можам, пераможам», тое, што было запушчана яшчэ ў 2006, напрыклад, годзе. І такія формулы, якія таксама ўжо гуляюць у сеціве, як наша нацыянальная ідэя, гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску, альбо «Бойся Бога і больш нікога». Все гэта таксама яшчэ ў сярэдзіне 2000-х гадоў у Беларусі гучала. Вось, ну але ёсць і новае тое, што беларусы яшчэ не чулі. Напрыклад, «Калі ты беларус, любі». Альбо мэта беларуса славіць Ісуса. Беларускае мора – гэта неба. Мы заўсёды на беразе. Бог заўжды трапляе ў сэрца. Яшчэ некалькі на выбар там можа быць. Люблю Беларусь – прамаўляецца як пацалунак. Дрэва жыцця карэніцца ў зямлі, але імкнецца ў неба. Бог любіць нас, беларусаў, больш, чым мы любім саміх сябе. Бель Беларусі – не проста чысціня, а святасць. Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай Беларусі не будзе.
3: Ось зараз на прасторах інтэрнэта шырока мяркоўваецца так званая Гульня Мацкевіча. Вось ці прымалі вы ў ёй удзел і якой вам увогуле бачацца гэтыя падзеі?
1: Паколькі я удзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу, напэўна, распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу, мне сказалі, пад'язджайце пазней, але атрымалася б, што 2 тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах, гульнях. Ну, я вырашыў ўсё-такі вяртацца.
2: А як вы лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта проста такі адпачынак для прадстаўнікаў дэмакратычных сілаў?
1: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, гэта заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну, гэта пытанне да арганізатараў і ўдзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра. І што вынік будзе, ён выявіцца.
0: Кніга Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» змяшчае 71 малюнак беларускіх храмаў, якія палітык маляваў у турмах і калёні свайму сыну Францішку. 71 выслоўе таксама ў кнізе, 22 вершы. Прэзентацыя адбудзецца, нагадаю, ў польскай сталіцы 23 траўня ў беларускім доме а 16 гадзіне. А бліжэйшы выпуск навінаў на хвалях рацыі ўжо праз 7 хвілінаў. Лукашэнка будзе адным з 4 кіраўнікоў замежных дзяржаваў на святкаванні 9 траўня ў Маскве. вайскоўцы Літвы і Польшчы падрыхтавалі план Орша. Беларусі гэта святое. Прэзентацыя кнігі Паўла Сёрынца. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшых навінах. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 18 гадзіна ў Беларусі, 17 ў Польшчы.
1: Лукашэнка будзе адным з чатырох кіраўнікоў замежных дзяржаваў на святкаванні 9 траўня ў Маскве. Вайскоўцы Літвы і Польшчы падрыхтаваны план Орша. Беларусь – гэта святое прэзентацыі кнігі Паўла Севярынца ў Варшаве, Вільні і Беластоку.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
1: Святкаванне дня перамогі 9 траўня ў Маскве, акрамя Александра Лукашэнкі, наведаюць лідары яшчэ трох міжнародна прызнаных дзяржаваў. Гэта вынікае са словаў памочніка прэзідэнта Расіі ў знешнепалітычных пытаннях Юрыя Ушакова, паведамляе ТАСС. Паводле Ушакова ў Маскву прыедуць прэзідэнт Лаосу Тхонглун Сісулит, верхоўны кіраўнік Малайзіі Султан Ібрагім Ісмаіл, а таксама прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца. Ушаков заявіў, што Расія не рассылала запрашэнняў на святкаванні і што ў 2025 годзе ў Маскве была вялікая група замежных лідараў, бо тады былі юбілейныя ўрачыстасці. Пры гэтым Украіна апошнім часам рэгулярна атакуе Маскву беспілотнікамі. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі 4 траўня заявіў, што украінскія дроны таксама могуць прыляцець па тым парадзе. У расійскай сталіцы 9 траўня парад правядуць без удзелу вайсковай тэхнікі. Такое адбудзецца ўпершыню з 2007 году. Міністэрства замежных справаў Расіі заклікала ўсе дзяржавы эвакуаваць свае амбасады з сталіцы Украіны у сувязі з непазбежнасцю удару ўзброеных сілаў Расіі па Киеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў, калі ўзброеныя сілы Украіны нанясуць удар па Маскве 9 траўня. Беларусь – гэта святое. Прэзентацыя новай кнігі пасля зняволення палітыка Паўла Севярынца і вялікая сустрэча з ім пройдзе ў Варшаве 23 траўня. Кніга змяшчае 71 малюнак беларускіх храмаў, якія палітык маляваў у турмах і калюні свайму сыну Францішку, 71 выслоўе і 22 вершы. Паводле Паўла Севярынца, Варшаву для першай прэзентацыі сваёй кнігі ён набраў таму, што там кніга друкавалася. Але вядома, пасля прэзентацыі адбудуцца і ў Вільні, і ў Беластоку.
2: Натуральна, што першая сустрэча, першая прэзентацыя якраз там, дзе кніга будзе зробленая. Гэта адбудзецца 23 траўня а 16 гадзіне ў беларускім доме ў Варшаве па адрасе Крынічная 6. Запрашаю туды.
3: А калі тады ў Вільні будзе?
2: У Вільні і ў Беластоку будзе неўзабаве. Тут мы робім адзін крок, глядзім, як ён атрымаўся, глядзім, што можна палепшыць і робім Вільню і Беластоку.
1: Як зазначае Павел Свярынец, вершы, якія ўвайшлі ў кнігу, даводзілася вучыць на памяць і пасля па памяці аднаўляць, бо ў апошнія гады лісты з вершамі з турмы не выпускалі. Большасць з гэтых вершаў нідзе не публікавалася, а вось выслоўі ў кнізе ёсць, як ужо добра вядома, такі новыя. Вайскоўцы Літвы і Польшчы адпрацавалі абарону Сувальскага калідора. План абароны называецца Орша. Гэта адсылка да Аршанскай бітвы 1514 году, калі войскі Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага пад кіраўніцтвам гетмана Канстанціна Астрожскага разграмілі маскоўскае войска. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта Літвы, вайскоўцы трэніраваліся рэагаваць на магчымыя пагрозы ў Сувальскім калідоры. Гэта тэрыторыя на мяжы Літвы, Польшчы і Беларусі, дзе праходзіць самы кароткі шлях паміж Рэспублікай Беларусь, Калінінградскай вобласцю, Расійскай Федэрацыі. Манеўры пад назвай «Храбры Грыфон-26» прайшлі з 30 красавіка па 7 траўня. За вучэннямі назіралі прэзідэнты Літвы і Польшчы Гітанас Наўседа і кароль Наўроцкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу часам дождж, воблачна, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 11-13 цяпла.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Дзякую, што вы з намі, спадарства. Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі інфармацыйна-музычнага эфіру на хвалях рацыі, у якім мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем бягучыя, прагназуем, мажліва, тое, што будзе. Працягнем тэму, закранутую ў навінах ўкраіна-расійскай вайны. Сёння 1534 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. І будзе ў нас матэрыял датычны гэтай тэмы праз 3 хвіліны.

0: Як вядома, удакладняюцца тэрміны візіту Святланы Ціхановскай, лідаркі беларускіх дэмсілаў у Кіеў. Дакладная дата не называецца, але узгадняюцца прыкладныя тэрміны. Пра гэта ў прыватнасці ішла гаворка на сустрэчы ў Армэніі на канферэнцыі еўрапейскіх лідараў. Што тычыцца параду ў Маскве, да якога ўжо прыкаваная ўвага, хаця ён адбудзецца толькі 9 траўня, то, напрыклад, авіяцыйны эксперт Украіны Канстанцін Крывалап лічыць, што калі б сказалі ў 22-м годзе, што Пуцін будзе прасіць Украіну о правядзенні параду ў Маскве, гэта было б зусім незразумела. А зараз ён фактычна просіць Трампа, прэзідэнта США, каб той паўплываў на прэзідэнта Украіны Зеленскага, каб Украіна не наносіла занадта моцных удараў па Расіі ў гэтыя дні. Гэта сапраўды вельмі цікавая і унікальная сітуацыя, кажа авіяцыйны эксперт. Тым часам працягваецца сістэмная праца над пытаннямі прававога статусу беларусаў ва Украіне ў такіх умовах і механізмах легалізацыі. У Кіеве адбыўся чацвёрты дыялог нацыянальных супольнасцяў, дзе абмяркоўваліся інстытуцыйныя выклікі і практычныя рашэнні для беларусаў мясцовых ад дакументаў легалізацыі да эканамічнай інтэграцыі людзей, якія ўжо доўгі час жывуць у краіне. У дыскусіі прыняў удзел і мадараваў працу кіраўнік фонда «Вольная Беларусь» Алексей Францкевіч.
1: Намі было падрыхтавана звернення до влады адпаведных структур стасовна правового статуса беларусов і менавіта вот этого постанова кабінета міністра. Далі мадэрыраваць панель, дзе я агучу ўсе гэтае пытанне. Афіцыйна я перадаў гэта звернення Дмітрі Валерычу Лубінцу, амбудсмену упаўнаважанаму справ людзей пры Верховнай Раді Украіны і з пазіцівнага. Уже это звернение официально пошло в работу, но в працу, зарегистрованное, и Дмитрий Валерьевич Лубинец, омбудсмен Украины, сказал, что у него белорусское питание под личным контролем. А также были народные депутаты, представники, также передано и народные депутаты, были представники ДМС, ну, миграционной службы, Минюста, соцполитики и так далее. Дальше, да, и я спадзяюся, что все-таки нам удастся это пытание столкнуть с мертвой точки и это пытание вырешить. Так само, как калісьці стало вельми остро пытание белорусских доброходников, членов их семей. Нарешце, ну, то есть, все ж таки, не глядяще на то, что просто 4 года, оно было вырешено. И я спадзяюся, что в ближайший час мы вырешим пытание и у всех тих белорусов, которые находятся в Украине, будет знойдено механизмы и будуть внесены законодавчие змены, и все будет добро. То есть все те белорусы, которые на момент полномасштабного вторжения находились в Украине легально, то есть их посвідки, их легальное нахождение, оно продлевалось автоматично. Зараз были введены змены, и дано 90 дней для того, как белорусы продлили, не только белорусов, все иностранцы и лица без громадянства продлили свое пребывание. Но нам цікавы белорусы, тому мы про белорусов кажем, да? И, соответственно, ты люди, белорусы, у яких скончился паспорт, ты белорусы, які не могут предоставить справку о несудимости, документы, якія можно только зрабіць у Беларуси, яны стоят перед выбором. Ці застаться тут нелегально, ці выехать из Украины. На жаль, да, вот з'явіліся такие умовы. І таму вот мы падняли гэтае пытанне і робімо ўсё для того, каб яго вырашыць. Людзі, усе беларусы, якія тут жылі 10 годзімі, беларусы, якія вымушаны былі прыехаць з-за палітычнага пераследа пасля 20-го года, да, каб яны не сталі заручнікамі гэтай сітуацыі.
2: Падчас працы 4-го дыялогу нацыянальных супольнасцяў Украіны, ці заўважылі вы праблемы, можа быць, у іншых нацыянальных супольнасцяў Украіны, якія былі падобны да беларускіх?
1: Слухайце, да, вельмі слушнае запытанне, таму што сёння падчас мадэрацыі гэтай панэлі я звернулся да прадстаўнікоў іншых нацыянальных меншасцей, да, спільнот. Таму што ж у міграцыйным заканадаўстве нема, да, слова там беларусы, а ёсць іназемцы і лица без грамадзянства. грамадзянства. Хаця з падобнымі сітуацыямі сталкваюцца ўсе тыя краіны, дзе є дыктатарскі рэжым. Таму гэта тэма вельмі актуальная, яна патрабуе комплексного рішення, да, я сподіюся, да, що, то есть у мене відбулися потім розмови з представниками там і чеченської діаспори, а меншини, і дагестанців, і узбеків. Підходили, дякували, тому що вельми важно сьогодні гэта не бояться, гэта питання підіймати. І я сподіюся, що усе буде добре, тому що колісці також скептично ставилися к изменениям касаемо, ну, стосовно белорусских доброхотников. Их пытания вырешились. А так, есть там пытания по выплатах, есть пытания там розные, там, по той или иной процедуре, але есть уже позитивные кроки. И я сподіваюся, что и в этом напрямке мы это сделаем. Больше того, я залучился еще подтримкой народных депутатов.
0: Па словах Алексея Францкевіча, падчас сустрэчы асобна абмяркоўваліся складанасці з абменам і падаўжэннем дакументаў для грамадзянаў Беларусі, а таксама становішча тых, хто фактычна інтэграваны ва ўкраінскае грамадства, але застаецца ў прававой няпэўнасці.
3: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. ПСЖ другі сезон запар згуляе ў фінале Лігі чэмпіёнаў. У вырашальным матчы парыжане сустрэнуцца з лонданскім арсеналам. ПСЖ ў гасцях згуляў у нічыю з мюнхенскай Баварыяй 1-1. Па суме двух сустрэч французскі клуб выйшаў у фінал. Першы матч у Парыжы завершыўся перамогай гаспадароў 5-4. Для ПСЖ гэта другі фінал запар. У мінулым сезоне парыжане ўпершыню выйгралі Лігу чэмпіёнаў. Раней пуцёўку ў фінал заваяваў арсенал, які па суме двух матчаў абыграў мадрыдскі Атлетыка 2-1. Для лонданскага клуба гэта першы фінал сезона 2005-2006, калі за кананіраў выступаў беларус Александр Глеб. Фінал Лігі чэмпіёнаў пройдзе 30 траўня ў Будапеште. Амерыканскі тэлеканал Fox разам з сайтам InDet прапануюць $50,000 за прагляд усіх матчаў чэмпіянату свету па футболу 26 года. Кампанія шукае аднаго галоўнага гледача, які паглядзіць усе 104 матчы ў спецыяльна абсталяванай зоне на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У абавязкі ўваходзіць прагляд кожнай хвіліны гульняў, стварэнне кантэнту і актывізацыя гледачоў. Чэмпіянат свету 2026 упершыню пройдзе з удзелам 48 зборных і адбудзецца адразу ў трох краінах – ЗША, Канадзе і Мексіцы. Турнір пройдзе з 11 червеня па 19 ліпеня. Прэзідэнт FIFA Джані Інфантына заявіў, што высокія цэны на квіткі чэмпіянату свету па футболе апраўданы вялікім попытам. Паводле яго слоў, яшчэ да старту продажаў арганізацыя атрымала каля 500 мільёнаў заявак. Для параўнання, на мундыялі 18 і 22 гадоў іх было менш за 50 мільёнаў. Раней члены Кангрэса ЗША раскрытыкавалі кошты, мінімальны каля $140, а некаторых дасягаюць некалькіх тысяч. Паводле FIFA білеты на фінал ужо прадаюцца за больш як $10,000. У той жа час каля чвэрці квіткоў на групавы этап даступныя за $300. Жозе Маўрыньо, які цяпер узначальвае Бенфіку, гатовы вярнуцца ў мадрыдскі Рэал. Толькі пры выкананні 10 яго патрабаванняў да кіраўніцтва клуба. Сярод галоўных гэта двухгадовы кантракт, поўны кантроль над складам і расставанне з 7 гульцамі. Таксама Маўрыньо хоча прывесці свой трэнерскі штаб з Бенфікі. У той жа час ён патрабуе змен у штабе па фізпадрыхтоўцы. Сярод іншых умоў – адмена летніх турне, прамы кантакт з прэзідэнтам Флорэнціна Пэрэсам і другі медыцынскі агляд траўмы гульцоў. Маўрыньо ўжо трэніраваў Рэал з 2010 па 2013 год, выйграўшы чэмпіянат, кубак і суперкубак Іспаніі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум. Беларускія ўлады прэзентавалі новы гід па дзяржпадтрымцы.
2: У ім сапраўдны рай. 0% падатку на прыбытак для буйных праектаў, 0% падатку на нерухомасць у вялікім камяні і льготныя крэдыты пад 7% гадавых на тэхналагічны суверэнітэт.
1: Але для каго гэтыя прапановы? І ці ўсё сапраўды так проста?
2: Разбіраліся журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Для каго на самой справе гэтае свята? І каб трапіць у гэты рай, трэба мець праект ад 45 мільёнаў рублёў. Гэта значыць, для звычайнага прыватніка ўваход увогуле закрыта?
4: Так, насамрэч вельмі цікавы дакумент, і там шмат чаго напісана, што сведчыць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне зараз з інвестыцыямі і з тым, хто можа трапіць і падпісаць гэты інвестыцыйны дагавор, інвестыцыйны праект і гэтак далей. Перш за ўсё так, гэта парог 45 мільёнаў рублёў, і гэта прыблізна 13 мільёнаў еўра. То бок для простага фермера ці пераважнай большасці сярэдняга беларускага прадпрымальніка, кампаній розных, гэта недасягляльная сума, і таму гэты дакумент, ён адрасаваны не колькі беларускаму бізнесу прыватнаму, а колькі, напрыклад, расійскім афіляваным структурам розным, кітайскаму капіталу, ну і насамрэч розным дзяржхолдынгам, які самі сябе для сябе афармляюць гэтыя інвестпраекты і самі для сябе напісалі, нарысавалі вось гэты цудоўны гід па інвестпраектам. То бок звычайны прыватнік, не тое, што ён не можа трапіць на гэтае свята, ён туды не запрошаны, і больш таго, ён за гэта плаціць, за гэтае свята, таму што тыя падаткі, якія плоцяць наўпрост прыватны бізнес, ці прадпрымальнікі беларускія, ці бюджэтнікі, якія на агульных умовах плоцяць падаткі, яны плаціць за тое, каб гэтыя інвестпраекты існавалі вось у тых умовах, дзе ў них 0% падаткаў, 0% падаткаў на землю, 0% платы за арэнду землі і гэтак далей. То бок насамрэч просты прадпрымальнік і прыватны бізнес, які працуе на агульных умовах, плаціць кошт за вот гэты цудоўнае свята для інвестпраектаў і тых, хто можа трапіць пад гэтыя умовы.
3: Там ёсць такі пункт: стабілізацыйная агаворка. Дзяржава абяцае не павышаць падаткі 5 гадоў, калі ты падпішаш інвест дамову. Наколькі ўвогуле бізнес верыць такім абяцанням у краіне, дзе правіла гульні могуць змяніцца адным указам, ну, за адзін вечар?
4: Па-першае, прысутнасць гэтай агаворкі, да, стабілізацыйнай агаворкі, гэта насамрэч прызнанне, што ўсё не так стабільна. Вось. І гэта стабілізацыйная агаворка, яна абмежавана толькі 5 гадамі ў дачыненні падаткаў, але тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей, гэта ўсё застаецца на тым узроўню, які ёсць, і гэта ўсё можа змяніцца літаральна за адзін вечар, калі Лукашэнка падпіша нейкі указ. Напрыклад, як мы бачылі гэта ў дачыненні ПВТ, напрыклад, калі яны змянілі ўзровень падатку для ПВТ. Таму тут ніякай стабілізацыйнай агаворкі, ніякая гэта агаворка не дапаможа інвестару быць упэўненым, што нешта, што правіла гульні будуць заставацца увесь час тымі, на якіх яны дамовіліся спачатку, падпісвае гэтую інвестдамову. Таму гэта насамрэч прызнанне, што нічога стабільнага ў гэтай сістэме няма.
3: Ясна. Яшчэ ў дакуменце згадваецца, я буду трошкі біць гэтым дакументам, бо сапраўды 80 сторонак і цікава. У гэтым жа дакуменце згадваецца мноства зон: СЭС, ПВТ, вялікі камень, ну і гэтак далей. Мы бачым лапікавую эканоміку такую, так? Тут плацяць падаткі, там не. Ці не забівае такая сістэма сумленную канкурэнцыю, калі выграе не самы эфектыўна той, хто атрымаў льготны статус?
4: Ну, насамрэч, так, гэта, ведаеце, мы бачым тут размеркаванне бізнеса беларускага, і гэта фактычна класічная такая рэнтавая схема, рэнтавы капіталізм. Калі усякія умовы добрыя адыходзяць да тых, хто мае большую сувязь з праўладнымі структурамі, з міністэрствамі і гэтак далей. То есть блізасць да ўлады – гэта асноўны крытэрый, а не якасць прадукту, які вызначае, хто трапіць у гэтыя зоны розныя і хто будзе атрымліваць гэтыя льготныя умовы, льготны рэжым падаткаабкладання і існавання бізнесу.
1: Беларусы прадаюць дзяржаве валюту і пастаянна б'юць рэкорды. Пра гэта далей у размове Марысі Вайтовіч і Алісы Рыжыченка.
3: Ясна. Ну, абяцанне гэта справа бясплатная, а вось сухія лічбы статыстыкі кажуць пра іншае. Праходзім да грошай, якіх, здаецца, бізнесу вельмі не хапае. Абмяркоўваем навіну пра чысты продаж валюты. І, Аліса, сенсацыя красавіка. Фізічныя асобы і кампаніі прадалі валюты амаль на 570 мільёнаў долараў больш, чым купілі. Улады кажуць, беларусы вераць у рубель. А што скажаце вы, гэта прыкмета здароўя ці у бізнесу проста скончыліся абаротныя сродкі на падаткі і зарплаты?
4: Я б гэта, ведаеце, назвала прымусовай ліквідацыяй валютных запасаў. Вось так бы назвала гэты цуд, які, па словаў чыноўнікаў, з'яўляецца нейкім добрым бачаннем і добрым стаўленнем беларусаў да беларускага рубля, але насамрэч ніякага даверу да сістэмы, да беларускага рубля няма. Тут ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта насамрэч вот ліквідацыя запасаў, калі табе не хапае ні на жыццё, ні на тое, каб плаціць заробкі, ні на тое, каб плаціць НДС, калі мы гаворым пра юрыдычныя асобы. Калі мы гаворым пра фізічных асоб, яны, ведаеце, беларусы вельмі часта робяць памылкі, калі яны бачаць нейкія тэндэнцыі, якія з'яўляюцца краткасрочнымі тэндэнцыямі, кароткатэрміновымі на рынкі валют. І яны із-за страха ідуць, вот мяняюць гэтыя даляры, таму што зараз яны бачаць, што долар неяк танней становіцца, таму што розныя падзеі адбываюцца ў свеце, у тым ліку тое, што адбываецца з энергетычным крызісам, так? І ўсё гэта трошкі пужае беларусаў, таму што яны не разумеюць, што будзе далей адбывацца. Насамрэч, можа адбывацца адваротная рэч, напрыклад, калі мы бачым эканамічны крызіс, які пачынаецца з энергетычнага крызісу, то гэта ўсё прыводзіць да росту інфляцыі, да павышэння коштаў на ўсе тавары, асабіста на харчовыя тавары. І тады, напрыклад, у той жа Амерыкі, у Злучаных Штатах Амерыкі, павышаецца ставка, якая прыводзіць да таго, што інвестары абіраюць больш абіраюць як інструмент для інвестыцый, гэта дзяржаўныя аблігацыі, дзяржаўныя цэнны каштоўныя паперы Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта робіць больш крапчэй, больш моцней долар. І то бок зараз мы можам праз там 2-3 месяцы назіраць, што долар будзе ўзмацняцца, а не наадварот. Але зараз бачыць вот гэтыя, ведаеце, кароткатэрміновая падзея здарылась, Расія пачала атрымліваць больш грошай за нафту, расійскі рубль трошкі укрыпіўся за кошт гэтага, у Беларусі таксама адбываецца тое ж самае, што адбываецца ў Расіі і гэтак далей, і гэтыя таргавыя войны, таргавыя пошліны, які уводзіць Дональд Трамп. Гэта ўсё паўплывае на то, што кароткатэрмінова мы бачым, што даляр крышачку танней становіцца, чым раней. І таму беларусы, тыя, якія маюць нейкія запасы ў валюце, і ў якіх не стае пытанне за які кошт жыць, за які кошт купляць ежу там і гэтак далей, яны наўпрост баяцца, што іх запасы стануць танней, менш, і таму яны ідуць і мяняюць гэтыя грошы. Але гэта не асноўная маса. Асноўная маса людзей, якая здае гэтыя даляры, гэта людзі, якім не хапае на жыццё, і яны вымушаны здаваць даляры, каб наўпрост жыць, ці там яны пакупаюць нейкую нерухомасць за беларускія рублі і гэтак далей. То бок яны зараз не бачаць, што долар можа быць тым інструментам, як раней, які стабільна захоўвала вось вашы зберажэнні і гэтак далей. Таму то, што мы зараз назіраем, гэта прымусовая ліквідацыя гэтых валютных запасаў, а не тое, што беларусы пабачылі і што дзяржаўным інстытутам ці банкаўскай сферы можна давяраць у Беларусі. Тады б мы пабачылі іншую статыстыку, мы пабачылі, напрыклад, вельмі моцны ўзрост розных укладаў у беларускіх рублях і так далі, але мы гэтага не назіраем. Таму гэта не сведчыць аб тым, што беларусы давяраюць фінансавым інстытутам дзяржаўнаму тым ліку.
3: У гасцях Еўрарадыё была эканамістка Аліса Рыжыченка. Дзякую вам, што знайшлі час. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
5: Я кажу Пуцін, пад Пуціном я маю на ўвазе калектыўную Расію.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Шоу-біз.
6: Шоу-біз.
0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. HBO падоўжыў серыял пра Гарры Потэра на другі сезон. Здымкі новых серый пачнуцца ўжо ў восень. Новы сезон будзе грунтавацца на другой з сямі кніг Джоан Роўлінг пра Гарры Потэра «Гарры Потэр і тайны пакой». Сцэнарыст першага сезона серыяла Джон Браун стаў другім шоўранерам новай часткі, далучыўшыся да цяперашняга выканаўчага прадзюсара праекта Франчэскі Гардынер. Стваральнікі серыяла прынялі рашэнне прызначыць другога шоўранера, каб сумясціць здымкі другога сезона і падрыхтоўку першага, які пачне выходзіць толькі ў канцы гэтага года. Прэм'ера новага Гарры Потэра запланавана на 25 снежня 2026 года. Усяго стваральнікі серыяла плануюць зняць 7 сезонаў. Хамяк Білі Айліш па мянушцы «Таматны суп» збег з клеткі і некалькі дзён прасядзеў у сцяне. Пра гэта спявачка распавяла ў падкасці «Good Hang with Amy Poehler». Гадаванец з'явіўся ў зоркі на 24-ты дзень нараджэння ў мінулым снежні. Хамяка выратавалі з дома, дзе раней ён пражываў яшчэ з 60 суродзічамі ў дрэнных умовах. Хатняя жывёла аказалася вельмі актыўнай і грызлівай, прызнаецца Айліш. Ён змог збегчы з клеткі праз вентыляцыйную адтуліну, якая была памерам з яго самога. Вярнуўшыся дадому, Айліш убачыла, што ежа засталася некранутай. Тады спявачка падумала, што хамяк скаваў у тунэлі. Праз некалькі дзён яна насцярожылася і ў думках развіталася з гадаванцам. У надзеі знайсці хамяка яна паставіла на падлогу кола і насыпала яго любімыя гарбузовыя семкі. На наступны дзень яны зніклі. Пазней Айліш заўважыла, як таматны суп вылазіць са сцяны шафы. Аказалася, увесь гэты час ён знаходзіўся там. Пасля гэтага выпадку дзяўчына купіла гадаванцу больш прасторны вальер. Сервіс па арэндзе жылля Airbnb актрыса Сара Джэсіка Паркер адтварылі кватэру Кэры Брэдшоу з серыялу «Секс у вялікім горадзе». Аўтары абяцаюць магчымасць адчуць сябе гераіняй папулярнага сіткома, у тым ліку прымерыць культавыя ўборы Брэдшоу, пасядзець за яе рабочым сталом або ў хатняй бібліятэцы. Арэндаваць кватэру можна ўжо з 8 лістапада, а каштаваць яна будзе ўсяго $23 за суткі. Як і ў серыялі, кватэра знаходзіцца на Манхэттэне, але не ў верхнім і сайдзе, дзе жыла Кэры, а ў Чэлсі. Раней HBO Max анансаваў выхад працягу «Секс у вялікім горадзе» «And Just Like That». Распавядае пра тое, як Кэры, Міранда і Шарлотты прайшлі шлях ад складанай рэальнасці і сяброўства ў 30 гадоў да яшчэ больш складаных перажыванняў у 50. Прэм'ера шоу адбудзецца ў снежні. У міні-серыялі запланавана 10 серый па 30 хвілін. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Расіі падае рэйтынг падтрымкі Пуціна на 10% за месяц. У лічбах гэта азначае, што 11 мільёнаў расіян нечакана ўбачылі праўду жыцця. Дроны, адключэнне інтэрнэту, інфляцыю і падзенне эканомікі.
1: Наконт эканомікі прагнозы самыя кепскія. Яна запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Праз гэта многія знізілі спажывецкую актыўнасць і сталі дапускаць пратэрміноўкі па крэдытах.
2: Праз гэта расіяне становяцца і пакупнікамі маёмасці ў Беларусі. Наша краіна выглядае для іх як краіна Захаду.
1: Больш падрабязна пра гэта ў размове журналісткі Еўрарадыё Марысі Вайтовіч і гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ці гэта ўжо пачатак некага сістэмнага крызісу, на вашу думку, ці яшчэ такое кіраванае, такая вот стагнацыя яшчэ?
8: Кіраваная стагнацыя, так, цікавы тэрмін. Год таму яшчэ, канешне, можна было б казаць, так, вось, як вы казалі гэтым цікавым тэрмінам, кіраваная стагнацыя. Хаця, зноўку, характэрна, вось, тых жа хорошых рускіх, так, трэдмак. Слухаеш, і вось, яны кажуць, ды не, ось, у Расіі тіп-топ, там прыводзяць пры гэтым нейкія інсайты з афіцэраў НАТО, чамусьці, што яны апісуюць усё як супер-пупер у Расіі. І вось недзе пад канец мінулага году гэтая размова так стихлі з такой танальнасцю. А с пачатку гэтага года, ад пачатку пайшлі ў замежных ресурсах, ось аналітыкі замежныя розных інстытуцый і незалежных сінктэнкаў, яны, власна кажучы, сыходзіліся ў адным меркаванні, што для Расіі пачынаецца вельмі цёмны правальны перыяд. І зноўку гэта можна было б, ну, успрымаць з пэўнай такой долей, ну, не тое, што скепсіса, ну, сумненню, што мала лі, што там выспівае ў нетрах. Но якраз красавік гэтага году зрабіўся тым месяцам, дзе гэтыя нетры проста пачалі співаць ў унісон усе. Што так, таварышы, нам вось тое, што казала Раневская, жопа ёсць, а слова няма. Тым не менш, вось яно ёсць, ёсць, і гэта было агучана даволі вось так моцна з некалькіх глытак на маскоўскім эканамічным форуме, які праходзіў на першым тыдні гэтага месяцу мінулага ўжо. І там даволі аўтарытэтныя людзі. Ну, Рэнат Нігматулін, ён такі дырэктар інстытуту акіянаграфіі быў, цяпер ён не з'яўляецца, но тым не менш ён чалец прэзідыума Акадэміі навук Расійскай Федэрацыі, чалавек безумоўна абазнаны у тым ліку ў праблеме, якую асвятляе. Ось ён, канешне, слова на жыне выкарыстаў, но ён замест яго казаў слово «беда». Ось, і папярэдзіў, што калі не будуць прыняты меры, ўсё будзе вельмі кепска. Ну, ось блізу так осені гэтага году. І яму зноўку ў унісон пачалі співаць іншыя людзі, кшталту Глазьева, ось, які ўзначалівае быццам бы сакратарыят саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. І зноўку, ўжо выходзячы за рамкі маскоўскага эканамічнага форуму, пачынаюць іншыя казаць сваё меркаванне. Ну, добра Боня, так? Мала хто ведае, хто такая Боня. Я нават пагугліў, мала даведаўся.
3: Што а хто гэта? Такое.
8: Ну, я прачытаў, што гэта мадэлька і блёгерка. Ось, яна жыве, падаецца ў Манако, но вельмі папулярна ў Расіі, як высветлілася. І вось яна падаецца, ну, чалавек, тое, што мы апрыёры бы выкінулі вось за межы той супольнасці, якая цікавіцца палітыкай і можа хоць штосьці казаць, а тут яна звяртаецца не да каго іншага, як да самога Пуціна. І кажа, што Владзімір Владзімірович, мы тут вас баімся, аж кушаць не можам. Вы ж зарабіце што-небудзь так, каб мы не баяліся вас. Патрэбныя перамены. І вось такое пайшло, ведаеце, я адразу прыгадаў такую дзяячку, ніхто ўжо, мусіць, не памятае, Андрэева прозвішча, якая напісала ў свой час ліст «Не магу молчаць». Вось такая антыперабудоўная, антыдемакратычная вандэя узнікла. Ну, у дадзеным выпадку у мяне асацыяцыя хутчэй былі менавіта з перабудовай, што вось гэты хор галасоў самых розных груповак, супольнасцяў, спектраў, палюсоў, гэтак далей, яны пачынаюць казаць, што, слухайце, у нас усё не добра. Не тое, што не ўсё добра, а ўсё не добра. І вось, падаецца, учора ці сёння Мінфін выдаў квартальную справаздачу, і ён там вельмі моцна скарэктаваў прагнозы па эканамічнаму росту. Было, падаецца, да там 1,5%, цяпер 0,5-1%. І гэта ж грунтуецца зноўку не на нейкіх тэарэтызаваннях, гэта грунтуецца на аналізе таго, што адбываецца ў эканоміцы. А адбываецца вельмі кепска, і тут ўжо зноўку не толькі замежныя эксперты, але і расійскія прызнаюць, усё вычарпаны вось гэты ресурс вайсковага, скажам так, развіцця. Дакладней там, як вось зноўку вельмі цікава характарызуецца, гэта не развіццё, гэта рост, эканамічны рост, які дэманстравала эканоміка Расіі вось на гэтай хвалі вайны. Ён быў, але ён быў якраз без развіцця. Развіцця не было. І вось цяпер Расія уткнулася ў той момант, калі магчымасці вось гэтага ресурсу ваеннага скончыліся, усё, тупік, далей няма ніякага росту, а развіццё не наступіла. І вось тут трэба штосьці рабіць, і тут зноўку пытаннічкі, што абраць, якія меры, гэта меры эканамічнага характару, эканамічнага характару меры, гэта якія могуць быць. Ну, зноўку вось я б як гісторык казаў добры прыклад выйсці з такой сітуацыі пікавай гэта тое што было ажыццёўлено ў канцы 80-х пачатку 90-х ну мне канешне бліжэй прыклад Лацінскай Амерыкі хоць гэта было так паўсюдна у тым ліку і на абшарах былога Савецкага Саюзу і была варшаўская дамова і гэтак далей ось гэта лібералізацыя уласна кажучы гэта скарачэнне прысутнасці дзяржавы ў эканоміцы гэта прыватызацыя гэта свабоды у тым ліку і свабоды для асобы для чалавека і правы чалавека бо гэта не адымальная умова дзеля таго каб развівацца і развівацца эканамічна бо колькі мы не аналізавалі сітуацыю ў Беларусі напрыклад не толькі ў Расіі успоперак развіцця паўстае вось гэты чалавечы фактар калі для чалавека ва умовах рэжыму ну скажем лукашынскага ўсё роўна паўстае бар'ер ты разумееш, што ты будзеш пакараны за кепскую працу. І прычым, як паказвае практыка, не проста пакараны, ты будзеш апрыёры падвешаны на кручок. Ты вось робіш нейкую працу, абавязкова знойдуць нейкі агрэх, падвесяць на крыміналку, калі ты чыноўнік. Чым больш буйны чыноўнік, тым больш, уласна кажучы, пагроза. І ўсё. І далей ты будзеш толькі глядзець, як бы прыбраць сваю на букву «Ж» і падставіць чыюсьці іншую. Гэта не ўмовы для развіцця эканомікі ні ў якім разе. Ось, і калі мы гэта паспрабуем прымяніць у Расіі, вось тэарэтычна, так, ці можа гэта адбыцца, вось такая лібералізацыя, там, умоўна-вашынгтонскі кансэнсус для Москвы, ну, власна кажучы, ну, тады трэба адмаўляцца ад Москвы. Ось, Москва ад Москвы не адмовіцца. Таму, хутчэй за ўсё, будуць пошукі не ў сферы эканомікі, на мой погляд. А будуць, як заўжды, шукаць палітычныя нейкія вось гэтыя захады. Як, уласна кажучы, пры раннім Гарбачове. І як спявалася ў папулярнай за савецкім часе песенцы з фільма «Не бойся з табой», чтобы ўсё па-новаму аставалася па-старому. Вось неяк так. А тут якраз Гарбачовская перабудова паказвае, што гэта можа выйсці з-пад кантролю.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з Евгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі. Да чаго ён прывядзе?
3: Путін можа стварыць усё ж такі нейкую ілюзію свайму народу, што ўсё ж такі правы чалавека існуюць, што ракурс змяніўся, і вось што далей? Калі ўявіць, як вы кажаце?
8: Ён гэтым толькі і займаецца.
3: А людзі павераць ўжо ці
8: не? Да не, канешне, ўжо даўно не вераць. Гэта як Лукашэнка і ягоныя прапагандысты, што паглядзіце, як у турмах добра харчуюцца. Тыя, хто там знаходзіцца, прыязджае з візітамі. Вось, ну, ўласна кажучы, тут народ уже давно не вядзецца на такія расказкі і гэта зноўку кажа хутчэй пра тое што будуць шукацца нейкія іншыя можа больш радыкальныя крокі дзеля таго каб вось зрабіць такую ну перабудову без перабудовы а тут жа зноўку пытанне а што мы атрымаем на выйсце вось калі вяртацца да лібералізацыі вось гэтых ліберальных рэформаў неаліберальных канца 80-х пачатку 90-х там як я ўжо казаў гэта звязана непасрэдна з дэмакратызацыяй правамі чалавека бо без гэтага не працуе вось можна прыволіць у прыклад мадэль Кітаю Кітайскай народнай рэспублікі маецца на ўвазе і ўсё роўна гэта было звязана з тым, што была пэўная лібералізацыя. Вось у 10-х годах пры таварышы Сі Цзіньпіня якраз Кітай паўстаў на ну такіх ростанях. Куды ісці далей? Далей мы ідзем у кірунку большай лібералізацыі, але гэта вельмі небяспечна не толькі для кітайскага рэжыму у Кітаі, але гэта небяспечна і для Кітаю, бо у ім патэнцыял, скажам так, распаду, сепаратызму далёка не меншы, чым у свой час у краінах вайсковай дамовы, варшаўскай дамовы. І тут, канечне, ім трэба быць вельмі асцярожнымі, а з іншага боку, калі ты абіраеш шлях да закручвання гай, так што хутчэй абраў таварыш Сі. Гэта значыць, што эканоміка ў любы момант можа накрыцца. І гэта, дарэчы, у кітайскай эканомікі не толькі ў гэтым праблема. Праблема там шмат у чым. І зноўку, як Расія, Кітай паўстаў перад праблемай дэфіцыту працоўнай сілы. Пра зноўку сваю палітыку. Адна сям'я, адзін дзіцёнак. І вось што будзе далей, казаць даволі складана, хаця зноўку па гісторыі, вось калі браць так параўнанне з тым, што было, можна казаць, што хутчэй за ўсё ў такой сітуацыі такі рэжым, як пуцінскі, ці такі рэжым, як Сі у Кітаі, яны абяруць шлях эскалацыі. Вось эскалацыя у той ці іншай ступені яна, ну, можа, не дасць ім выйсця, але яна дасць ім магчымасці. Ось зноўку, на што разлічваў той жа Пуцін, калі атакаваў Украіну ў 22-м годзе? Ну, гэта ж самазабойства, чыстае самазабойства. Ну, не, ён разлічваў на тое, што, можа, не адразу, можа, гэта было так на ўзроўні падсвядомасці ў яго. Но потым ўсё больш акрэслена паўставала, што, о, дык гэта ж уплыў на заходнія грамадствы. Уласна, гэта тое, што высветлілі яшчэ ў 15-м годзе, калі выпадкова пачаўся крызіс мігранцкі ў сувязі з падзеямі ў Сірыі. І высветлілася, што Еўропу гэта так знянацку застала. І гэта ўздзельнічае, і праз гэта можна маніпуляваць. У тым ліку і грамадскім меркаваннем. А гэта ўжо маніпуляванне палітыкай. Можна ўтвараць свае партыі, якія пэўныя наратывы даволяць. А потым гэтыя партыі праводзяць у парламент, у кіраўніцтва краіны. І ты атрымліваеш, уласна кажучы, выйсце вось у гэты палітыкум еўрапейскі. І ты ўжо пачынаеш вырашаць свае праблемы праз гэта. Дасягаць сваіх мэтавых задач. І вось тут для Пуціна аказалася, ну, я кажу Пуцін, пад Пуцінам я маю на ўвазе калектыўную Расею. Усё ж такі Пуцін гэта вось гэтая праява. Гэта вось тое пладовае цела, якое тарчыць як грыб, а ўнізе гіганцкая грыбніца. Вось ізноўку адгніе гэтае цела. І з'явіцца новае. Вось адзін, скажам так, з магчымых сцэнароў, які зараз абмяркоўваюць апошнімі днямі у сувязі з тым, што адбываецца ў Расіі. Гэта ці фізічная ліквідацыя Пуціна. А хто яго ведае? Прыляціць дрон. На ім жа не напісана, чый ён дрон. Скажуць украінскі. Вось 9 траўня прыляціць, бабах, вось. І тут ўжо новае пладовае цела мусіць узнікнуць. Ці, скажам, проста ізаляцыя Пуціна. Скажуць, схаваўся ў бункеры. Схаваўся ў бункеры, кіруе праз новую эліту ветэранаў гэтай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Вось, новая прычніна. Калі ёсць земства, якое мы выкарыстоўваем як кармавую базу, вось для каго мабілізацыйная эканоміка, і ёсць вось апрычніна, якая за гэтым усё сочыць. І тады мы маем сцэнар, ну, скажам, набліжэння да паўночнай Карэі. Можа, спачатку на мінімалках, но лёгіка патрабуе развіцця. І паўночная Карэя на мінімалках непазбежна прыйдзе да паўночнай Карэі па максімум. І можа нават ужо недзе там за гранню паўночнай Карэі. Так што тут, ну, тут зноўку пытанне, як гэта ўсё перавесці ў катэгорыю выжывання. Усё роўна, людзям трэба штосьці есці. Вось там Пуцін, не Пуцін над вамі, ну, есці штосьці трэба. Вось тут зноўку, што рабіць? Рабіць лібералізацыю 90-е гады, памятаем, так, пустыя паліцы. У Менску гэта не так было адчувальна, у Маскве гэта было вось у поўны рост гэтыя пустыя паліцы. Но там зноўку, там пайшлі шляхам дэмакратызацыі пэўнай і галоўная адчыненасць вонкавому свету. Вось гэтыя знакамітыя лятакі амерыканскія вайсковыя з акарачкамі, з ножкамі Буша. Вось гэтыя цудоўна памятаю. Вось гэтыя сухпайкі амерыканскай арміі. Таксама цудоўна памятаю, якія размяркоўваліся там сярод студэнтаў маскоўскіх універсітэтаў. Но для гэтага зноўку трэба быць адкрытым замежжу. А адкрытасць замежжу гэта яшчэ і доступ да інвестыцыю, да тэхналогію, без чаго не пабудуеш рост. І вось зноўку, і што Расіі рабіць? Вось яна, у яе цяпер рэальна любы крок горш за іншае. Вось які не абяры.
3: Вось мы бачым, што эканамічнае напружанне так расце. Дарэчы, ці можам мы ўжо казаць пра крызіс, ці гэта яшчэ запавольванне? Так, каротка, калі.
8: Ну, гэта, власна кажучы, ўжо крызіс. Калі няма перспектывы развіцця, гэта безумоўна крызіс. Тут можна зноўку рознымі там тэрмінамі гуляць, но сутнасць не зменіцца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Яўген Красулін. Ён расказаў пра крызіс у Расіі і да чаго ён можа прывесці. Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Мінскія ўлады не дазволілі правесці шэсце бессмяротнага палка. На межы пабудуюць зоны чакання з электроннай чаргой. Спектакль «Віця» да стагоддзя Віктара Шведа едзе ў Брусель.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Мінгарвыканкам не даў дазвол на шэсце бессмяротнага палка 9 траўня. Аргкамітэт акцыі заклікаў ахвотных ускласці кветкі на плошчы перамогі і прынесці з сабой партрэты сваякоў, удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Дарэчы, летась у сталіцы такое шэсце таксама не дазволілі. Не ўдалося ініцыятарам і зарэгістраваць арганізацыю бессмяротнага палка. У Віцебску і Берасці удзельнікі бессмяротнага палка, як паведамляў, пройдуць шэсцем у рамках акцыі «Беларусь памятае». Акцыя «Бессмяротны полк» зрадзілася ў Расіі ў 2012 годзе як грамадская ініцыятыва. «Бессмяротны полк» стаў такім жа сімвалам рускага свету, як георгіўская стужка. У Беларусі плануюць пабудаваць новыя зоны чакання з электроннай чаргой яшчэ каля трох пунктаў пропуску на межы з еўразвязам, паведамляе Белта. Па словах кіраўніка дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага, пасля мадэрнізацыі пунктаў Брэст і Казловіча ўлады працягнуць развіваць памежную інфраструктуру і на іншых напрамках. Наступным аб'ектам стане пункт пропуску Бераставіца на межы з Польшчай. Там у найбліжэйшы час плануюць пачаць будаўніцтва пляцоўкі для электроннай чаргі. Завершаць праект да канца 2026 году. Яшчэ адну такую зону плануюць стварыць каля пункта Грыгораўшчына на латвійскім напрамку. Будаўніцтва павінна пачацца летам, а скончыцца ў наступным годзе. Змены закрануць і літоўскі кірунак каля пункта Каменны Лох. Ужо існуе пляцоўка пры лагістычным цэнтры, але яе не заўсёды хапае пры вялікіх чаргах. Таму хочуць пабудаваць асобную зону менавіта для электроннай чаргі. Пачатак будаўніцтва запланаваны на наступны год. У сталіцы Бельгіі пройдуць паказы спектакля «Віця», прысвечанага стагоддзю беларускага паэта, класіка Віктара Шведа. Пастаноўку прадставяць юныя акцёры з Беластоцчыны ў межах культурна-адукацыйнага візіту, кажа суарганізатар, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілёна Карпюк.
4: Самая важная падзяка дзецям і іхнім бацькам з непублічнай школы праваслаўнай у Бліску-Падласкім, якія вырашыліся і падрыхтаваць гэты спектакль, працаваць у час рэпетыцыяў, вельмі інтэнсіўных, якія праводзіліся ў пачатку мінулага года. Пасля сыгралі прэм'ерна гэтых спектакль у Беластоку, выступалі з гэтым спектаклам у Гайнаўцы, у Бліску-Падласкім, выступалі ў Сейнах, у асяродку пагранічу, у Білай Сынагозе, і пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры лячаць у Брусэлу.
3: Адпаведна, 8 траўня адбудуцца закрытыя паказы для вучня еўрапейскай школы ў Брусэлі. Адкрыты паказ для шырокай публікі пройдзе 10 траўня ў польскім праваслаўным прыходзе ў Брусэлі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А надвор'е сёння на беларуска-польскім памежжы. Уначы чакаецца дажджлівая, тэмпература плюс 7, плюс 11. Заўтра таксама пройдуць дажджы, вецер паўночны 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 11-13 градусаў, у Берасці плюс 13-15.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю на хвалях Радыё Рацыя, тут Ганна Коменш, бліжэйшыя некалькі гадзін буду бавіць разам з вамі. Ну што ж, пачынаем, як звычайна, добрай музыкай, а наперадзе ў нас перадача «Глянь, Машырэй» Якупа Сушынскага.

Побудований Едмундом Фриком у духу неогатичної архітектури, той храм мав кольорові вітражі і незвичайний зелено-блакитний колір стінок. Для далекої та Пермі гэты касцёл був сапраўдным дзівам. За бальшавікамі каталіцкі храм у Пермі быў зачынены, разрабаваны і занядбаны, але з канцом савецкай улады быў вернуты каталікам і ў 1998 годзе наноў паўторна асвечаны арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. З 1870 году Эдмунд Фрык пачаў працу ў Міністэрстве ўнутраных справаў і быў адкамандзіраваны ў Польшу ва ўпраўленне галоўнага таварыства расійскіх чыгунак, дзе стаў вялікім начальнікам на варшаўскай чыгунцы. Тут архітэктар праслужыў цэлых 20 гадоў, шмат праектуючы розных, тым ліку і прыватных будынкаў. Тым часам Эдмунд Фрык пабудаваў сабе дыхтоўны дом у Каўнасе, тагачасным Коўна, дзе і пасялілася ягоная сям'я, і дзе ён сам шмат займаўся прыватнай архітэктурнай практыкай. Ён там прымаў чынны ўдзел і ў грамадскім жыцці, працаваў у Ковенскай гарадской радзе і нават узначальваў Ковенскае таварыства садаводаў. У 1878 годзе Эдмунд Фрык кіраваў будаўніцтвам чыгуначнай лініі Каўнас-Ландварыс, а пазней удзельнічаў у стварэнні там конных трамваяў. Там сама у Коўна ён працаваў над электрыфікацыяй горада. Там сама нарадзіўся і ягоны сын Эдмунд Альфонс Фрык, які пазней стаў вялікім архітэктарам Літвы. Некалькі гадоў Эдмунд Эміліан Фрык займаў прэстыжную пасаду губернскага інжынера ў Віцебску. У складзе адмысловай камісіі ён меў непасрэднае дачыненне да запуску Віцебску славутага трамвая, аднаго з першых у тагачаснай Расіі. Шмат будаваў у горадзе над Дзвіною і ў яго ваколіцах, распрацоўваў праекты па замовах тамтэйшыя шляхты і пабудаваў сярод інша дзіўны паводле стылю і складанай кампазіцыі палац Станіслава Гласка ў Расонах. Палац ў Расонах, што мясцовыя людзі называлі «домам у 100 вокнаў», за ягоны дзівосны выгляд пабудаваў абшарнік Станіслав Гласка, імпазантная чатырохпавярховая сядзіба ў неагатычным стылі паўстала над возерам. План замка мае вельмі складаную канфігурацыю праз доўгія калідоры, рэзкія павароты, патаемныя ўсходы і залі. Расонская сядзіба замак была ўзведзеная ў 1900 годзе. На беразе аднайменнага возера ў атачэнні парка са ставамі. Для стварэння сярэднявечнай вобразнасці Эдмунд Эміліан Фрык выкарыстаў маляўнічыя неагатычныя формы, гранёныя вежачкі з машыкулямі, вуглавы руст з граніту, спічастыя вокны і зубчастыя франтоны і кантрафорцы. І да сёння гэты неагатычны палац-замак самы адметны будынак у Расонах. На вялікі жаль, цяпер ён занядбаны. А адной з апошніх ягоных працаў была пабудова яшчэ аднаго каталіцкага касцёлу Антонія Падуанска ў літоўскім мястэчку Берштаны. Гэты пекны і зграбны храм запраектаваў іншы архітэктар Вацлаў Міхневіч, але зрэалізаваць ягоную задуму давялося нашаму земляку Эдмунду Фрыку. Пярэдняя частка касцельнага двара абнесеная металічнай агароджаю з брамаю, адлітымі ў Польшчы паводле ягонага праекту. І да сёння гэты прыгожы храм у гэтак любімым фрыкам неагатычным стылі да сёння застаецца галоўнай цікавосткаю цэнтральнай часткі Берштонаса. Да таго ж ён напісаў ажно 5 дзесяткаў артыкулаў па архітэктуры

0: архітэктуры і будаўніцтву для найлепшая тады велізарная расійская энцыклапедыі Брокгауза і Эфрона. То бок наш зямляк, кальвініст, архітэктар, да ўсяго яшчэ быў і вядомым энцыклапедыстам. Эдмунд Фрык памёр у Калнасе, на досвідку ўжо зусім іншая, новая эпохі у 1920 годзе. У Літве, Беларусі, Польшы і Расіі цудам ацалела нямала будынкаў, створаных нашым земляком-архітэктарам. І тыя дамы і касцёлы да сёння служаць людзям. Але ягонае імя ў Беларусі амаль забыта. Гледзячы сёння на збудаванні, палацы і касцёлы, што паўсталі дзякуючы Эдмунду Фрыку, і да сёння служаць людзям, мы ўсведамляем, што мяняцца з часам усё, але хараство і гармонія застануцца ў вечнасці. І імя гэта выдатнага дойліда і энцыклапедыста, вартае таго, каб мы яго не забывалі і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: Люстэрку вечнасці.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я ёсць пазён.